0: بینم
1: وطنداریست، وطنداری همان دردی که درمانش نمی بینم وطنداریست، وطنداری همان راهی که پایانش نمی بینم وطنداریست، وطنداری

وطنداریست، وطنداری رهی آسان شدی، مشکلی خود را همه جور

0: Always it Tajiki Zone Away, we will record the tower program broadcast with 8 languages during 60 hours every day. Important local and abroad events of the country play main role in it. Our listeners could find our programs on Away 105.5 FM. And our telephone numbers are 227734 and 7, 227766 and 7, and 600548 and 3. Always it Tajik, only for you and your family.
1: ابتکاراتی جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم. صحبت‌های تخصصی متخصصان و کارشناسان آید به مسائل اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.
2: درود شنوندگانی برون مرزی رادیو آوازی تاجیک. موضوع امروزه ما دایر به روند آب دوشنبه و همکاری های بین المللی در ساحه آب و اقلیم. امروز مسئله های وابسته به آب و اقلیم به یکی از مهمترین موضوع های جامعه جهانی تبدیل یافتند. تغییریابی اقلیم، آبشوی پریاخ ها و کمبودی ذخیره های آبی کشورهای جهان را وادار می سازند که برای حل مشکلات اکولوژی همکاری های بین المللی را گسترش دهند. در چنین شرایط تاجیکستان همچون کشور تشبثکار در مسئله های آب و اقلیم در عرصه بین المللی موقع فعال دارد. محض با تشبث تاجیکستان طی 2 دهه اخیر از جانب سازمان ملل متحد چندین قطعنامه های مهم وابسته به مسئله های آب قبول گردیدند که برای پیشبرد هدف های رشد استوار زمینه گذاشتند. تاجیکستان پیوسته جامعه جهان را به استفاده عاقلانه ذخیره های آبی، حفظ پریاخ ها و تقویت همکاری ها در ساحه آب دعوت می نماید. در همین زمینه از 25 تا 28 می سال 2026 پایتخت کشور دوشنبه میزبان کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند آید به 10 بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 میگردد. این همایش مهم با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر شریکان رشد برگزار شده، نمایندگان دولت ها، سازمان های بین المللی، کارشناسان، محققان و جامعه شهروندی را به هم می آورد. با گفته کارشناسان برگزاری چنین چورابینی های سطح بلند نه تنها آبرو و نفوذ تاجیکستان را در عرصه بین المللی بالا می برد، بلکه برای رشد همکاری های اقتصادی، اکولوژی و سیاحی نیز مساعدت می کند. وابسته به اهمیت و نتیجه های انتظار شونده کنفرانس 4 بین المللی سطح بلند آید به 10 بین المللی عمل آب برای رشد استوار، ما صحبت داشتیم با نامزد علم های تکنیکی نامور قربان. اکنون بیاید ثبت صحبت ما را با کارشناس میشنویم.
3: برگزاری چنین کنفرانس ها برای معتدل ساختن تامینات آب در منطقه و جهان چی منفعت دارد؟
4: تشکر زیاد. واقعا در پیشبرد مسائل مربوط به اکولوژی، تغییریابی اقلیم، ذخیره های آب، نقش سازمان ها و نهادهای بین المللی بغایت مؤثر است و محض در دایره فعالیت این سازمان ها چون این همایش ها، کنفرانس ها و چورابینی های سطح بلند برگزار کرده می شوند و جمهوری تاجیکستان همچون کشوری تشبثکار و پیشبرنده غایه های جهانی مربوط به آب و اقلیم و اکولوژی تحت سربری و راهنمایی بواسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در تمام این سمت ها نقش مؤثر دارد و در برگزاری همایش های سطح بلند نیز علاقه جمهوری تاجیکستان تجربه کافی نیز دارد، زیرا در دایره تشبث های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان چورابینی های بین المللی سطح بلند برگزار گردیدند که آنها تا اندازه بی‌نظیر بودند و فرض مثال اولین مرتبه در دایره سال بین المللی آب تازه که نخستین تشبث جمهوری تاجیکستان بود ماه های آوگوست و سپتامبر سال 2003 نخستین فورم بین المللی اوید به مسئله های آب تازه برگزار کرده شد و اینچنین هرچند آموزش پریاخ ها قریب 200 سال را فرا میگیرد، ولی ماس با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان نخستین کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پریاخ ها در دایره سال بین المللی حفظ پریاخ ها ماه می سال 2000 25 در شهر دوشنبه برگزار کرده شد و اینچنین در دایره دیگر تشبث‌هایی که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیدند یک قطار چاره‌بینی های مهمی سطح بلند برگزار کرده می شوند و در دایره 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 در همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای مربوط به آن یک پلتفرم بسیار مهم سیاسی و ایدئولوژی روی کار آمد که در پیشبرد هدفهای این 10 ساله و اینچنین هدفهای رشد استوار سازمان ملل متحد نقش مؤثر دارد. این پلتفرم روند آب دوشنبه عنوان دارد و در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه در همکاری با سازمان ملل متحد هر دو سال یک کنفرانس سطح بلند در شهر دوشنبه برگزار کرده می شود که کنفرانس نخستین هنوز ماه این سال 2018 با آغاز این 10 ساله در شهر دوشنبه دایر گردید و کنفرانس دوم در دایره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در موضوع پیشبرد عملها و شریکی در ساحه ذخیره های آب در سطح های ملی منطقوی و گلوبالی دایر کرده شد و اینچنین در دایره کنفرانس سوم یک قطار فورم ها و چوربینی های کناری برگزار گردیدند که در آنها نه تنها مشکلات مربوط به منطقه آسیای مرکزی بلکه از این زاویه بسیاری از کشورهای منطقه توانستند که برای رسیدگی کردن به آن مشکلاتی که دارند این کنفرانس و این تشبث هایی که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیدند همچنین منبر برای برطرف نمودن مشکلات در تمام کره ارض خدمت نمودند و این کنفرانس قریب الوقوعی که باید برگزار شود. این نیز در دایره روند آب دوشنبه کنفرانس چهارم است که دهه سوم ماه می دایر می‌گردد و در دایره این کنفرانس آن هدف و نقشه هایی که در سالهای قبل طرحریزی گرده بودند بررسی کرده می شوند و آن هدف های محوری که در دایره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار گذاشته بودند پیگیری می گردند و اطمینان کامل داریم که جامعه جهانی در دایره این هدف های 10 ساله به همه آنها دستیاب خواهد گشت.
3: تشکر. کاهش‌یابی مخزن‌های آب در جهان و تغییر‌یابی اقلیم ربط دارد یا نه؟
4: بله، مشکلات تغییریابی اقلیم یک مشکلات کمپلکسی است که دینامیک آن با تغییریابی دیگر عنصرهای طبیعی البته تاثیر بی‌واسطه می‌رساند، زیرا در وقت گرمشوی گلوبالی اقلیم البته بخورشوی می‌افزاید و هوای اتمسفر بیشتر نمناک می‌گردد و وقتی هوای اتمسفر نمناک می‌گردد البته در روند گرمشوی گلوبالی اقلیم زیادشوی حادثه های فوق‌العاده مربوط به تغییریابی اقلیم می افزاید. مثلا اگر موافق ارزیابی های علمی اگر حرارت هوا 1.5 درجه زیاد شود با وقوع پیوستن حادثه های فوق‌العاده 2-4 مرتبه زیاد میگردد و در حالت 2 درجه سلسیه شدن این نشان دهنده 4-6 مرتبه بیشتر میگردد که این رو ما در مثال به عمل آمدن حادثه های فوق‌العاده در این یا آن منطقه کره ارض دیده میتوانیم. از جمله اگر دوام سالهای 60 عصر گذشته انسانیت همگی 30 عدد حادثه های فوق‌العاده عظیمی رو در مقیاس کره ارض مشاهده میکرد، در نظر دارم حادثه های سونامی و دیگر حادثه هایی که با جریان های اقیانوسی علاقمند هستند، در 10 ساله دویمی عصر 21 باشد این نشان دهنده به 300 رسید که به مراتب نسبت به سالهای 60 عصر پر زیادتر است. از این نقطه نظر و کاهش یابی ذخیره های آب نیز به تغییر یابی اقلیم علاقمندی سخت دارد، زیرا موافق گزارش های United Nations Water یعنی گزارش های سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب و اینچنین رشد جهانی ذخیره های آب که هنوز از سال 2003 با نام های گوناگون انتشار می یابد، اگر چنین روند ادامه پیدا کردن گرد در عین زمان بیش از 2.2 میلیارد اهالی کره زمین با آب در منطقه های به سر میبرند که محدودیت کمتری دسترسی به ذخیره های آب تازه را دارند و اگر همین تمایل بیشتر افزایش کردن گرد آنگاه این نشان دهنده به 3.5 میلیارد اهالی نفر میرسد که از بهداشت به خطر آب محروم میگردند و این چنین موافق سناریوهای گوناگون در روند گرمشوی گلوبالی اقلیم همین نشان دهنده ها با 5.7 میلیارد نفر اهالی کره زمین رو در میانه های عصر جاری در بر میگیرد و این چنین در برابر این از سال های 2002 تا 2021 بیش از 1.5 میلیارد اهالی کره زمین در اون منطقه های عمر بسر بردند که بی واسطه زیر تاثیر موج‌های گرم و خوش‌سالی ها قرار داشتند و با چنین تمایل ادامه پیدا کردن تغییر یابی اقلیم مقدار بیابان شوی کاهش یابی ذخیره های آب بیشتر میگردد که این روند باز به مانعگی ایجاد میکند برای دسترسی پیدا کردن به ذخیره های آب نوشاکی و این چنین آب پلیزی هم. بنابراین برگزار نمودن چنین کنفرانس ها این نه تنها از نگاه سیاستمداران بررسی کردن این مسئله است، چون که این کنفرانس ها به عالمان دانشمندان نیز امکانیت میدهند که آنها از زاویه های گوناگون به موضوع نظر کرده راه های حل آنها را پیشنهاد نمایند و در اساس مبادله دانش و تجربه این مشکلات به اندازه راه حل های خود را پیدا خواهد کرد.
3: تشکر. و آیا کمشوی مخزن های آبی و سیاست طرفین کشورها تاثیر رسانده میتواند؟
4: البته یکی از مسئله های اساسی که در مقیاس گلوبالی توب هنوز تو اندازه حل نشده باقی مانده است این مشکلات دریاها و کولهای فرامرزی است که در مقیاس جهان بیش از 260 حوزه دریاهای فرامرزی است که در حدود دو و زیاده کشورها جاری هستند و اینچنین کولهای بین المللی است. هرچند در این روند یک خطر قانون و قرارها و حجتهای بین دولتی و بین المللی قبول گردیدند، ولی این مسئله تا هنوز راهی حل عمومی خود را پیدا نکرده است و خوشبختانه ضمن برگزاری فورم جهانی آب در سال 2009 در شهر استانبول جمهوری ترکیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌الله رحمان ابراز داشتند که هر گونه مشکلات مربوط به اکولوژی و حتی آب را نیز می توان با راه گفتگوشون و با راه دیپلماتی حل نمود و همین است که از جانب جامعه جهانی تشبث نوبتی سرور دولت ما تحت عنوان سال بین المللی همکاری ها در ساحه ذخیره های آب سال 2013 قبول کرده شد. و اگر ما به تاریخ مناقشه ها و مناسبت های سرد بین دولتی در ساحه ذخیره های آب نگاه کنیم، در دوام تقریبا 60 سال اخیر بیش از 500 مناقشه ها بین کشورها سر زده است که در 21 توی از این مناقشه ها به واسطه حربیان یعنی ارتش دست به کار شده است و با نظر داشت برطرف کردن این مشکلات پیشوای معظم ملت که در روند دولتداری و پایدار گرداندن صلح تجربه کافی دارند پیشنهاد کردند که این مسئله را نیز میتوان با راه گفتگوشونی با راه دیپلماتی حل نمود و این اقدام نوبتی سرور دولت باز یک زمینه مساعد را جهت برطرف نمودن مشکلات بین دولتی در سمت ذخیره های آب به میان آورد. و اینچنین آن تشبث های دیگری که از سپس از طرف پرزیدنت کشور ما ارائه گردیدند اینها ادامه منطقی تشبث های قبلی هستند که آنها میتوانند در تقویت همدیگر کمک رسان باشند و اینچنین برای برطرف نمودن مشکلات جای داشته در ساحه ذخیره های آب مشکلات اکولوژی تغییر یابی اقلیم زمینه های مساعد را فراهم بیارند.
3: برای راه اندازی نمودن سیاست متوازن آب کشورها چی کار
4: را باید کنند؟ البته با مقصد تطبیق عملی و پیگیری آن هدفهایی که در دایره تشبث های بین المللی جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و اقلیم و دیگر اقدام هایی که از جانب دیگر کشورها بیان کرده می شوند، البته همه آنها برای برطرف نمودن مشکلات در پیشروی انسانیت جای داشتن به میان گذاشته شدند و برطرف نمودن و تطبیق عملی این تشبث ها و به دست آوردن هدف های محوری آنها می تواند که انسان نیت رو به سطح های دیگر و برای برطرف نمودن مشکلات جای داشته راهنمون سازد. و در شرایط امروزه مشکلات گلوبالی که در پیش روی انسانیت ایستاده است، این مشکلات مربوط به یک کشور و یک منطقه نیست، این مشکلات انسانیت است. تنها با راه های مناسبت دو جانبه و بسیار جانبه جهت برطرف نمودن مشکلات مربوط به تغییر یابی اقلیم، اکولوژی، ذخیره های آب و عموماً هر مشکلاتی که در پیش روی انسانیت است، تنها با راه های دیپلماتی، با راه های مناسبت های بین دولتی این مسئله ها می توانند که برطرف کرده شوند. و برگزاری چنین همایش ها در سطح های منطقوی و بین المللی البته شرایط و امکانات های خوبی رو برای مبادله دانش، برای مبادله تجربه، برای به هم آوردن هم سیاستمداران، هم دانشمندان و هم استفاده برندگان ذخیره های آب و اینچنین تصمیم گیرندگان نهایی یک پلتفرم های مهم رو به میان میآورد و در حاشیه آنها که حجت های مهم قبول کرده می شوند و در این حجت ها البته خریده راه یا اینکه راه حل ها پیشنهاد کرده می شوند و در تطبیق عملی آنها باید همه آن تصمیم گیرندگان نهایی که در آن شرکت می ورزند اقدام گرفته باشند.
3: و شما همچون کارشناس از همین گونه کنفرانس های بین المللی که برگزار می شوند چه آینده بینی دارد؟ کنفرانسی قرب الوقوع که برگزار می شوند؟
4: خوب طور ذکر نمودیم علاقه در دایره پلتفرمی که از جانب جمهوری تاجیکستان تحت عنوان روند آب دوشنبه پیشنهاد شده است سه کنفرانس برگزار کردید و در دایره این کنفرانس ها یک قطار حجت های مهم قبول کرده شدند و اینچنین در فرجام هر یک کنفرانس دکلراسیه ها و حجت های نهایی قبول کرده می شوند که آنها می توانند برای برطرف کردن این یا آن مشکلات زمینه و شرایط های مساعد را فراهم آورند و مسلم است که جمهوری تاجیکستان در پیش بردی هدف ششمی رشد استوار که مربوط به بهداشت آب است نقش اساسی دارد و تمام آن مسئله هایی که مربوط به این علاقمند به این هستند به واسطه به اشتراک جمهوری تاجیکستان نمیگذرند. این از آن شهادت میدهد که علاقه جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی جایگاه و مقامی شایسته خود را دارد. و در دایره کنفرانس هایی که در قالب پلتفرم روند آب دوشنبه برگزار گردیدند هر یک آنها هدف های مشخص و محوری خود را داشتند. اگر ما از کنفرانسی قبلا یعنی سال 2024 برگزار گردیدن نتیجه گیری نماییم این کنفرانس بیش از 9 فورم های گوناگون داشت که یکی از این فورم ها بواسطه به مشکلات مربوط به ذخیره های آب منطقه آسیای مرکزی نگرانی داشته بود. مسئله دیگر این مربوط به کشورهای آفریقایی بود که کشورهای آفریقایی که بواسطه به مشکلات نارسایی آب روبرو هستند آنها توانستند که از این منبر برای رسیدگی کردن به آن هدف هایی که خود دارند برآمد نمایند. یعنی روند آب دوشنبه همچون پلتفرمی گردید که برای مشکلات برای افریقا مساعدت نمود و کنفرانسی که قریب الوقوع در شهر دوشنبه برگزار میگردد این زمینه میگردد برای یک کنفرانس دیگری که سال 2026 ماه شاید نویبر یا دکبر برگزار گردد. این کنفرانس بسیار سطح بلندی سازمان ملل متحد است که به واسطه تحت سرپرستی این نهاد دایر میگردد و کنفرانسی که ماه
2: شنوندگان عزیز یادآور میشیم که صحبت ما را با نامور قربان نامزد علم های تکنیکی از رادیو آوازی تاجیک شنیدید. همین طور طور کارشناس ابراز داشت مسئله آب امروز تنها مشکلی یک منطقه یا یک کشور نیست بلکه به سرنوشت تمام سیاره ارتباط دارد. تاجیکستان همچون کشوری دارای ذخیره های بای آبی و تشبسکار در مسئله های گلوبالی آب و اقلیم تلاش می نماید که جامعه جهان را برای حل مشترک این مشکلات مهم متحد سازد. انتظار می رود کنفرانس دوشنبه باز یک میدان مهم مکالمه و همکاری های بین المللی در راه تأمین رشد استوار گردد. شنوندگان ارجمند در همین جا برنامه آب و اقلیم به انجام میرسد. با شما بوده مؤلفی برنامه من ماهره ابراهیم، کارگردان علی شیر شیرعلیف. سیادمند و پیروز باشید.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» همروزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می‌نماید. این برنامه‌ها شامل تازه‌ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می‌باشند. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز می شنوید.

0: السلام علیکم شنوندگان گرامی برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستانی عزیز می‌شنوید. در استودیا من فتح‌الله رحمت‌الله، کارگردان ابو منصور اسماعیل.
1: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کی در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی
0: حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه.

صار خاطي خبره سفيري توجيكستان بو رئيس سعودي اقتصادي اتحاد دولت مستخير ملاقات نمود. در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک بخشیده به روز بین المللی مارخور چورابینی دایر گردید. روزهای کینوی جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان افتتاح گردیدند. نمایندگان پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی اشتراک نمودند. شرح خبرها. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری بلاروس، نماینده دائمی و وکالت‌داری جمهوری تاجیکستان در نزد مقامات آیین‌نامه‌ای و دیگر نهادهای اتحاد دولت‌های مستقل، بختاور سفرزاده با رئیس سودی اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل گرمان نوربایف ملاقات نمود. ضمن ملاقات جانب‌ها مسئله‌های مبرم همکاری در دوره اتحاد دولت‌های مستقل، دورنمای رشد منبعی روندهای همگرایی، اینچنین نقش سودی اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل را در تحکیم میخانیزم های حقوقی همکاری دولت های اشتراک داری اتحاد مورد بررسی قرار دادند. سفیر تاجیکستان با نتیجه های اصلاحات سودی اقتصادی اتحاد دولت های مستقل، ترتیب فعالیت آن در شکل نو، اینچنین سمت های اساسی فعالیت سود در مرحله معاصر شناس کردید. در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک بخشیده به روز بین المللی مارخور زیر عنوان مارخور و گوناگونی بیولوژی کوهی، تقویت تلاش های جهانی برای حفظ اکوسیستم و رشد استوار چورابینی سطح بلند برگزار گردید. چورابینی مذکور با ابتکار هیئت های تاجیکستان و پاکستان در همکاری با برنامه محیط زیستی سازمان ملل متحد و اتحاد بین المللی حفظ طبیعت تشکیل کرده شد. در افتتاح چورابینی، رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بهادر شیرعلی زاده با تاکید نمونه موفقانه حفظ طبیعت در تاجیکستان ابراز داشت که مارخور نه تنها جانور نادرترین کوهی آسیا مرکزی و جنوبی، بلکه رمز میراث طبیعی تاجیکستان نیز می باشد. در دوره روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرقیزستان در شهر بیشکک مراسم افتتاحی روزهای کینوی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در چورابینی وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان، وزیر فرهنگ، اطلاعات و سیاست جوانان جمهوری قرقیزستان، نمایندگان مقامات دولتی، هیئت دیپلماتی، خادمان فرهنگ و صنعت، نمایندگان جامعه سینما، زیایان ایجادی و علمی دو کشور، اینچنین تماشابینان و دوستداران صنعت کینو اشتراک نمودند. ضمن مراسم وزیران فرهنگ دو کشور تاکید نمودند که برگزاری روزهای کینوی تاجیک جزء مهمی همکاری فرهنگی و گومانیتری تاجیکستان و قرقیزستان به شمار رفته، به تحکیم منبعی مناسبت های دوستی، حسن همجواری و همدیگر فهمی بین دو خلق برادر مساعدت میکند. نمایندگان پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان در نمایشگاه نهمی بین المللی نقدیاتی اینتلکتوالی انفراساختار راه و صنعت مهندسی سینجان که در شهر ارومچی جمهوری مردمی چین برگزار گردید اشتراک نمودند. در دوره نمایشگاه با اشتراک نمایندگان تاجیکستان، قزاقستان و چین کنفرانس برگزار شد. با تشبث کمیته رشد نقلیات و لوجستیکا و کمیته رشد تجارت سبز نزد پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان، نمایندگان کمیته های مذکور، مقامات دولتی و بخش خصوصی تاجیکستان در نمایشگاه و کنفرانس اشتراک نمودند. در نمایشگاه نهمی بین المللی سینجان، استحصال کنندگان چینی تهیه های اینوواسیونی و راه های حل نو را در ساحه نقلیات، تکنولوژی ها و تجهیزات برای ساختمان راه ها، تجهیزات مخصوص، ایستگاه های پرکنی و دستگاه های هواپیمایی بی سرنشین معرفی نمودند. در همایش بین شرکت های چینی و پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان،
مبادله افکار و معاین کردن سمت های همکاری دایر گردید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان روزهای چهارشنبه و جمعه از رادیو آوازی تاجیک.
1: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک و درود و درودها به شنوندگان برونمرزی که امروز در سراسر کشور ما را گوش میکنند. درود به شما، برای شما صحتی و سلامتی، برای شما هر کشوری که باشید امن و امنیت و تنجی امانی سری همه اهل حالای شما را آرزو میکنیم. این است برنامه نبض جهان با من بیکرمانی و مهمی وهاب و اسکندر شریف‌زاده، کارشناسان سطح بین‌المللی. موضوعی که امروز ما تحت تغییر قرار خواهیم داد یک موضوع خیلی غیر عادی که شاید در حدود تاجیکستان یا هستن میگم در حدود 3-4 کشوری که امروز در منطقه هستن کجای تکرار نشده است و کجای در این بار در این موضوع صحبت نکردند و تنها ما عملهای این را میدیدیم اما نمیدونیم که این چی است. این انقلاب‌های رنگی که در بیشتر کشورها میگذشت و از جمله مشکلات های سیاسی که در سرحدات این اون کشور را میگذشت که ما از این چیز خیلی زیاد برخوردار بودیم، نقشه های همین نمودی مردم یا همین نمودی گروه ها بودن که امروز به نام لابی ها، یعنی لابیگری این یا اون. اینا شخصیت های نیستن که یک شخصیت عادی به مثل من یا به مثل کسی دیگر که یک شخصیت عادی دارای یک خانواده رو، نه، اینا دارای بزرگی های زیادی هستند، چی بزرگی های پولی و مالی، چی بزرگی های از نظر فهمیش و دانش و از نظر از خود کردن استراتژی قریب تمام کشورهای جهان و از نظر فهمیش و خوی و خاصیت تمام رهبران کشورهای جهان و در کجا تاثیر کردن با تاثیر کنن که امروز این یا آن رهبر کشور از پس اینا خواهد رفت. پس لابی‌های سیاسی نقش این گروه ها در نظام نسبت های بین‌المللی یعنی نگاه چیکار میکنن؟ اینا هیچ وقت در نظام بین‌المللی یک نقش مهم خوبی ندارن. اصلا چند انقلاب رنگی که در راست مرکزی هم گذاشتن امروز که نظر میکنیم کاری دستی این مردم بودن، در عضویت یا نام شخصیت های بود که در این کشورها زندگی میکرد. پس از تاریخ لابی های سیاسی یعنی جایگاه اونها در سیاست کشورها از این صحبت کنیم که مهمین از شما، یعنی با من شخصا این موضوع خیلی نوست و برای اصلا منطقه خیلی نوست و شما برای اول برداشتهید یعنی تاریخ لابی های سیاسی و جایگاه اونها در سیاست کشورها، یعنی اینا کی هستن، چی خیر وارد میشن و چی میخوان.
2: سلام و درود به شنوندگان گرامی رادیو آوازی تاجیک و تشکر برای دعوت به برنامه. موضوعی که امروز سری اون ما و شما بحث خواهیم کرد و حرف خواهیم زد یکی از موضوعهای مهم است در سیاست داخلی کشورها و همچنین تاثیر اونها رو ما چون در سیاست بین‌المللی و فراتر از مرزهای یک کشورها دیده میتونیم، نهایت موضوعی مهم و پیچیده است. چون که چگونه که اینجا شما یاد نمودید لابی یا شخصیت هایی که در سری سرکرده گروه های لابی میسن اونها یک انسان عادی نیستن که در خیابان و پس کوچه ها قدم زده گردند، همچنین مثل انسان عادی در یک عادی ترین شرایط زندگی کنند. اونها این شخصیت های هستند که با حرف خودشان، با گفتمان خودشان، با اون قدم هایی که در سیاست داخلی یک کشور برمی‌دارن میتونن نقشه و آینده چندین کشورها رو خراب کنند یا اون کشورها رو کلا از هستی سیاسی خودشان بی ثبات کنند و اون کشورها رو از خریدی سیاسی جهان حتی محو کنند. و لابیگری یا خود گروه های لابی اساسا ساخته میتونن گفت اگر به شکل مدرن امروزش نگاه کنیم ساخته کشورهای مثلا غربی و است که به واسطه تأثیری خودشان اول در داخل پارلمان ها داشتن و اگر به همون واژه خود لابی یا کلمه لابی نگاه کنیم این در نظر داره یک دالان است، دالانی که اساسا در بیرون از پارلمان ها پارلمان های کشورها بود. از زمانی که در بریتانیای کبیر ساختار نظام پارلمانی به وجود آمد و وظیفه ها از عهده یا از سری میتونم گفت شاهی کشور کم کرده شد و به مسئولیت پارلمانی اون و نخست وزیر و سروزیر اون داده شد، در داخل کشور خود بریتانیا گروه های زیاد و شرکت های فراملی زیادی بودند. هنوز در اثرهای مثلا نگاه کنیم در اثرهای 18 و 19 شرکت های فراملی زیادی بودند که اونها اگر به زبان خود اونها نگاه کنیم اونها به تجارت مشغول بودند اما به واقعیت اونها به تاراج و دوزیدن بایگری مستملکه ها مشغول بودند. برای مثال در هندوستان شرکت های فراملی بودند که هم نوع های گوناگونی میتونم گفت ادویه یا همون چیزی که امروز ما به خصوص به نام پیپراوا ها میشناسیم اونا ها رو می بردن یا چای از هندوستان می بردن یا داروی های هندوستان رو به نمود گوناگون یعنی به نام سودای خارجی از این کشورها می بردن. و زمانی که پارلمان موقعی خودش در داخلی سیاست بریتانیا قوی تر کرد، چند نمود مانیه ها برای این شرکت های فراملی به وجود آمد. و این شرکت های فراملی با کی چیر کار رفتن؟ اونها نرفتن مثلا دولت سرنگون کنن، بلکه اونها از داخلی پارلمان شخصیت های مشخصی رو پیدا کردن، با اون گفت و شنید کردن و اون شخصیت رو به شکل ساده تر گوییم خریدن با پول و با دارایی. یعنی گفتن که تو رفت در پارلمان، فلان قانون فلان موقعیت پیشگیر و وقتی که این قانون پیش رفت و از جانب پارلمان کشور قبول شد، ما حتما یک مقدار یا یک فیصد یا یک درصد دارایی برای تو چیکار میکنیم جدا خواهیم کرد. و این نظام بعدا یک به یک نوعی میتونم گفت بیماری به کشورهای دیگری اروپایی تاثیر خودش رساند و کشورهایی که در اونها پارلمان موقع اصلی خودش داشت، گروه های لابی پسی پردگی بسیاری پیدا شدند که طریق خریدن اعضایان مشخص وکیلا در داخل پارلمان موقع و جایگاه خودشان را در داخل سیاست کشورها نسبتاً قوی تر و وسیع تر کردند. و این لابی های سیاسی جایگاه خودشان را در عرصه مناسبت های بین خلقی زمانی پیدا کردند که در ایالات متحده نیز نظام دولتی اداره کنی دو پلتگی یا پارلمانی به وجود آمد. یعنی اگر امروز به نظام اداری ایالات متحده نگاه کنیم، ما اونجا رئیس جمهور داریم، یعنی پرزیدنت دارد ایالات متحده، بعدا پارلمان دارد که کنگرس یا همون پارلمان ایالات متحده بسیارترین وظیفه ها و بسیارترین قبول قرارها را در تاریخ مثلا دولتداری آمریکا بر عهده خود گرفته. یعنی پرزیدنت بعد وظیفه خود جایگاه خودش دارد، اما تا زمانی که کنگرس یا همون پارلمان ایالات متحده این قانون ها یا این موقعیت را قبول نکرد یا به طور رسمی برای اونها چراغ سبز نداد، رئیس جمهوری ایالات متحده یا پرزیدنت ایالات متحده به طور آزاد و به طور شفاف عمل کردن حق و حقوق ندارد. بودجه دولت ایالات متحده از جانب کنگره آمریکا معین کرده میشد، بودجه نظامی ایالات متحده از جانب کنگره ایالات متحده آمریکا عملی یا پیش برده میشد. و برای چی ما امروز مثلا کنگره ایالات متحده را یاد کردیم؟ چون که در داخل کنگره ایالات متحده ما گروه های لابی زیادی داریم یا وکیلان پارلمانی را داریم که اونها در رای گیری ها یا در همون آوازدهی ها نماینده یک جبهه یا گروه های مشخصی بودن. یعنی نگاه کنیم، ایالات متحده یک کشوری بزرگ است، اینا هیچ کس مثلا رد کردن نمیتوند و اونجا ایالات های بسیاری هستند و اون ایالات ها هر یک منفیت های سیاسی خودشون رو دارن و در داخل این ایالات ها کیا هستن؟ شخصیت های مهم مثلا اقتصادی و سیاسی هستن که اونها نمیخوان خودشون در عرصه سیاسی داخلی کشور پیدا شون، اما طریق خریدن آواز برای وکیلان خودشان در پارلمان در داخل پارلمان یا در داخل کنگره ایالات متحده موقع خودشان را پیدا میکنند و با طریق مبلغ گذاری همون وکیل خودشان جایگاه خودشان را در داخل دولت ایالات متحده نسبتا قوی تر میکنند. در چندین ده سال اخیر که ما عملیات هایی که از جانب ایالات متحده در اقصا نقاط جهان دیدیم، اگر پشت اونها را نگاه کنیم، اساسا لابی های سیاسی بودند که این هدف ها را پیش بینی کردند، این هدف ها را برای کنگره ایالات متحده در مد اول گذاشتند، در مرحله اول گذاشتند و اون هدف ها با رای دهی اکثریت اعضای پارلمان یا اکثریت اعضای کنگره جانبداری شد و ایالات متحده وارد مثلا جنگ ها شد و ایالات متحده وارد مثلا رقابت های سیاسی در اقصا نقاط جهان شد. و امروز لابی های سیاسی اینچنین در اتحاد اروپا نیست هستند، در همین اتحاد اروپا که کنگره خودش دارد یا مجلس خودش دارد نیست، لابی های مخصوص سیاسی عمل میکنند که اونها امروز اگر نگاه کنیم نسبتا تاثیر رسانی ضعیفتر دارند، اما موقع مثلا مشخصی را در عرصه مناسبت های بین المللی بازی میکنند. همون هدف هایی که مثلا امروز ما میشنیم که چگونه اتحاد اروپا در کشورهای گوناگون جهانی مثلا سیاست سبز پیش میبرد، سیاست مثلا پهن نمودن ایدئولوژی آزادی افکار یا آزادی رسانه را پیش میبرد، این اساسا از جانب لابی های مشخص حمایت میشه. یعنی اون لابی ها به همون دایره مشخص در اتحاد اروپا مبلغ میدن، اونها رو حمایت میکنن تا که همین افکار، تا که همین دیدگاه ها از طریق سیاست اتحاد اروپا در منطقه ها، در کشورهای مختلف پهن کرده شه. امروز برای لابی گری ها به جزء مهمی از دموکراسی در غرب تبدیل یافته است که اونها توسط بازم اون مبلغ گذاری یا طریق فشارهای سیاسی به شخصیت های مهم به وکلا در پارلمان ها و در کنگرس های کشورهای مختلف تأثیری خودشان میرسانند و هدف های خودشان را و موقع خودشان را در همون جایگاه در یا همون نظام مناسبت های یا در همون نظام اداری دولتی قوی

0: گپ یک نفر را میگیرن که اصلا وای قیمت شنیدن را کسی ندارد. مرحمت.
1: تشکر زیاد. در اینجا بسیاری از مسئله ها در اینجا قید کرده شدن و ببینید که موافق این سوال نوبتی نمونه لوبیستی یا که لوبیگرایی در این یا اون کشور. اصلا خودی لوبیزم یا لوبیگرایی این زوده کشورهای غربی به حساب می رود و از این نقطه نظر باید به داد که در غربی لوبی ها چیکار میکنند. همون دولانی که آنها می آفرند یعنی که برای منفعت های خودشون برای همون شرکت ترانس ملی که در اونجا فعالیت میکند و بعضی منفعت های آنها زیر سوال می رود با فشار و با تاثیر با همون نمایندگان خودشون که در وقت انتخابات اون را به حکومت آوردن یا که یک بخش مهمی از همون پارلمان در اختیار همو است. با این طرز نه که اونها خیلی فعال کردن. اگر بعضی از تاریخی ما مخصوصا اگر در شرایط حاضر بینیم عصر 21 را بینیم که با درجه بلندترین لوبیگرایی مشرف گردیده است، این پیش از همه ایالات متحده آمریکا به حساب می رود. چون که اگر تاریخ لوبیگرایی در این کشور رو ببینیم یعنی که موافق کنستیتوسیه سال 1791 یعنی که موافق کنستیتوسیه کانگریس رو وابسته کرده است این کنستیتوسیه که باید هیچ وقت پیش روی آزادی یک دین یک اعتقاد یا یک آزادی بیان آزادی مطبوعات رو یعنی که کانگریس حقوق پیشگیری اون رو ندارد و این باعث یعنی که زمینه حقوقی با وجود آمدن اولین جمعیت های لوبیگرایی با وجود آورد. همینچنین که آزادی خیلی هم زیاد دادن و آنها اولین لوبی هایی که در امریکا پیدا شدن آنها همکاری یعنی که رابطه بین جامعه و دولت رو استوار میکردن و بعدن همین روند آهسته آهسته با منفیت پیش از همه سیاست به منفیت نمیشه و با منفیت آلوده شد و این امروز یکی از ابزارهای تاثیرگذارترین در سیاستی مناسبت بین المللی قرار گرفت و بار اول خود همین کلمه لوبی در ادبیات سیاسی امریکا سال 1808 پیدا شد و بعدن اون رو همچون توصیف کردن در مطبوعات یا که در علم سیاسی یعنی که تأثیری غیر رسمی با پارلمان یعنی که این تاثیرگذارترین ابزار در آینده شد. در اول اون همچون همکاری بین جامعه و دولت باشد در مینبعده در سالهای مینبعده این علاقه یک ابزاری تاثیرگذار با قبول قرارهای سیاسی و در پارلمان ایالات متحده آمریکا گردید و بعدا همین تندنس همین تمایل در سیاست خودی آمریکا در سیاست داخلی و در شکلگیری سیاست خارجی اون با مایلون یعنی که لوبی ها تاثیرگذار شده رفتن گرفتن و بعدا چندین جماعت ها یعنی که از بین آنها با وجود آمدن و آنها شکل گرفتن. باید یادآور شد که امروز خودی لوبی یعنی که من طوری که در بالا قید کرده گذاشتن در اینجا مهمین هم قید کرده گذاشتن که زاده کشورهای غربی است، اما امروز در بیشتر از 25 کشور یعنی که تا سال 1946 تنها ایالات متحده آمریکا نسبت لوبی ها قانون داشت، قانون درباره لوبی ها تا سال 1948. از سال 1948 تا امروز باشد اگر نسبت لوبی ها 25 کشور یعنی که قانون دارد و از این علاقه 15 کشور دیگر علاقه آنها رو همچون برسمیت میشناسند و موافق قانونگذاری داخلی خود آنها رو به ترتیب انداختند. یعنی که ببینید که علاقه امروز یعنی که لوبی ها در این یا این کشورها یعنی که شماره آنها 25 است که همین لوبی ها در دایره حقوق و در دایره قانونگذاری همون کشور فعالیت میکنند و فعالیت آنها رسمی است، رسمی کرده شده است فعالیت آنها و این یک برای لوبی هایی که تاثیرگذار هستند یعنی که قانونی بودن فعالیت آنها برای آنها باز هم پارامترهای دیگری فعالیت آنها را وسیع کرده است، یعنی که مشتب فعالیت آنها خیلی زیاد شده است و از این نقطه نظر امروز در عصر 21 یعنی که بدرجه بلند خود یعنی که عصر تیلوی برسیده است یعنی که فعالیت لوبیگرایی و این نوع بس از اون که امروز در کشورهایی که مثال ما گفتیم زاده غرب است و علاقه 25 کشور یعنی که قوانین خود را نسبت به فعالیت لوبی ها قبول کردند، نوع بس از اون امروز در تمام کشورهای دیگر بخصوص در اینجا قید کرده گذاشتن در لوبیگرایی در اروپا نیز هست و در دیگر نوع بس از اون که کشورها سیستم اداره کنی یا که منارخی دارن دموکراتی دارن یا که تاتالیتری هستن یا که افتراتری نوع بس از تمام طرز رژیم سیاسی و سیستم اداری لوبی ها در اون در اون کشورها موجود است. این را هیچ جا نکست من فکر میکنم امروز رد کرده نمیتواند چون که مولو بیرو با معنی اصلی که

0: ёки дар Аврупо ҳаст, ёки дар Амрико ҳаст, чун фаҳмидан мо лозим нест. Ин метавонем дар баъзе кишварҳо гурӯҳи манфиатхо, гурӯҳи таъсиррасон, ё ки сиёсатҳои хурд гӯем, ё ки сиёсатҳои миёна гӯем, ё сиёсатҳои асосӣ таъсиргузор гӯем, дар ин ё он кишвар мавҷуд ҳастанд ки онҳо пеш аз ҳама дар қабули қарорҳои сиёсӣ, дар шаклгирии сиёси дохилӣ ва хориҷӣ бевосита онҳо таъсири худро мерасонанд. Пеш аз ҳама имрӯз абзор ё ки силоҳи таъсиргузортарин барои инҳо чи аст? Пеш аз ҳама маблағ, дороӣ ё ки манфиат қарор дорад, ки бевосита ба ҳамин абзорҳо онҳо таъсири худро бевосита расонда истодан. Бахусус бармегардем мо ба сарзамини, ба ватани лоббигарӣ, ки имрӯз аст Амрико. Дар Амрико мо медонем, ки дар Амрико халқияту қавонини хеле гуногун зиндагӣ мекунанд, хеле зиёд зиндагӣ мекунанд ва инчунин дар худи Амрико яке аз гурӯҳҳои хеле ҳам бузурги лоббигарӣ ин пеш аз ҳама худи яҳудиёне, ки дар Штатҳои Муттаҳидаи Амрико зиндагӣ мекунанд. Тибқи мувофиқи маълумото имрӯз дар худи Штатҳои Муттаҳидаи Амрика қариб 10 миллион нафар яҳудӣ зиндагӣ мекунанд ва баъзе аз маълумотҳои ғайри расмӣ ки онҳо то аз 7 миллион то 10 миллион ам ишора мекунанд, яъне ки шумори умумии яҳудиёне ки дар Амрико зиндагӣ мекунанд мавҷуд нест. Аммо ба ҳамин нигоҳ накарда бубинед, ки 2% аҳолии Штатҳои Муттаҳидаи Амрикоро ташкил метиҳанд ва яке аз бузургтарин созмонҳое ки лоббигароие ки аз тариқи яҳудиён дар Амрико таъсир ёфтааст, ин АИПАК аст. Ин бевосита манфиатҳои Израилро дар яҳудиёнро дар Штатҳои Муттаҳидаи Амрико, дар дигар кишварҳои дунё ва пеш аз ҳама дар худи Шарқи Наздик ҳимоя мекунад. Ва онҳо чӣ гуна таъсиргузор ҳастанд? Баъзе маълумотҳоро ба шунавандагони радио Овоз Тоҷик расондани ҳастем, ки имрӯз он чӣ гуна аст. ببینید که طوری من در بالا قید کرده گذاشتم خودی کلمه لوبی سال اگر 1808 باری نخست اگر استفاده شده باشد این در کنگریسی دهم شتاتوی متحده آمریکا با وجود آمده است و امروز الکه کنگریسی 118 شتاتوی متحده آمریکا دعوت 118 فعالیت کرده ایستاده است. اگر ببینیم که در این کنگریسی 118 شتاتوی متحده آمریکا از شماره عمومی که 535 نفر کنگرس عضو دارد چند نفر آنها یهودی هستند یا که چند نفر یهودی ها چند فایز یهودی ها در سند یا که در کنگرس امریکا موجود هستند و به واسطه آنها تاثیر خود را رسانیده استادند. پیش از همه امروز در کنگرس یعنی که 35 نفر یهودی تبار یعنی که یهودیان قرار دارد 35 نفر که در مجموع یعنی که 10 فایزی همون کنگرس هستند و بعدان امروز در سند نیز آنها خیلی فعال هستند. مثال اگر سند 100 نفر اگر اعضا داشته باشد از این 100 نفر 8 نفرش یهودی است. ببینید که هم در سند و هم در کنگرس انا الکی لوبی های یهودی توانستند که یعنی که نمایندگان خود رو وارد کنند و این در قبول قرارهای سیاسی در شکل گیری سیاست شتات متحده آمریکا نسبت به این یا اون منطقه و در شکل گیری سیاستی آنها در وابسته به یکون منطقه و گستراتگی وابسته به تاثیرگذاری آنها به حساب می رود. ما گفته می توانیم که امروز لابی های یهودی که امروز در آمریکا است خیلی آنها تاثیرگذار هستند و باید یادآور شد که امروز در شتات متحده آمریکا خیلی هم اویله های خیلی هم بانفوسترین دنیا که بواسطه به سیاست شتات متحده آمریکا تاثیر می رساند. من یکی از آنها را گفتنی هستم که در تشکیلات انتخاباتی پریزیدنت وقتی شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ بواسطه آنها شرکت ورزیدند و برای به غالبیتی او برای گرفتن کرسی در پریزیدنتی تاثیر گذارانده است. یکی از این اویله ها یعنی که ادلسون یعنی که شلدون ادلسون می باشد که هم در دوری اولی انتخاباتیش رئیس جمهوریش خیلی هم تاثیر گذار بود و هم در دوری دویمش. اما باید یک چیز را یادآور شد که سال 2024 وفات میکند و امروز سرمایه گذاری او به واسطه با مریم ادلسون است و مریم ادلسون وقتی که ضمن سفر رسمی خود به اسرائیل دونالد ترامپ با یکی از مکافات او را قدردانی کرد و در کسنت که در اونجا مریم ادلسون مورد حضور داشت و در اونجا از او استقبال کرد و او را در بین همون کسنت از جایش برخیزاند و خیلی هم میندار شد. ببینه که یک رئیس جمهور یک آیله که ثروتمند است و این سرمایه های یهودیانه که امروز من فکر میکنم او حد و کنار نداره است، چون که تا اون درجه که مثال ما خوندیم هم از نقطه نظری کنسپیرالوگی هم از نقطه نظری ریالیزم سیاسی آنها یکی از تاثیرگذارترین خلقیت ها در عالم عموما در عالم به شمار میروند. ببینید که حتی در سمتی صلح، جایزه صلح که نوبل میتید، 9 نفر یهودی این جایزه رو گرفته است.
1: نظر کرد ما از نظر شنوندگان عزیز، از نظر یعنی تاسیسات لابی ها در داخل کشورها، در داخل پارلمان کشورها، در اون داخلی که مثلا میتوند یک نفر رئیس جمهور پیشنهاد کند و اون یعنی رئیس جمهوری هر کشور انتخاب میشد، که حتی در فکر مردم هم این نیست که این شخصیت بود رئیس جمهور شود. یعنی اینو وابسته از همون منفیت خصوصی و منفیت شاید خصوصی چیزی منفیت یا ما گروهی دارن که اصلا در جهان باید یک وای خوشا داشته باشن. امروز میگن که یک ایمپیر نهایان، این تاثیرات این پرنهایان که اصلا میگن که از یک میرت و از این وابستگی دار از پولای کلونی که مثلا 8 نفر میلیاردری که در امریکا هست اونا در عضویت این ایمپیر نهایان هستن و قسمت جاد کشوری آره کشوری اروپایی هستن. اما مشکلات این است که اون سیاست داخلی کشور اروپایی و سیاست بیرونی کشور اروپایی شرق را ویران میکند. یعنی کشور دیگری مسلمانی که امروز میخوان با یک ظرفیت خوبی خود زندگی را پیش برن، یعنی نسبتاً با ایمانداری و خدا ترسی زیادتری دارن، اما اساسوس که این نمیشود. این در داخل بود مهمین. پس نظر کنید که میبینیم در داخل اینا چه مشکلات ها رو این روز با وجود آورده ایستادن در داخل یک کشور. یعنی پس اگر امروز این مشکلات ها بیرون رفته ایستادن، اینجا چطور تاثیر داشتن؟ چخیر اینا بیرون میبرن؟ آیا در کشور دیگر هم پیدا میکنن یکان نفر خودشنانی؟
2: در باره چگونه تاثیر رسوندن لابی ها در رفت سخنرانی ها هم چند نکته را یاد کردیم، چگونه در کشورهای مختلف با راههای مختلف به هدف های خودشان میرسن. اولا اینجا که انتخاب شخصیت است، یعنی همون لابی های سیاسی هم اول کوشش میکنه شخصیتی را انتخاب کنه که اولا که در جامعه در همون محیطی که موجود است اون کمی باشد هم آبرو داشته باشد، اون شخصیتی معروف باشد، و از اون بعدن از اون شخصیت از اون یک نفر شخصیت سازی و فضا سازی میکنه در اطراف. یعنی تشکیلی برنامه های مثلا تبلیغاتی، وقتی که میبینید زمانی که موضوع انتخابات در ایالات متحده میاد، تمام رسانه های دنیا تمرکزشون روی همون انتخابات مثلا پرزیدنتی در ایالات متحده میشد و همه چشم ها روی همون روانه میشد که کی انتخاب میشد، و بیشک برای اون شخصیت هایی که مثلا در پس مثلا گروه های لابی ایستادن، برای اونها معلوم است که کی انتخاب شد و روی کی مثلا تنگه اثیرا گذاشتن که اون باید مثلا انتخاب شد. یعنی اولا تشکیل برنامه های ترغیباتی و تشویقاتی است، و دوم این که بازم موضوع دیگر بیشتر در این موقعیت تکیه اساسی به سمت تبلیغات رسانه‌ای و علمی میرود. یعنی همین گروه های لابی با طریق همکاری با پژوهشگاه ها و پژوهشکده های مخصوص علمی فضای جامعه را برای انتخاب یک شخصیت مشخص در اداره دولتی آماده میکنه. یعنی چگونه؟ یعنی اونها کوشش میکنن رئیس جمهوری پیشتر یا پرزیدنت قبلی را در امریکا سیاه کنند، یعنی با نشان دادن نشان دادها یا همون آمارهای نسبتاً پس در دوران اون. یعنی اگر به دوره رئیس جمهوری جو بایدن نگاه کنیم، چگونه مثلا نشان دادهایی را میآوردند که نشان میدادند که چگونه از سرحدات جنوبی ایالات متحده از مرز مکزیک چندین مثلا چندین هزار شخصیت های مثلا غیر قانونی، مهاجران غیر قانونی وارد ایالات متحده شدند و اقتصاد کشورشان را کساد کردند و اون فضای یا همون آرمان امریکایی را در داخل ایالات متحده خراب کردن، یا نشان میدادن که چگونه شرکت های مهم اقتصادی در ایالات متحده خراب شدن. یعنی این وظیفه ای است که از جانب پژوهشکده های مخصوص اقتصادی اجرا میشد، و این پژوهشکده ها نگاه کنیم که وقتی که پژوهشکده مستقل شد اون مبلغ میاد، و مبلغ اون پژوهشکده از جانب کی پرداخت میشد؟ بیشک از جانب همون لابی های سیاسی که میخوان شخصیت خود یا همون مهره خودشون را در سیاست داخلی داشته باشن. بعدن تشکیل فیلم یا برنامه‌ریزی گریستن فیلم های سیاسی، بسیار از فیلم هایی که مثلا امروز من و شما در کینو تئاترها اونها رو شاهد میشین، در فضای مجازی اونها رو پهن میکنن به نام مثلا فیلم خونروی و فیلم های فانتزی، پس زمینه اگر اون فیلم ها رو نگاه کنیم مبلغ گذاری اونها از جانب گروه ها، از جانب شخصیت های مخصوصی صورت میگیرد که در داخل اون فیلم ها یک ایده مشخص جاگذاری شده است، جابجاگذاری شده است که به طوری پوشیده ذهنیت ذهنیت بیننده رو دستکاری میکنه. یعنی وقتی که من و شما اون فیلم یا اون سریال رو به طور تکراری دیدیم و بیشتر از اون مثلا به طور خودمون راحت بردیم، بدانیم که اون فیلم تأثیری مثلا سیاسی و تأثیری موقعی خودش رو در ذهنیت بیننده خودش میگذارد و بعدا تهیه و پیشنهاد قانونهای مشخص، یعنی پیش از آنی که اون شخصیت یا مهره اصلی در سیاست جابجا گذاری کرده شود، همین گروه های لابی موضوع و موقعی خودشان را در لایه‌های مشخص، در نقش، در نمونه های مختلف همچون لایحه به اون شخصیت پیشنهاد میکنند و زمانی که اون مهره اصلی خودشان در جای خودش قرار گرفتند، یعنی همچون یک رئیس جمهور، پرزیدنت یا نماینده پارلمان انتخاب شد، زینه به زینه اون لایحه ها رو چیکار میکنه؟ عملی میکنه و اون قاعده ها و قانون ها رو در مرحله های مشخص روی عمل میبره. و نمونه های زیاد تاثیر رسانی در فضای بین الملل ما دیده ایم. نگاه کنید که در سال 2021 همین گروه های اتنیکی و گروه های ملی ارمنی که در ایالات متحده تاثیر به واسطه در سیاست خارجی ایالات متحده دارن، اونها جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را وادار کردند یا باور کنندند که نسبت ارمنی ها در منطقه آسیا یک بدبینی نژادی و بدبینی اتنیکی است و در زمان امپری عثمانی ها در عصر 19 یا در عصر 19 و در عصر 20 نسبت اونها بدبینی بود و نسل کشی ارمنی ها بود و رئیس جمهور ایالات متحده در همون سال روز یا در همون میتون گفت سنه مشخصی که ارمنی ها همچون روزی میتون گفت نسل کشی خود جشن میگیرن اونجا برآمد کرد و این روز را رسما در ایالات متحده اعلام کرد. یعنی امروز ایالات متحده یک روز مشخصی را همچون روز نسل کشی ارمنی ها قبول دارد و اون را همچون روزی گرامی داشت این قبیله ها، این قبیله ها عذر میخوام، این ملت جشن میگیرد. این در داخل ایالات متحده هیچ تاثیر ندارد، اما در سیاست خارجی ایالات متحده تاثیر دارد. چرا؟ چون که نگاه کنیم که در همین نسل کشی ارمنی ها بسیارتر کیها را گناهکار میکنند؟ ترک ها و آذری ها را. و آذری ها و ترک ها یکی از شریکان اصلی سیاسی در با ایالات متحده هستند و این میتواند به روابط این کشورها ضربه رساند و حتی ترکیه چندین مراتب طریق وزارت امور خارجی خودش و راه های دیپلماتیک خود به ایالات متحده مثلا رسانیده بود، به ایالات متحده گفته بود که شما نمیتوانید مثلا با اعلان این گونه روزها روابط دو کشور را چیکار کنید، پس زنید. و جای دیگر هم که اینجا بیشتر از اون یاد کردیم این ایپک بود یا همان سازمان یا کمیته مخصوصی آمریکایی و اسرائیلی که سیاست جمعیتی بین یهودیان آمریکا و یهودیان اسرائیل تأسیس یافته. در همین چند دهه اخیر یا در همین چند دوره اخیر نگاه کنیم که ایپک چگونه قدم های نسبتاً وسیع‌تر و بلندتر برداشت. در زمان در چند سال اخیر در ایالات متحده حرف در مورد اون می‌رفت که شبکه اجتماعی به نام تیک تاک که عمدتاً شبکه اجتماعی چینی شناخته می‌شود و در چین مثلا ساخته شده است، به منفیت ها و موقع های ایالات متحده گویا ضربه می‌زند. و سیاست ایالات متحده ضربه میزد چون که با گفته خود ایالات متحده فضای اجتماعی یا شبکه اجتماعی تیک تاک عمدتاً در بخش ویدیوهای کوتاه یا نوارهای کوتاه فعالیت خودش پیش میبرد، فضایی را یا مجموعی موادهایی را برای جوانان و بخش جامعه ایالات متحده پیشنهاد نموده است یا پیشکش کرده است که دیدگاهی اونها را بسیار در موقع سیاست های ایالات متحده بیشتر بزن با گمان برده است. یعنی مردم ایالات متحده نسبت اون سیاست هایی که خودی حکومت آمریکا قبول میکرد سوال ها با وجود میوردن و شک و شبه هایی داشتن. و در موقع دیگر اونها یعنی همین گروه ایپک حکومت آمریکا با خود در چهره دونالد ترامپ شخصیتی را ساخت که مجبور کند این شرکت فراملی یا بین المللی به حکومت آمریکا فروخته شود و همون پایگاه یا دفتر اصلی همین شرکت در داخل خود آمریکا تأسیس داده شود تا که به واسطه ایالات متحده آمریکا تواند ما در فضا سازی یا در اون محوریت موضوع هایی که این فضای مجازی در خود نشر میکند دست داشته باشد. و بنیامین نتانیاهو زمانی که به ایالات متحده سفر کرد، این خبری کهنه هم نیست، در همون نشستی که با اعضای ایپک داشت یا با فعالان ایپک که عمدتاً جوانان بودند، گفت امروز وظیفه جوانان ایالات متحده این است که موقع یا جایگاه اسرائیل را در داخل فضای آمریکایی پهن کنند و برای مردم ایالات متحده نشان دهند که چگونه چه اسرائیل برای اونها مهم است. یعنی امروز در ایالات متحده با واسه بغیر از اون که ایالات متحده طریق مبلغ گذاری و طریق حمایت های نظامی به اسرائیل کمک کرده است، در داخل ایالات متحده گروه های مخصوص از جوان ها به نام فریلانسر ها هستند یا گروه های نسبتا بلاگر های آزاده که فضا سازی می کنند در داخل ایالات متحده تا که دیدگاه مردم در ایالات متحده به دیدگاه هایی که در داخل اسرائیل است نزدیک تر بشه. برای چی؟ برای اینکه اسرائیل در منطقه غربی آسیا یک حمایتگر یا پشتیبان اصلی داشته باشه. یعنی نگاه کنید که چگونه این تاثیرات، چگونه این فضاسازی ها نهایت مهم است و اون حرفایی که ما قبلا در برنامه خود رادیو آوازی تاجیک در مورد مثلا نقش فضای مجازی گفته بودیم، اینها باید جدی گرفته شون. یعنی فضای مجازی این فضای آزاد نیست. ما فکر نکنیم که امروز فقط ما با خریدن مگابایت های خودمون وقتی که زمان خودمون در فضای مجازی صرف میکنیم، اینها فقط برای وقت گذرانی است. اونها همون فضای مجازی محور اصلی دیدگاه های من و شما را شکل داده است و چگونه ای که امروز ما به سیاست بین‌المللی نگاه کرده ایستادیم، بخصوص جوانان ما، قشر جوان ما که نسبتا آسیب پذیر هستند و متاسفانه فضای بلاگینگ یا فضای مثلا گفت مجازی ما نسبتا خالی است در بعضی مواقع ها، اونها به رویه های رفته ایستادن، به جایگاه های رفته ایستادن که همون دیدگاه های سیاسی اونها را تشکیل میداد، همون موقع آینده بینی اونها را چی شکل داده است. یعنی شرکت های فراملی یا شرکت های بین‌المللی نیز اونها نیز امروز نمایندگی لابی خودشون را در داخل کنگرس ایالات متحده دارن که منفعت های شرکت های برای مثال شرکت های تکنیکی برای مثال متا را حمایت میکند. متا همون شرکت است که امروز مثلا فیسبوک ایمان شما، اینستاگرام ایمان شما و دیگر فضای مجازی که ما از اون استفاده میکنیم زیر چتر مثلا فعالیت همین شرکت متا است و چندین فضای مجازی یا پلتفرم های مجازی که ما شما از اونها استفاده میبریم، بازم اون لابی های سیاسی خودشان در داخل کنگرس ایالات متحده آمریکا دارن که طریق اونها سیاست های خودشان در اقصا نقاط جهان پیاده میکنن و حتی سیاست اونها وقتی که عملی میشود اون کشورهایی که در اونها همین فضای مجازی استفاده میشه از اون خبردار نیستن. برای مثال وقتی که من و شما یک با فضای مجازی وارد میشیم با یک برنامه ساخته آمریکایی استفاده میریم، حتما در اونجا یک مشخصات یک بندی است در مورد سازشنامه بین استفاده برنده و خود شرکت که اکثرا ما 100% مثلا تضمین میتم که هیچکس اونو با پورگین با کامل نمیخواد، اما در اون همون سازشنامه ها مخصوص بندهایی هستند که در اونجا گفته میشد که شاید اطلاعات شما بین همون گروه یعنی بین همون شرکت خرید و فروش میشه. یعنی هر یک شخصی که امروز در دست تلفن دارد و حتی بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل هم گفته بود، هر کسی که امروز گفت در دستش تلفن موبایلی دارد داند که یک جزء یک پاره از اسرائیل همراه خودش میگردند. یعنی اینها تهدیدی علنی و تهدیدی به واسطه به امنیت و به فضای سیاسی بعضی کشورهای مستقل هستند که امروز میخوان سیاست خودشان را در جهان قوی کنند و موقع خودشان را نسبتا مستحکم قرار دهند.
1: بیترین نظر کنیم از سخن آخری که آقای کردید که مثلا از سخنرانی رئیس جمهور اسرائیل که هر کسی که یک تلفن در دست دارد و کره اسرائیل دارد تا حد امکانه خیلی درست گفته است. نظر کنید که مثلا امروز مشکلات زیاده که امروز بخصوص ما هم داریم و کشورات زیاد دیگه هم دارن نه از طریق دیگه سرحت ها با وجود میاد، نه از طریق اونه که کدام یک عسکری به سرحت میاد و از سرحت گذار کنه، نه نیست، از طریق فقط این تیلی. بخاطر همین نظر که ما با در اینجا یک بار دیگر به استفاده از یک فرصت خوب اشاره میکنیم که هر کس که برای این تلفن در دست دارد باید طرز نوشتی خود و چی نوشتنی خود را حتما به پیشنهاد کردن تواند تا با منفعت مردم و ملت خودش نشود. امروز زالی میریم در طرف دیگرش. چیزی اساسی ترینی که امروز این لابی ها امروز در جهان با تمام مسد به ایمانگری هاشون میکنن، یعنی تاثیرات به کشوری به سیاست داخلی اون کشور، ناامن کردن اون، تاثیرات به ظرفیت های بزرگ ملی و خلقی اون که مثلا این باید نباشد، اون خیلی باید نباشد، باید در یک اون مثلا مشکلاتی که امروز یک مرد دیگر رو در امریکا ازدواج میکنه اون باید در کشور شرق هم باشد، غیر امکان است چون ظرفیت دیگه هستم. چطور رئیس خندر زکر که چطور اینو تاثیر میکنه؟ ما سیاست خارجی شما دیگه ما تاثیرات یا نو هستیم، یعنی امونی که میرسد این پول است، مال است یا ایدئولوژی است یا تنک و توپ و سمولیات است.
0: تشکر زیاد. در وقتی دانشجویی در پارتی دانشجویی نشستم بسیار از як мавзӯи хеле ҳам ҷолиб диққати маро ҷалб карда буд ва аз он мавзӯъ шурӯъ карда то имрӯз ман баъзе аз қисматҳои конспирологияро меомӯзам ва бисёр аз муаққиқони мо дар он андешаанд ки конспирология яъне ки назари тавтия ин илм нестааст ва ин назария дурӯғ аст миф аст аммо аз нуқтаи назаре ки имрӯз аз нуқтаи назари реализми сиёсӣ агар нигоҳ кунӣ агар ҳамин равандҳои сиёсӣ он аз ҳамун ҷузъи асосӣ ҳамун конспирология аст конспирология рафта истодааст як масъалаи дигар низ бештар бо коршиносои худ дар баҳс будам дар масъалаи эсхатология ёки эсхат гӯем ёки қиёматшиносӣ ёки охиратшиносӣ дар кишварҳои аврупоӣ ё ғарбӣ ин ҳамчун як предмети таълими дарс мешавад тадрис мешавад аммо дар мо ҳоло ҳам ҳамин масъалаҳо мадди назар намегирем аммо агар бубинем масалан лобби мегӯем ё дигар чӣ як масъалаи дигар аст яъне ки қувваҳои ноаён гурӯҳҳои таъсиррасон ёки агар ба конспирология бори дигар назар кунем агар мегӯем тайни обшества ҳукумати пинҳонӣ инҳо аслан пинҳон нестанд дар мо мегӯянд ки пинҳон аст аммо дар асл онҳо мавҷуд ҳастанд онҳо шахсият ҳастанд онҳо тавре ки дар ин ҷо хеле ҳам бисёре аз мавзӯъҳоро дар ин ҷо матраҳ карда гузаштам муҳаймин ки онҳо лоиҳаҳои хеле бузургро сармоягузорӣ мекунанд аз омӯзиши инсон аз пайдоиши инсон яъне ки то фазоу коинот то қаҳри замин ва то идора кардани фарди имрӯз тавре ки дар ин ҷо ишора кардаем ки шумо телефон чӣ гуна аст яъне ки истифодаи телефон имрӯз бе техника ва технология ғайриимкон аст зиндагӣ кардан аммо онҳо идора карда истоданд мақсад дар ин ҷо дигар чиз аст ҳадаф дар дигар чиз аст яъне ки ба ҳамон ҳадафҳои худ ба идеалҳои худ ва ба ғояҳои худ равона кардани тамоми дунё аст дар он ҷо яъне ки бубинед шумо дар ин ҷо қайд карда гузаштед ки дар ин ҷо мисол дар аврупо ёки дар кишварҳои ғарбӣ издивоҷ бо издивоҷи мард бо мард зан бо зан аллака як чизи ғайриоддӣ нест барои онҳо аммо дар он ҷомеаҳое ки фарҳангӣ ҳастанд оилаҳои анъанавӣ доранд дар онҷо суннатҳои анъанавӣ аст дар онҷо яъне ки ин хатари асосии нобуд шудани як миллат аст як халқият дорад аммо дар онҷо ин расмӣ аст онҳо инро расмӣ карданд ва тавре ки дар ин ҷо гуфтем ки лобби ам раванди ҳамин лоббигарои ам аллака дар кишварҳо қонунӣ шуда истодааст қонунҳои махсус барои онҳо қабул карда истоданд механизмҳои ҳимояи онҳоро аллакай офарида истоданд яъне ки бо ин тарзи роҳ яъне ки дар оянда низ дигар кишварҳое ки анъанавӣ ҳастанд яъне ки онҳо низ бо зери таъсир зери фишор онҳо низ маҷбур мешаванд ки ҳамин тенденсияро қабул кунанд ва оянда мешавад низоми нави ҷаҳонӣ ғайриахлоқие ки онҳо дар пояи ғайриахлоқӣ бунёд карда истодан рафта омада мерасад ва имрӯз як нуқтаи назари дигар дар ин ҷо қайд карда гузаштан баварди аст ба суханҳои муҳаймин ки имрӯз аксарият аз зеҳни сунӣ истифода мебарад аз зеҳни сунӣ ба маърифате ки хизмат карда истодааст имрӯз миллиардҳо доллар ба зеҳни сунӣ сарф шуда истодааст ба кадом мақсад пештар барои контроли афгори ҷомеаҳо USAGM буд яъне ки ҳамон занҷираи радиоиву расонаи амрико буд ки тамоми дунёро бо иттилоот бо маълумот бо хабарҳои нав таъмин карда меистод бубинед ки асри 21 бо пайдо шудани зеҳни сунӣ аллакай он вазифаи худро иҷро накард ва имрӯз зеҳни сунӣ рӯи кор омад бубинед имрӯз нафаре нест ки аз ҳамин чи истифода намекунад бештар аз 6 миллиард инсон имрӯз аллакай истифода бурда истодааст ин пеш аз ҳама контрол аст пеш аз ҳама бубинед як эксперименти хеле хубро як корбари фазои иҷтимоӣ кард вақте ки ба яке аз маъмултарин зеҳни сунии чаҷипити аст чаҷипити ба савол дод гуфт ки чаҷипити ин китобе ки дар дасти ман аст чӣ ранг дорад гуфт ки рангаш оби аст ва гуфт ки ту а куҷо медонӣ оби аст дар ҳақиқат ӯ оби буд кабуд буд гуфт ки ман аз суҳбати ту пайдо кардам ман бо ту суҳбат накардам дар ҳақиқат аммо бубинед ки ин аллакай ҳамин камерае ки дар телефони мо аст ки ба зеҳни сунифи пайваст ӯ бевосита онро истифода мекунад як нуқтаи назари дигарро низ бояд дар ҳамин ҷо иброз намуд ки имрӯз бубинед ки кадом платформае ки истифода меем масалан гугл хуром мегирем яндекс мегирем ҳама ин аллакай зеҳни сунӣ ии аллакай функсияи ии пайваст шудааст нобаст аз оне ки мо чиро аз ӯ мегирем чиро намегирем аллакай баъзат ба таври худкор аллакай рафта истода зеҳни сунӣ ки ҳамаро контрол мекунад ин дар оянда
1: این بود یک برنامه خیلی خیلی جدی و خیلی مخصوصی که گویم در باره لابی‌های سیاسی و نقش اینا در گروه‌ها و نظام‌های مناسبت‌های بین المللی. من چی در نهایت گفتم میتونم بعد از جنبستی با دو کارشناس سطح بین الملل صحبت کردن اشاره بان میکنم که امروز تمام امن نورسان جوانان شروع از باخشه های تفلکانه تا مکتب های میانه و عالی تا اداره های دولتی تا نیادهای قدرتی و نیادهای سیاسی که امروز ما در هر کشور ها داریم، در هر منطقه های کشور ها داریم، در نواحی داریم، در دیاتی که داریم، باید از سیاست کشور خود دستگیری کنیم و در هر یک کاری که وابسته به هر یک، اگر وارد اینترنت شویم، به این یا آن رسانه‌ای وارد شویم، باید در نظر داشته باشیم که یک چشم ناهیان ما را دیده است و یک گوش ناهیان ما را گوش میکند و به همون یک مسئله پیشینه که دیوار موش دارد و موش گوش دارد باید حتما نظر کنیم که همه چی امروز به اون است که تأثیرات به کشورهای ملی باید همون سیاست میلیون ها بیرون از اون رود، باید زبانش از اون بگیرد، باید در اخلاق آلوده کند که اون از هم دیگر باید فرق نداشته باشد. برای همین تشکیل کردن اون میلیارد تیلایم که میگوین که میگوید که از این یا اون ملت چند نفری موند و یک ملتی باید با تمام موند و این همون است اخلاق گردانی تمام فرهنگ های جهانی در یک جا و از جمله اون مناقشه اون مشکلات های زیاد که امروز در میان دو کشور ابرقدرت های جهان و در میان دو سیاست رفته ایستاده است و در میان دو روندهای بزرگ زندگانی رفته ایستاده است، یعنی قسمت یک روندهای نازک اسلامی و غیر اسلامی یا یهودی و اصلا کنفسیونال رفته ایستاده است، ما باید از این حتما تحصیل کنیم، دریابیم چیزی را و در حمایت سیاست و دولت کشور خودمان باشیم. در اینجا من این برنامه را به پایان میبرم. این بود برنامه نبض جهان با من بیک رحمانی. با همه شما روز و روزگار خوش و با امیدهای روزهای نیک با آخری در این رادیو خوشی.
3: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان روزهای چهارشنبه و جمعه از رادیو آوازی تاجیک.

0: سلام شما در گونه گرامی در استودیا من فتح‌الله رحمت الله کارگردان ابو منصور اسماعیل
1: کسی رویدادهای مهمی تاجیکستان چی کای در کجا خبرهای فوری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی
0: حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه سرخط خبرها ملاقات پرکروی جنرالی جمهوری تاجیکستان حبیب الله واحدزاده با رهبری مرکزی منطقوی سازمان ملل متحد روند یاب دوشنبه فورم بین المللی زنان و آب برگزار می‌گردد در تاجیکستان روزهای فرهنگی فدراسیون روسیه برگزار می شوند. دوشنبه میزبانی فورم و نمایشگاه بین المللی صنعت خوراکواری تاجیکستان 2026 می گردد. شرح خبرها

بیستون بیست و سیومی مای در پایتخت مملکت روزهای سنگ پیتربورگ برگزار میگردند که با 35 سالگی استقلال رابطه های برادر شهری بین شهرهای دوشنبه و سنگ پیتربورگ بخشیده می شود. در دوره روزهای شهری سنگ پیتربورگ با گذاری بخوری ها برابریتی شهر دوشنبه و دیگر وزارت اداره های جمهوری نشست های تجارتی و کاری نمایشگاهی عکس ها برنامه فرهنگی دایر نمودن عملیات مشترک طبی تبادل تجربه معارفچیان جوانان ساختارهای سیاحی و شناسایی از مکانهای سیاحی و تاریخی تاجیکستان در نظر داشته شده است. باید گفت که روزهای شهری سنگ پیتربورگ در دوشنبه در تحکیم و گسترش مناسبت‌های برادرشهری و همکاری گوناگون جنبه بین دوشنبه و سنگ پیتربورگ صحیفه‌های نو باز نموده، برای دریافت سمت و اصول‌های تازه و معین کردن افق‌های نوی همکاری زمینه مساعد فراهم آورند. یادآور می‌شویم که بین شهر سنگ پیتربورگ و شهر دوشنبه سال 1991 پیمانی برادرشهری بسته شدند. هفدهم هجدهم یونی سال 2026 در شهر دوشنبه فستیوال باشکوهی فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 برگزار می‌گردد. فستیوال فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 با مقصد تحکیم همکاری فرهنگی دو جانبه، بیشتر شناس شدن با فرهنگ و صنعت یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی‌ها در سایه فرهنگ دایر می‌گردد. در فستیوال تماشابین تاجیک امکانیت پیدا می‌کند که در محیط واقعی با فرهنگ و عنعنه‌های کره شناس گردد. خاطرسان می شویم که مناسبت های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره 27 اپریل سال 1992 برقرار گردیدند. ما از نتیجه سیاست دوراندیشانه و نیکبینانه رهبریت عالی هر دو دولت بود که مردمان دو مملکت یکدیگر را به حیث دوستی با اعتماد و شریک نیک دریافته در تمام ساحه‌های حیاتن مهم، خاصه ساحه فرهنگ و علم و معارف، مناسبت های متقابل سودمند را به راه ماندند. همزمان در راه نایل گشتن به هدف های گذاشته قدم های استوار می نهند.

از 25 تا 29 می در جمهوری تاجیکستان روزهای فرهنگی فدراسیون روسیه برگزار می شوند. مراسم افتتاحی این چهارمین فرهنگی 26 می ساعت 18 در مجمع دولتی کاخ باربد در نظر است. قسمت اساسی چهارمین های روزهای فرهنگی در شهر دوشنبه و خوجند دایر کرده می شود. برگزاری روزهای فرهنگ برای باز هم بیشتر شناس شدن با فرهنگ و صنعت یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی ها در ساحه فرهنگ زمینه می گذارد. برگزاری روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه قدمی مهم در رشد رابطه های فرهنگی و گومانیتری بین تاجیکستان و روسیه به حساب می رود. آن اینچنین برای تحکیم مناسبت های دوستانه، گسترش همکاری ایجادی و تبادل تجربه در بین اهل فرهنگ دو مملکت امکانات ایراوگی فراهم می آورد. بیستون 21 آگوستی سال 2026 در شهر دوشنبه نخستین فارم و نمایشگاه بین‌المللی صنعت خوراکواری تاجیکستان 2026 گذرانیده می شود. فارم و نمایشگاه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان بین‌المللی و وطنی برگزار می شوند. این چهارمینی بر رشد صنعت خوراکواری، جلب سرمایه‌گذاری، معرفی تکنولوژی های معاصر، مبادله تجربه بین‌المللی و گسترش همکاری تجارتی بخشیده شده است. در فرم بین‌المللی صنعت خوراکواری شرکت های صنعتی، صادرکنندگان، سرمایه گذاران و نمایندگان تجارت از کشورهای گوناگون اشتراک می کنند. در شهر دوشنبه ملاقات پرکوری جنرالی جمهوری تاجیکستان حبیب الله وحیدزاده با رهبر مرکزی منطقوی سازمان ملل متحد اوید با دیپلماتیه پیشگیری کننده برای آسیا مرکزی کاخا ایمنادزه برگزار گردید. با اطلاع پرکوری جنرالی ضمن ملاقات دورنمای همکاری در سمت تامین امنیت منطقوی مورد بررسی قرار گرفته با مسائل مقاومت با چالش ها و تهدیدهای معاصر جهانی از جمله تروریسم بین المللی و اکستریمیسم توجه خاصه ظاهر کرده شد. ضمن ملاقات کاخا ایمنادزه اظهار نمود که در این زمان آسیای مرکزی همچون سوبیکتی مهمی دیپلماتیای پیشگیری کننده موقع خود را در عرصه جهانی فعالانه مستحکم می نماید. در این جاده سهمی نظر از جمهوری تاجیکستان نیز در نگاه داشتن ثبات و امنیت در منطقه آسیای مرکزی تاکید گردید. از جمله از جانب رهبری مرکزی منطقوی سازمان ملل متحد سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملل محترم امام رحمان در تنظیم مسئله های بین سرحدی خصوصا اوید با دلیمیتاسیا و دیمارکاسیا سرحدی دولتی با جمهوری قرقیزستان و امضای دکلاراسیا خوجند مخصوصا تاکید کرده شد. کاخا ایمنادزه براوند دوشنبه که به پلتفرم با نفوذ بین المللی برای متحد ساختن تلاش های جامعه جهانی و مبادله تجربه در سمت مبارزه با تروریسم تبدیل یافته است به های بلند داد. در فرجام ابراز گردید که مرکز منطقوی سازمان ملل متحد اوید با دیپلماتیه پیشگیری کننده آماده است برای رشد منبعه شریکی در سمت های افزایش نوکی دارای توجه مشترک از جمله در مسائل مستحکم نمودن سرحد دولتی و حل مسائل وابسته به آن همکاری نماید.

بی سپانج بی مای داد دوره چورا بینی های کانوری کنفرانسی چورمی بین المیلی ساتی بلند اوید بدا سالی بین المیلی عمل او برای روشتی استوا سالی 2018-2028 25 و 28 مای فورمی بین المیلی زنان و آب 2026 برگزار می گردد. در این خصوص با اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر از کمیته کار با زنان و ایده نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. هدف اساسی فورم تاسیسی پلتفرمی بین المیلی سطح بلند برای برطرف نمودن نابرابری در ساحه آب، تقویت اشتراک زنان در قبول قرارها و تحکیم نقش آنها در مبلغ گذاری و تطبیق اینوواسیه ها در بخش آب می باشد. برنامه فورم از 3 جلسه پنلی عبارت می باشد. ضمن جلسه ها مساله های تاسیسی مکانیزم های مقصدناک مالیوی برای زنان صاحب کار، اینچنین جاری نمودن تکنولوژی های رقمی و از جمله ذهنی سنی برای قانع نمودن نیازهای خاص زنان مورد بررسی قرار می گیرند. اشتراکچیان همچنین مسائل همگیرایی برابری گندری را به استراتژی های ملی آب، مکانیزم های اداره‌کنی ذخیره های آب در همه سطح ها، همکاری منطقوی و بین المللی و علمی اوید به حفظ پریاخ ها و تحکیم همکاری فرامرزی محاکمه می نمایند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوع های مهم و درخور امروز.
1: سلام شنوندگانی عزیز، برنامه های رادیوی آوازی تاجیک را از بخش تاجیکی ادامه می دهیم. در این بخش برنامه داریم راجع به تشبث های جهانی تاجیکستان در سمت آب و اقلیم که این لحظه تقدیمتون می شود. از جانب مجموعه عمومی سازمان ملل متحد آید به تشبث های جهانی تاجیکستان در مسائل آب و اقلیم و حفظ پریاخ ها 14 قطعنامه قبول شده است که در سمت تطبیق هدف های رشد استوار و حل مسائل مربوط به آب و اقلیم، تقویت همکاری منطقوی و بین المللی در روند تغییر یابی اقلیم، حفظ پریاخ ها و ذخیره های آبی در سیاره نقش مؤثر می گذارند. با ابتکارات جهانی تاجیکستان در مسائل آب و اقلیم و حفظ پریاخ‌ها که با در نظر داشت اهمیت خاص پریاخ‌ها برای رشد استوار، با ابتکار جمهوری تاجیکستان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اساس قطعنامه سال 2025 را سال بین المللی حفظ پریاخ‌ها و 21 مارس را سال بین المللی حفظ پریاخ‌ها اعلان نمود. برای تقویت پیوسته تلاش‌ها در این سمت دوره سال‌های 2025-2034 نیز 10 ساله عمل برای علم‌های کریوسفری اعلان شد. این سنت ها نقشه کلیدی پریاخ‌ها را همچون عنصری مهم نظام اقلیمی جهانی اعتراف نموده، ضرورت متحدسازی تلاش های علمی و عملی را که با آموزش همجانبه، مانیتورینگ سیستموی و حفظ آنها روانه شده اند تاکید میکنند. پرزیدنت اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان قابل جان خوشوقت زاده دایر به تشبث های آب و اقلیم چنین میگوید:
2: باعث افتخار و سعادتمندی هر یک تاجیک و تاجیکستانی است که اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در عرصه جهانی همچون تشبثکاری ایده های بشردوستانه و همگیرویانه مسائل آب و اقلیم و حفظ محیط زیست اعتراف گردیدند. از ابتدای سالهای 2000 پیوسته تشبث های پیشوای معظم ملت تحت عنوان سال بین المللی آب تازه، 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات، سال بین المللی همکاری ها در ساحه آب، 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، سال بین المللی حفظ پریاخ ها، 10 ساله عمل برای علم های کریاسفرا، تحکیم همکاری در ساحه ذخیره های آب و تغییر یابی اقلیم برای رشد استوار در منطقه های آسیا و اقیانوس آرام و حفظ پریاخ ها کریاسفرا به خصوص در منطقه های خسور از جانب جامعه جهانی پذیرفته شدند. البته هر اقدامی که از جانب پیشوای معظم ملت پیشنهاد می‌گردد، با نگاه عمیق، تحلیل همه‌جانبه و ارزیابی عمیق و علمی مشکلات موجوده روی کار می‌آید و از اینجاست که آنها با اتفاق آرا قبول می‌گردند. محض با مقصد تطبیق عملی و نتیجه‌گیری از رفت اجرایش تشبث‌های جهانی تاجیکستان مربوط به ذخیره‌های آب، تغییریابی اقلیم و حفظ پریاخ‌ها در پایتخت کشور شهر دوشنبه 11 همایش سطح بلند برگزار گردید.
1: یادآور می‌شویم که ماه می سال 2026 در تاجیکستان در چارچوب روند آب دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند برگزار می‌گردد. جمهوری تاجیکستان تحت رهبری محترم امام‌علی رحمان، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت بار دیگر آبروی و اعتبار بالای بین المللی خود را همچون دولت تشبثکار جهانی ثابت نموده، 24 اپریل سال 2026 در بانکونگ در اجلاس 82 کمیسیونی اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام قبول قطعنامه تحکیم همکاری در سمت رابطه پذیری ترانسپورتی و لوجستیک با منفیت رشد استوار در آسیا و اقیانوس آرام را تامین نمود. تایید قطعنامه مذکور دستاورد مهم نوبتی دیپلماتیک جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی بوده، ادامه منطقی سیاست دوربینانه دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به شمار می رود. آن به برآوردن تاجیکستان از بنبست ارتباطی و تبدیل دادن آن به کشور مهم ترانزیتی منطقه روانه گردیده است. امروز تاجیکستان تحت رهبری خردمندانه سروری دولت نه تنها شریک فعال روندهای بین المللی، بلکه یکی از کشورهای سازماندهنده روزنامه جهانی اوید به مسائل کلیدی رشد استوار از جمله دیپلماتیای آب، استواری اقلیم، امنیت انرژتیکی، همگیرایی ترانسپورتی و همکاری منطقوی می باشد. قرار است سال 2028 در تاجیکستان کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب برگزار گردد. این اقدام مهم در تحکیم همکاری بین المللی دایر به آب و اقلیم مرحله جدید فراهم می آورد. باید گفت که در چارچوب کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب در سال 2028 در تاجیکستان مسائل نهایی همجانبه اجرای هدفهای 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 بررسی کرده می شوند. ضمناً با ابتکار تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد سال بین المللی حفظ پریاخ‌ها اعلان گردیدن سال 2025 برای رشد همکاری طرف‌ها زمینه زمینه مساعد فراهم می آورد. کنفرانس آینده آب سازمان ملل متحد در سال 2028 در دوشنبه و ادامه استفاده پلتفرم روند آب دوشنبه برای پیشبری مسائل آب دلیل پیشصفی جمهوری تاجیکستان در مسائل آب در مقیاس جهانی می باشند. قابل جان خوشبخت زاده دایر بر روند آب دوشنبه چنین ابراز نظر کرد.
2: همزمان یکی از تشبث های بی‌نظیر حکومت تاجیکستان برای عملی نمودن اقدام های بی‌نظیر و سری وقتی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهت فراهم آوردن پلتفرم برای تشکیل مکالمه سیاسی، شریکی و عملها در ساحه ذخیره های آب و رشد استوار ارزیابی میگردید. یعنی روند آب دوشنبه به حساب می رود. ماست در دایره روند مذکور حکومت کشور در همکاری با سازمان ملل متحد بهر تطبیق عملی هدف های محوری 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 هر دو سال کنفرانس بین المللی سطح بلند را برگزار می نمایند. مورد ذکر است که در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه تا امروز 3 کنفرانس بین المللی سطح بلند سالهای 2018-2022 و 2024 و اینچنین کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب در سال 2023 برگزار گردیده عین زمان در کشور خاصتا در شهر دوشنبه آمادگی برای برگزاری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند که روزهای 25-28 می سال 2026 برگزار میگردد ادامه دارد. در دایره کنفرانس یکم بین المللی سطح بلند که آغاز تطبیق هدف های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 بود، 6 چاره‌بینی کناری برگزار گردیده برای محاکمه وسیع مسائل مربوط به آب و موضوع های افضلیت‌ناک کنفرانس شرایط های مساعد فراهم آورده شدند. در انجام کار کنفرانس حجت مهم سری وقتی خلاصه همرئیسان اعلامیه نهایی و دعوت به عملها و شریکی قبول گردید.

قابل ذکر است که جامعه جهانی تشبث‌های بین‌المللی در زمینه آب و اقلیم را که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده‌اند قبول نمودند و حالا تاجیکستان در پیشبرد دیپلماتیای آب در سطح جهانی پیشصف است. امید است که راه اندازی چنین تدبیرهای سطح بالا در کشور در حل مسائل آب و اقلیم نقش مؤثر می‌گذارند.

شنوندگانی گرامی، اینجا رسیدیم با انجام برنامه صحبتی روز که دایر به تشبث‌های جهانی تاجیکستان در سمت آب و اقلیم. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. ما را همراه باشید.

بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، بجان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.

0: برنامه گلشن معنی من بعد هزار زوال می آیم باز چون مرغ خجسته فال می آیم باز گر بعد هزار سال مرا یاد کنید از بعد هزار سال می آیم باز هزار سال می آیم باز
1: یادی از شاعران گذشته معرفی ادیبان امروز و انعکاس روزگار اهل قلم در برنامه ادبی گلشن معنی
0: گلشن معنی از رادیوی آواز تاجیک
2: درود میگویم به شما شنوندگان عزیز نشر نوبتی برنامه ادبی گلشن معنی را در موضوع نقش استاد لایق شیرعلی در میدان ادبیات آماده نمودیم که هم اکنون تقدیمتان میگردد لایق شیرعلی 20 می سال 1941 در مزار شریف که یکی از دهه های خوشمنظر ناحیه پنجکنت

0: دست به دنیا آمده است. اول مکتب 8 ساله، بعد آموزشگاه آموزگاری پنجکند و در آخر دانشگاه آموزگاری دوشنبه را سال 1963 ختم نموده است. پدرش کلخوزچی بود. فعالیت شاعری او از ایام دانشجوییش آغاز یافته است. اولین شعرش سال 1959 در مجله صدای شرق چاپ شده بود. از نخستین روزهایی که قلم به دست گرفت و شاعری را اختیار کرد، به نظم بزرگ کلاسیکان میل و توجه زیادی داشت و به سبب نیست که اشعار رودکی و فردوسی، سعدی و حافظ، مولوی و جامی را سبق شاعری و هنر سخنوری خود می دانست. او از جمله شاعرانی بود که افکار ادبی و تاریخی خلق خود را خیلی خوب از بر کرده، نسبت به شعر و شاعری عقیده مخصوص داشت. شاعر باید بسیار مشاهده کار و دقیق نظر و حساس باشد و از همه مشاهده هایش چیزی را تصویر کرده تواند. لایق شیرعلی شاعری لیریک بود و قهرمان لیریکی او هم عاقل و هم مقتدر است. عالم معنوی غنی دارد، غم جامعه را غم خود می داند، میراث گرانبهای گذشتگان را مثل گوهرک چشم نگاه می دارد. طرز سخن لایق نیز ناتکرار بود و از دل مردم و برای مردم می گفت. هم صحبتمان ادبیات شناس شمس‌الدین محمدیف استاد لایق شیرعلی را همچون ادیب چنین تصویر نمود.
1: استاد لایق از زمره ادیبان یا شاعران می باشد که در پیشرفت و رشد و تحول و دیگرگونی انقلابی یا دیگرگونی بسیار پرشدت ادبیات نوین تاجیک بسیار جایگاه و مقام خاص دارد. مثلا با آمدن استاد لایق به ادبیات، روح ادبیات دیگرگون شد، روح شعر ما دیگرگون شد. شعر ما از اون موضوعهای حیاتی هر روزه که مخصوصا فقط بیان دستاوردهای انقلاب و بیان دستاوردهای حیات نو بود، آنها را به سمت آگاه شدن از گذشته، آگاه بودن از تاریخ، آگاه بودن از سرشت، آگاه بودن از معنویات، آگاه بودن از نهادهای یا اینکه مسئله های ملی و مسئله هایی که برای خودشناسی و خودآگاهی مردم ارتباط داشتند سمت و سخت بود. از جمله با وارد شدن استاد لایق به ادبیات بیشتر توجه به تاریخ گذشته، تاریخ پرافتخار، تاریخ شناختن دستاوردها و باختهایی که در این تاریخ طولانی از طرف ها بیرونه ها داخله دشمنهای اجنبی زیاده که و این مردم وارد کردن و همین الان جبری اون تاریخ که به این مردم رفته است، اونها رو بازگو کرده، اونها رو به مردم شناسانیده، این مسئله ها رو مطرح نمودند که بسیار خوش پذیرفته می شدند.

0: لایق تمام عمر فکر و کوشش خود را به آن روانه کرده بود که در زندگی زیبایی را ترنم کند و فاجعه آن را نشان دهد. اما رفتن او فاجعه نیست، زیرا برای انسان از همه مهم خودشناسی است. استاد لایق شیرعلی سالهای 60 عصر 20 استوارانه قدم به عرصه ادبیات گذاشته، با شعرهای نو به نو که در آن وطن و ابرمردان ملت تفسیف می‌یافت، با روشی به خود خاص در نظم هنرنمایی می‌کرد. او شاعری آتشین سخن بود. شعرهایش در روانی آمفهمند و خواننده آن را با تیزی از بر می‌کند و می‌فهمد. او ادیب خلق خویش بوده، در اشعارش درد ملت، رنج مرد زحمت، شکوفانی تاجیکستان را با برد و باختش انعکاس نموده است. شاعر از اقدام اول در سخنسنجی و مهارت بلند او در گفتار غزل، ربایی، دو بیتی، شعر آزاد، داستان و منظومه، فهم ادیبان دل پیر و برنا را به تسخیر آورده است. وی در ایجاد شعر استعداد نادر داشته، در آموزش و مطالعه شاه اثرهای سخنوران جهانی به کامیابی ها نائل گشته است. استاد لایق شاعری شیرین زبان ملت است. او در مدت 40 سال قلمکشیش در ادبیات به عهد خود استوار استاده، شعر را با همه ارکانش بلند برداشته می گوید. قصدم از شعر و شاعری این است، تا ستانیم داد خود ظالم، تا که قدر بلند برداریم شعر را هم برابر آدم. استاد معرفی کتاب های سری سبز، الهام، نوشباد، ساحل ها، تشندیل، خاکی وطن، مرد راه، ورق سنگ، خانه چشم، روز سفید، خانه دل، آفتاب باران، دست دعای مادر، اول و آخر عشق، فریاد بی فریاد رس، انگاره ها، کلیات می باشد. استاد لایق در برابر شاعری خوب بودن، تربیتگری شاعران نوقلم نیز می باشد. همصحبت دیگر همان شاعری خلقی تاجیکستان رستم وهاب در این مورد اندیشه هایش را چنین ابراز نمود.
1: لایق شیرعلی یکی از شاعران دارای استعداد درخشان و محصول ادبی فراوان هستند که در سالهای دهه 60 تا 90 و بعد از آن تا زمان زنده بودنشان در ادبیات ما، خصوصا در شعر معاصر ما، جایگاه خاصی را برای خود اختصاص دادند. لایق شیرعلی از خواندنی ترین و محبوب ترین شاعران معاصر تاجیک ما هستند که آثار همیشه از استقبال گرم و کم سابقه خوانندگانش برخوردار بودند. لایق شیرعلی در همه ژانرهای نظم معاصر سخن گفته است، یعنی همه انواع شعری معاصر رو ما در ایجادیات او پیدا کرده می توانیم که شاعر با نمایش هنر و استادی تمام از عهده آفریدن اثر بدیعی در این قالب ها و ژانرها برآمده است. خصوصا توجه و عنایت او با شعر نو نمایی و غزل در این سال ها بیشتر بوده است و به قول بسیاری از محققان لایق شیرعلی توانست که در ژانر غزل یک روح نو و یک مجموع تازه بدمد که باعث احیای دوباره این ژانر در ادبیات ما گردید. همچنین با آفریدن سلسله ربایات و سلسله دو بیتی ها، این دو ژانر مشهور و سنتی ادبیات هم گفتاری خلق و هم ادبیات کتابی ما رو یک رواج تازه بخشید.

0: او سالهای زیادی رئیس شورای نظمی اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. استاد لایق برای اشعار دلپسندش سزاوار مکافات دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی و عنوان شاعر خلقی تاجیکستان گردیده است. در شعرهای زبان گم کرده، کاریز فردوسی و مادرم بهترین خصلت‌های قهرمان لیریکی شاعر افاده یافتند. لایق انسان را با تمام فضیلت‌هایش وصف می‌کند، اما سیمای مادر مغز اندر مغز ایجادیات او را تشکیل می‌دهد. مادرنامه‌های لایق در تاریخ ادبیات تاجیک مقام مخصوص دارند. لایق در بیشتر انواع ادبی شعر گفته است، اما در سرودن غزل و رباعی و دو بیت کم نظر است. او در ادبیات معاصر به انشای مادرنامه دست زده موفق گردید. در مرکز اشعار شاعر ابراز مادر تاجیک با همه خلق و اطوار، عرف و عادت، محیط زیست، شغل و عنعنه‌های ملی خود تجسم می‌گردد. او در شعر به مادرم چنین اظهار می‌کند: به کنج صندلی بنشسته شب‌ها مادری پیرم، تو شاید جامه دامادی می‌دوزی به صد نیت، که روز توی دیده در قد من بشکنی ارمان، ببینی تا برنگ نو به حسن نوجوانیت، به آن دستان لرزان شرفمندت بمیرم من. لایق در شعر مناجات به مادر حیات گذشته او، ایام پیری که رویها پراژنگ و دیده ها آبرو، انگوشت ها چنگک، مویهای سفید، لحظه های پیشی در حیران و زار استادن مادر را بارشته تصویر کشیده است. بالی ابرویت شکسته مادرم گویی از پروازها زیر آمده، پیشی در استاده حیران و لال آه میگویی که روزت پیر شده. سلسله شعرهای به مادر بخشیده لایق در کتاب دست دعای مادر جای داده شده است. آن 44 شعر رباعی و دو بیتی را در بر میگیرد که حجم عمومی 694 بیت یا به 1388 مصرع برابر است. شمس الدین محمدیف در این خصوص چنین گفت:
1: موضوع های به ادبیات وارد شدن که سابقه نداشتن، مثلا یاد ایام بچگی، یاد ایامی که در دامان مادر چی دنیای زیبای داشتن، چی دنیای ناتکرار، چی دنیای که دور از همه اختلاف ها، از همه شر و شور زندگی آسوده و راحت خواه می رفته، همه اینها و تایش مادر و مادر صدایه های و شعرهایی که در وصف مادر شده هستند بیشتر از طرف استاد لایق وارد شعر تاجیکی شدند. البته در قدیم من وجود داشتن، ولی اینها به این اندازه و به این عمق و به این جزئیات و به این تصویرهای ناتکرار نبودند. البته اینها زمینه داشتند، هم زمینه های خودی و هم زمینه های از شعر بیرون. وقتی که استاد لایق شعرهای زیاد اسنین را همراه استاد بازار صابر به تاجیکی گرداندن، این شعرها چنان تأثیر به استاد لایق داشته است که در تأثیر این شعرها بسیار شعرهای خوب و ناب به ادبیات ما در ادبیات ما سروده شدند که از طرف استاد لایق، که خیلی مضمون و آهنگ و چیزهای تازه داشتند و آهنگهایی که غیر محمولی بودند. مثلا پیسما که ماتری هست که از طرف اسیم نوشته شد، اینجا اون لحظه های ناتکرار، اون جزئیات، اون صحنه هایی که در دهه با مادرش گذراند است استاد یا شاعر ما، همون لحظه ها، همون جزئیاتی که در شعر تصویر می شود، خواه و ناخواه هر خواننده را با خودش می‌برد.

0: نویسنده شوکت نیازی در یک مجموعه به خاطر می‌آورد که بار میرزا تورسونزاده در خانه ادیبان مسکو در واخوری با اهل ایجاد روسیه گفته بود: ما شاعری داریم که از سرگی سینین شما پیش آید، نام او لایق می باشد که معنایش لایق است. از این رو او سزاوار نام خود است. چنین بهای دلیرانه را تنها به آدمانی دادن ممکن است که در حقیقت سزاوار آن بوده می تواند. هرچند تورسونزاده لایق را دوست داشته خود می دانست، ولی می گویند که در بهادهی کار او خیلی سختگیر و ابیکتیوی بود. شاعر سالهای آخر عمرش از کارهای جمعیتی دست کشیده کاملا به ایجادکاری مشغول بود. در میدان ادبیات لایق شیرعلی را ثروت ملی می گویند. در حقیقت استاد روانشاد شاعر توانا بود که در این راه از سلطان شاعران تا عینی پیروی کرده به زوالی به دست آورد و در آفریدن پیکره مادر تاجیک در نظم معاصر به کامیابی صاحب گشته است. لایق پیش از مرگش گفته است: زمان با کس نبوده هیچ صادق، زمان با کس بود یاری منافق. الا ای قرن 21 عجب نیست که آغازت بود انجام لایق. شاعری زنده‌یاد و محبوب ما لایق شیرعلی همیشه در دل و دیده دوستداران شعر و مردم ادب پرور زنده و جاوید خواهد ماند. گفت رستم وهاب:
1: اشعار لایق شیرعلی پیروان زیاد پیدا کرد و بسیاری از شاعران در این سالها به میدان ادبیات آمدند. اشعار او به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر گونه پیروی کردند و مضمون‌ها و سبک سخن گفتن او را در بسیاری از شاعران جوان معاصر خصوصا مشاهده کردم. ممکن است تصویر در اشعار لایق تازه، جذاب و موضوع، همیشه با مسئله های مهمی روز گره خورده و مطالبی که در اشعار او عرض می شود همیشه برای خواننده از جهت تازگی و مورد توجه است. بنابراین اشعار لایق شیرعلی از مهمترین بخشی نظم معاصر تاجیک است که از زمان زندگی و در حیات بودن خود شاعر تا امروز به طور همیشه مورد توجه هم ادب پژوهان، محققان و پژوهندگان ادبیات و هم خوانندگان ادبیات واقعی گردیده.

0: نایق شیرعلی رئیس صندوق بین المللی زبان تاجیکی فارسی در آسیای مرکزی بود. استاد لایق در حلقه ادیبان معاصر در ردیف پیشصفان می ایستد و برای بهترین آثارش خاک وطن و الهام از شاهنامه سال 1978 شرفیاب جایزه دولتی به نام رودکی گردیده است. لایق شیرعلی شایسته و سرمحصول بوده در ایجاد شعر زحمت می کشید. شعر امثال خون از قلبش روی اوراق می چکید. استاد لایق در شعر دیگر سوزش قلب، مهر و محبت، جان کاستن و نگاه شولور، مصلحت و سخن والا و فاتحه مادر را بهر تربیه و به کمال رسانیدن فرزند را از معجزه های نبیان و انجمن اختران، از حکمت دانشمندان و سوزش قلب شاعر بالا گذاشته می گوید. یک سخن با نمک مادران، بهسی همه حکمت دانشوران. شعله مهر مادر به فرزند امثال شعله آفتاب جهانتاب حدود ندارد. لایق در سلسله شعرها صفتهای حمیده، عقل و فراست، مادر غمخوار و مشفق، هنرمند و دلاور، مهربان و با تمیز را ترنم کرده است. ادبیاتشناس عطاخان سیف‌الله‌ایف به ایجادیات شاعر بهای بلند داده چنین گفته است: در اشعار لایق آبرز وطن، مادر و فرزندان از همدیگر جدا نیستند. این سه تن چنان که در حیات واقعی به هم پیوند بودند، در نظم شاعر نیز همچون مشعل سه‌گانه تصویر یافتند.
1: خدمت دیگری استاد لایق در آن است که بسیار از نوهای ادبی سنتی ما را به میدان ادبیات وارد و به آنها روح و نفس تازه دمیدند. از جمله غزل، دوبایی، دوپایتی و در همین قطار از مثنوی هم استفاده کردند. مثلا همین سردن ساقی‌نامه که در قالب مثنوی سرده می شود، یک نو احیا کردید و یک نو روح و روان تازه پیدا کرد و شعر ما را به زندگی مردم نزدیکتر، به زندگی مردم آشناتر ساخته. و در همین حال از بسیار کلمه های ناب و سوچ و تازه و تاجیکی، خالص تاجیکی استفاده میشتند در شعرش، که البته اینها هم به توجه یا به دانش و به مطالعه دست نمی دادند. همین گواه آن است که استاد در بحر ادبیات گذشته ما و در ادبیات جهان شناور یا غوطه‌ور بود، که از اون جهان گوهرهای بسیار نایاب و دردانه های بسیار ارزشمند را در شعرش استفاده می کرد تا آنها را به خدمت مردم می کشید و آنها را به خدمت شعر و ادبیات داخل می کرد، که آنها امروز هم بسیار تابناک و درخشان در شعر او جلا می دهند. این یک جنبه شعر است. جنبه دیگر است. جنبه سیومش بسیار افکار فلسفی، افکار حکمی، افکار بسیار مضمون های بلند حیاتی داشته را و ادبیات ما داخل شدند. از جمله بسیار یک شعر زیبایی که در کلیات استاد لایق به چشم من خورد، اختن شعر قلف نام دارد. نگاه کنید که در همین مورد استادار این هم برابر همون شعر مشهور نام سال 1959 ایجاد شده است. در همین جا میگوید که بیان عادی در قالب چهار پاره میگوید که انسانیت برای نگاه داشتن خودش و مالش و جانش و ملکش تمامی نقشه های و کشه تمامی برای خودش از همه گونه حالت ها استفاده کرد، حصار کرد، تواره کرد، دیوار کرد، قلف کرد، دروازه کرد، ایجاد کرد، ولی هنوز هم امنیتش کامل نیست. هنوز هم بیم دارد که در امان نیست یا در پناهگاهی مستحکم جای ندارد. بنابراین باید پیشنهاد میکند که به جای همین ها باید وجدان بیدار، نفسی آرام، نفسی مطمئن و یک روحی آرام و حالتی بسیار چیز رو برای خودش انسان آفرد که از تمام همین خطرها برای خودش آسوده باشد. یعنی جامعه را باید دگرگون کرد، نه برای حفظ آن فکر رو چه کرد. مخصوصا در زمان ما امروز که راه حل همه مناقشه ها تنها سلاح نیست، راه هم این منافع ها باید جامعه ها دیگرگون شوند، جامعه ها باید سالم اندشن، سالم فکر کنند و نسبت به هم دیگر خصومات و عداوت نوردیم. بنابرای همین شعرش یک شعر حکمی از شعر فلسفی از شعر داروی مضمون های بلند حیاتی و انسانی هست که تنها در خوری یک ملت، یک قوم و یک منطقه نیست، حتی برای تمام انسانیت خدمت میکنه. بنابرای همین شعر او همیشه برای ادبیات ما خدمت کرد و برای از این لحاظ میگیریم برای تمام ادبیات فارسی زبانان یک مجرای نو، یک جریان نو، یک حالتی ادبی واقعا تازه.

شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش، شکر گویم قسمتم را با هر آنچی هست و نیست، شکر گویم بخت را با آمد و ناآمدش، شکر گویم هر درختی را که باشد دوباره، شکر گویم هر نهالی را که نوگانی دهد، شکر گویم هر صباحی را که خورشید از افق پیک روزی نو زبخشی عمر انسانی دهد، شکر گویم هر نفس را همچون نقدی زندگی که بود پیوسته با خلق و وطن چون جان و تن، این وطن بی من تواند بود جاویدان ولی من نتانم یک نفس پاینده باشم بی وطن، شکر گویم خلقتی خود را که توفان زاده است، هیچ نپسندد هجوم ناکس و ناچیزها، شکوهی از کس فقط از خیشتن دارم گله، تا نماند شیر من چون لاشه پالیزها، شکر گویم آب نانی را که از رنج من است، گرچه دستم جو نکند و دانه در خاک نکاشت، شرم می دارم بجای آن همه بیمایگان که با یک مسقال خود خروارها خواهم داشت.

او صد لایق شیرالی سیومی ایونی سال 2000 از عالم چشم پوشید. او را در پهلوی شخصیت های معروف در باغ یادبودی لوچابی شهر دوشنبه به خاک سپردند. شاعری اصیل جاویدانی است.

انجام برنامه ادبی گلشن معنی است که راجع به نقش استاد لایق شیرعلی در میدان ادبیات تاجیک تهیه شده بود. روزگارتان با سعادت باد شنوندگان عزیز.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود و عزیز و برنامه های بخش فارسی رادیو ز تاجیک را آغاز میکنیم. در استودیو با شما من ملوین خوشقدم هستم و در آغاز توجه فرمایید به بخش خبری.

در شهر دوشنبه حبیب الله واحدزاده دادستان کالج جمهوری تاجیکستان با کاخا امنادزه رئیس مرکز منسقه سازمان ملل متحد برای دیپلماسی پیشگیرانه برای آسیا مرکزی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار چشماندازهای همکاری در تامین امنیت منسقه مورد بحث و رسی قرار گرفت و توجه ویژه به مسائل مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای جهانی مدرن از جمله تروریسم و افرادگرایی بین‌المللی معطوف شد. حبیب الله واحدزاده در مورد اجرای استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان در مقابله با افراطگرایی و تروریسم برای دوره تا سال 2040 به رئیس مرکز منطقه سازمان ملل متحد اطلاع داد. کاخا امنادزه اظهار داشته که آسیا مرکزی در حال حاضر به طور فعال جایگاه خود را در صحنه جهانی به عنوان یک موضوع مهم دیپلماسی پیشگیرانه تقویت می کند و در این راستا بر سهم قابل توجهی جمهوری تاجیکستان در حفظ ثبات و امنیت در منطقه آسیا مرکزی نیز تاکید شد. دیروز مراسم افتتاحی روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان در بیشکک برگزار شد. روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان به ابتکار رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس جمهور قرغیزستان صادر جاپاروف با هدف تقویت بیشتر رابط دوستانه، حسن همجواری و همکاری فرهنگی و بشر دوستانه بین دو کشور برادر برگزار می شود. در این مراسم خاطر نشان شده که مردم تاجیک و قرغیزستان قرن‌هاست که با رابط حسن همجواری، نزدیکی معنوی و سالها همکاری فرهنگی به هم پیوستند و فرهنگ مهمترین عامل تقویت دوستی و تفاهم متقابل و اعتماد بین مردم هست و برگزاری روزهای فرهنگ با به توسعه بیشتر همکاری های بشر دوستانه بین دو کشور کمک می کنند.

در روزهای بیستم الی بیستم می شهر دوشنبه پایتخت کشورمون میزبان روزهای سن پترزبورگ خواهد بود که به 35 سالگرد برقراری روابط خواهرخواندگی بین شهرهای دوشنبه و سن پترزبورگ اختصاص دارد. در چارچوب روزهای سن پترزبورگ دیدار و گفتگوها با شهرداری دوشنبه و سایر وزارتخانه ها و ادارات جمهوری، جلسات تجاری و کاری نمایشگاه عکس، برنامه فرهنگی، عملیات پزشکی مشترک، تبادل تجربه مربیان جوانان، ساختارهای گردشگری و آشنایی با اماکن گردشگری و تاریخی تاجیکستان برنامه‌ریزی شده است. نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان در نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل هوشمند زیر ساخت های جاده ای و صنایع مهندسی سین کیانگ که در ارومچی جمهوری خلق چین برگزار شد شرکت کردند. در چارچوب این نمایشگاه کنفرانس با حضور نمایندگان تاجیکستان و قزاقستان و چین برگزار شد. به ابتکار کمیته توسعه حمل و نقل و لوجستیک و کمیته توسعه تجارت سبز تحت نظارت اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان، نمایندگان این کمیته ها نهادهای دولتی و بخش خصوصی تاجیکستان در این نمایشگاه و کنفرانس شرکت کردند. در تاریخ 25 می به عنوان بخشی از رویدادهای جانبی چهارمین کنفرانس بین‌المللی سطح بالا در مورد دهه بین‌المللی اختتام و برای توسعه پایدار 2018-2028 مجمع بین المللی زنان و آب 2026 برگزار خواهد شد. هدف اصلی این مجمع ایجاد یک پلتفرم بین المللی سطح بالا برای رسیدگی به نابرابری های آبی و افزایش مشارکت زنان در تصمیم گیری و تقویت نقش آنها در تامین مالی و اجرای نوآوری ها در بخش آب است. برنامه این مجمع شامل 3 جلسه پنل هست و این جلسات در مورد ایجاد سازوکارهای مالی هدفمند برای زنان کارآفرین و همچنین معرفی فناوری های دیجیتال از جمله هوش مصنوعی برای رفع نیازهای خاص زنان بحث خواهد کرد. چنین بودن خبرهای تازه از داخل کشور و حالا هم خبرهای جهان را بشنوید. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال از سرگیری حمله نظامی به ایران گفته که مطمئن باشید که بازگشت به میدان جنگ با شگفتی‌های بسیار بیشتری همراه خواهد بود. آقای عراقچی در پست جدیدی در شبکه ایکس نوشته است که ماه‌ها پس از آغاز جنگ علیه ایران، کنگره آمریکا به نابودی ده‌ها فروند هواپیما به ارزش میلیاردها دلار از آن کرده و اکنون به طور رسمی تایید شده است که نیروهای مسلح قدرتمند ما نخستین نیروی در جهان بودند که جنگنده پیشرفته و پر آوازه F-35 را سرنگون کردند. و در پایان این پست مدعی شده است که با درسهایی که آموختیم و دانشی که به دست آوردیم مطمئن باشید که بازگشت به میدان جنگ با شگفتی‌های بسیار بیشتری همراه خواهد بود. سنای آمریکا با 50 رأی موافق در برابر 47 رأی مخالف به راه یافتن طرح محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ به صحن این مجلس رأی مثبت داد. این طرح که با محتوای مشابه پیشتر در سنای رأی نیاورده بود، روز سه‌شنبه با پیوستن 4 سناتور جمهوری خواه به اقلیت دموکرات ها تصویب شد و از بررسی در کمیته روابط خارجی سنا خارج به صحن علنی راه یافت و این تر در صورت تصویب نهایی رئیس جمهور آمریکا را مکلف می کند برای هر گونه اقدام نظامی دیگر علیه ایران ابتدا از کنگره تاییدیه بگیرد. وزارت دفاع روسیه از آغاز رزمایش گسترده نیروهای راهبردی هسته‌ای را برای آماده سازی به
کارگیری نیروهای هسته‌ای در مقابل یک تهدید تهاجمی خبر داد. رزمایش‌هایی که آغاز شده است هر سه نوع سلاح هسته‌ای روسیه را در بر می‌گیرند و موشک بالستیک خارپیما و زیردریایی هسته‌ای و بمب افکن را بردی. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرده است که در این رزمایش بیش از 64 هزار نیروی نظامی و بیش از 7800 واحد تسلیحات، تجهیزات نظامی و تجهیزات ویژه شرکت دارند و بیش از 200 پرتابگر موشک و بیش از 140 هواپیما و 73 نو و 13 زیردریایی که 8 تایشون زیردریایی های راه بردی حامل موشک هستند. با شما بودیم در بخش خبری با خبرهای تازه از داخل و خارج کشور. بازم در ادامه با ما همراه بمونید.

گویی یک صدا کافی هست تا سکوت صبح شکسته شود. یک صدا که از میان امواج رادیو راهش را پیدا می کند و به گوش شما برسد. شاید اکنون در مسیر کار باشید، شاید کنار پنجره نشسته باشید و یا در میان شلوغی شهر قدم بزنید. اما همین حالا در این لحظه صدای ما و شما در یک نقطه به هم می رسد.

بازم در برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک در خدمت شما هستیم، جایی که فاصله ها کوتاه می شوند و لحظه ها با موسیقی، گفتگو و قصه های شنیدنی جان می گیرند. و من ملوین خوشقدم هستم، پروی و مجری و تهیه کننده برنامه های امروزی با همراه کارگردان عزیزمون آقای ابومنصور اسماعیل، و خوشحالیم که در این دقایق همراه شما هستیم.

امیدوارم شما عزیزان هم در هر کجا از این گوشه دنیا که صدای ما رو میشنوید حال دلتون خوب و لبخند بر لبانتون باشد.

خب امروز هم امیدوارم با ما همراه بمونید تا دقایق آخر برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و همچنین آقای کارگردان هم براتون موسیقی و ترانه های زیبایی آماده کرده است که در لابلای بخش و برنامه های امروزمون تقدیمتون می شوند.

رادیووز توجیک پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می شوند. آواز توجیک.

بازم درود و وقت بخیر میگم دوست عزیز و از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزاری میکنم و بازم خوش اومدید به ادامه برنامه های بخش فارسی که به

در این بخشمون خبرهای اقتصادی این هفته رو مرور میکنیم. خب و در این ماه در سال یعنی که جاری روند مثبتی در حمل و نقل جاده‌ای بین تاجیکستان و قزاقستان مشاهده شده و به طوری که حجم کل حمل و نقل 5.8% و تعداد وسایل نقلیه 17.9% نسبت به مدت مشابه در سال 2025 افزایش یافته است. این موضوع در دیدار عظیم ابراهیم وزیر حمل و نقل تاجیکستان با نورلان سونرون بایوف وزیر حمل و نقل قزاقستان که در چارچوب 18 نشست کمیسیون بین دولتی در استان برگزار شد بیان شده است. طرفین در مورد مسائل مربوط به توسعه بیشتر همکاری بین دو کشور در بخش حمل و نقل بحث و گفتگو کردند و همونطوری که وزیر حمل و نقل تاجیکستان اشاره کرده است، تاجیکستان به توسعه همکاری های حمل و نقل با قزاقستان به عنوان یکی از شرکای کلیدی در منطقه اهمیت زیادی می دهد. اشاره شده که رشد حمل و نقل ریلی و ترانزیت از طریق خاک قزاقستان افزایش یافته است. در سال 2025 حجم کل حمل و نقل ریلی به بیش از 5.6 میلیون تن رسیده که بیش از 621 هزار تن بیشتر از سال 2024 بود است. و وزارت توافق کردند که همکاری مشترک در زمینه توسعه کریدورهای حمل و نقل بین المللی، ساده سازی روی های ترانزیت، دیجیتالی کردن خدمات حمل و نقل و افزایش ظرفیت زیر ساخت های مربوطه بین کشورها مهم است.

در تاریخ 13 الی 14 میهیتی از تاجیکستان با نمایندگان بانک اروپایی بازسازی و توسعه و شرکت اوجی ریسرچ در پراگ دیدار کردند و در این جلسه هم طرفین در مورد مسائل مربوط به اجرای یک سیاست پولی مؤثر مطابق با تجربیات بین المللی، جلوگیری از تاثیر عوامل پولی منفی بر نرخ تورم، استفاده از مدل های اقتصاد سنجی برای تحلیل و پیش بینی شاخص های اقتصاد کلان بحث و تبادل نظر کردند و در این حال توجه اصلی به توسعه بازار پول در جمهوری تاجیکستان که یکی از ابزارهای اصلی برای مؤثرتر کردن مکانیزم انتقال نرخ بهره سیاست پولی هست معطوف شد. نمایندگان تاجیکستان خاطر نشان کردند که به منظور افزایش اثر بخشی اهرم‌های سیاست پولی و بهبود ظرفیت تحلیل و تحقیقات بانک ملی تاجیکستان اقدامات عملی برای تحلیل و توسعه بازارهای پول انجام داده است. به طور خاص در چارچوب همکاری با بانک اروپایی بازسازی و توسعه و شرکت اوجی ریسرچ، مسائل مربوط به تشکیل نرخ بهره معیار در بازار بین بانکی، عوامل تعیین کننده ارزش پول در بازار بین بانکی و روش‌ها و ابزارهای تنظیم و مدیریت وجوه یک مؤسسه اعتباری، سازوکارهای جایگذاری و دسترسی به نقدینگی در بازار بین بانکی مورد بحث قرار گرفت و اشاره شده که در سالهای اخیر بانک ملی تاجیکستان به عنوان بخشی از گذار به یک سیستم سیاست پولی مدرن، هدف گذاری تورم، چندین اصلاح مهم را اجرا کرده است و پایه‌های نهادی و عملیاتی لازم برای اجرای سیاست پولی نیز تقویت شده است.

همچنین در همین هفته خطوط تولید جدید در صنعت اش در شهرستان اش یعنی که نصب شده است و با معرفی تجهیزات مدرن ظرفیت فراوری پنبه این شرکت دو برابر خواهد شد. نصب تجهیزات و دستگاه های جدید به افزایش حجم تولید و افزایش کیفیت محصول کمک خواهد کرد و همچنین امروز توجه ویژه به فراوری کامل پنبه و تولید محصولات نهایی از آن در منطقه سوخت می شود و این ابتکار مهم هم ارزش افزوده محصول را افزایش داده و مزایای بیشتری را برای اقتصاد ملی به ارمغان می آورد. توسعه فراوری پنبه همچنین زمینه مساعدی را

برای ایجاد مشاغل جدید و بهبود سطح زندگی مردم ایجاد خواهد کرد. و همچنین رهبران انجمن صنعتی اشت با اجرای برنامه‌های سازنده سهم قابل توجهی در اجرای چهارمین هدف ملی صنعتی شدن سریع کشور دارند و تأسیس یک شرکت تولید پارچه و مرحله بعدی توسعه تولید و گام محکم در جهت دستیابی به اهداف سازنده دولت محسوب می شود.

سازمان جهانی کار وابسته به سازمان ملل متحد هشدار داده است که جنگ در خاورمیانه در دستمزدها و شرایط کاری تاثیر منفی خواهد داشت و این تاثیر بسیار فراتر از مناطق درگیر جنگ خواهد بود و سازمان جهانی کار اعلام کرده است که خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین آسیب را خواهند دید که می تواند که از دوران همگیری کرونا بدتر باشد. و سانگ هولن لی اقتصاددان ارشد سازمان جهانی کار و همچنین نویسنده این گزارش گفته است که بحران خاورمیانه فراتر از خسارات انسانی یک اختلال کوتاه مدت نیست و می تواند که اثرات طولانی مدت داشته باشد که به تدریج به تغییر شکل بازارهای کار منجر شود. سازمان جهانی کار در گزارشی که منتشر کرد پیش بینی کرده است که این جنگ ممکن است که به قیمت از دست رفتن میلیون ها شغل تمام شود و دنیا شاهد کاهش دستمزد در ادامه امسال و سال آینده میلادی خواهد بود، به ویژه برای مهاجرانی که به کشورهای خودشون پول میفرستند، از جمله در جنوب شرقی آسیا. و در این گزارش آمده است که کارگران مهاجر در کشورهای عربی بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد و حدود 40% از اشتغال در منطقه در بخش‌های متمرکز شده که در معرض خطر بیشتری قرار دارند و مثل بخش ساخت و ساز، تولید، حمل و نقل، تجارت و گردشگری.

و دوستان عزیز، چون خبری بود در مورد اقتصاد و خبر اقتصادی تاجیکستان و جهان رو نیز تقدیمتون کردیم و به پایان این بخشمون میرسیم و نوبت شنیدن یک آهنگ است.

رادیو اوز توجیک پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شود. اوز توجیک.

صفحه موزیکال برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

0: فرهزو
1: فرهزو
0: فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

توجیکستان و ایران از گذشته تا امروز بر پایه فرهنگ و زبان مشترک رابطه دوستانه زیادی را در عرصه های مختلف با یکدیگر برقرار کردند. یکی از ویژگی های مهم برقراری این قبیل ارتباط ها پاسداشت و ترویج زبان فارسی است. ما زبان مشترک داریم که در تاجیکستان به عنوان زبان تاجیکی معروف است و تاریخ گواه است که در همه زبان ها زبان مشترک ما پاسدار و حافظ هویت ملی، حافظ تاریخ و فرهنگ و آیین و سنت های اقوام پارسی زبان بوده است و این رسالت بزرگ را زبان ما در لحظه های دشوار تاریخ که خطر و چالش های هستی معنوی و هویت ملی گذشتگان ما را تهدید می کردن در بهترین وجه به اجرا رسانیده است و آشنایی مردم تاجیکستان و ایران با فرهنگ یکدیگر که از عمومیت فرهنگی دو ملت نشأت می گیرد بستر مناسب را برای توسعه همکاری های دو جانبه در تمام حوزه ها از جمله تجارت و اقتصاد، ادب و فرهنگ، علم و فناوری و غیره هست و همزبانی و همفرهنگی یک امتیاز و نعمت بزرگی به شمار می آید.

0: نمایندگان شعر و ادب مفاخر فرهنگی مشترک تاجیکان و ایرانیان و اقوام دیگر پارسی زبان هستند. تاجیکان ضمن افتخار به شعر ابو عبدالله رودکی که زادبومش تاجیکستان هست، فردوسی طوسی، سعدی و حافظ شیرازی و ناصر خسرو خبادیانی، مولانا جلال الدین بلخی و عبدالرحمن جامی و نظامی و گنجوی و بیدل دهلوی و صدها نفر دیگر که آثار ماندگارشان به زبان مشترک ماست می بالیم و می نازیم. و در ایران نیز از جانب دانشمندان این کشور آثار نویسندگان معاصر تاجیک ترجمه و رونمایی شدند و از جمله شب ابوالقاسم لاهوتی و صدرالدین عینی و شب زوردخت اسطوره فرهنگ و هنر در تهران برگزار شدند. و همچنین در رابطه به همکاری های دیگر ادبی دو کشور نسیم بیگ قربانزاده کارمند هفتنامه ادبیات و صنعت چنین می‌فرماید:
1: با بدست آوردن استقلالیت ملی بین کشورهای همزبان هم آیین یک ارتباط نوبساستنی برقرار شد. در این میان میتوان از رابطه مستحکمی تاجیکستان با ایران هم سخن کرد، چون که ما در گذشته و امروز هم فرهنگ و تاریخ یگانه داریم و از این لحاظ پیوندی ما، چونه که میگویم آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست، همیشه یک پیوندی بین این دو خلق ملت وجود داره. با وجود آمدنی رابطه های گسترده بین ایران و تاجیکستان، این عمل به فرهنگ ما هم نقش موثری خودش را گذاشت. برای مثال گفتن میتوان که چاپ اثرها، نشر اثرها، این چونین همایش های بین المللی، کنفرانس ها برپا کردنی، مثلا کنسرت ها، همکاری زیش بین دانشمندان و عالمان این دو کشور از این مثال است. به علاوه دیگر اینکه در این دوره یک برتری دیگر این بود که در تاثیر و مقابله این دو فرهنگ ها توانستند که یک دیگر را پر را کنند. مثلا در شناختی کلاسیکانی ادبیات فارس تاجیک، در شناخت چهره های مهم فرهنگی، مثلا اگر مشخصتر بگوییم محسن فرابر نامه های استاد عینی را که به لاهوتی نوشتن و نامه های لاهوتی به استاد عینی، اینها را در شکل یک کتاب با پژوهش و حاشیه ویراستاری کرد و در ایران چاپ شد. همچنین کتاب های عالمان خصوصا شاهنامه پژوهان در این چند سال اخیر، خصوصا وقتی اخیر در تاجیکستان چاپ شدند. در شعر قرآن‌تپه اثر یکی از دانشمندان معروف ایرانی فروزانفر به خط سرلیک، اثر شعر مثنوی شریف در دو جلد به طبع رسید. از این تاثیر متقابله گفتن ممکن، مثلا در شاهنامه از نسخه خالق مطلق هم استفاده شده که موافقی نقشه که قبلا ابراز شده بود که به هر خاندان یک تا از این کتاب شاهنامه تقدیم می شود. در متن انتقادی این نسخه از اثر خالق مطلق هم استفاده زیاد شد که این هم گفته می شود که از این پیوندهای بین این دو کشور است.

дар бораи ошноии тоҷикон бо шоирону нависандагони муосири иронӣ бояд бигӯем ки мардуми мо чи хосу чи ом به فرهنگ و هنر معاصر ایران علاقه شدید دارند و آنها را همیشه پیگیری می کنند. چون که دانش آموزان کشور ما از کتاب های درسی دبستان با اشعار شعرای ایران از جمله ملک و شعرای بهار، ایرج مرزا، پروین اعتصامی، سهراب سپهری، نادر نادرپور، فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، هوشنگ ابتخاج و قیصر امینپور و دیگران آشنا هستند. و جالبان هست که شعر مادر ایرج مرزا را که در کتاب های درسی مکاتب ما آمده هست بیشتر دانش آموزان حفظ هستند و همینطور اهالی علم و ادب ما با آثار ادیبان و دانشمندان معاصر از جمله شفیع کدکنی، محمد جعفر یا حقی و بهودین خرمشاهی و غیره آشنا هستند و در تحقیقات ادب شناسی خود از افکار و اندیشه های ایشان استفاده می کنند. همچنین علاقمندان موسیقی و سرود در تاجیکستان با آثار محمد رضا شجریان و علی رضا قربانی، علی رضا افتخاری و محسن چاوشی و شهرام ناظری و آرون افشار و غیره آشنایی عمیق دارند و به نبوغ هنری آنها ارج می‌گذارند.

0: همین ساله در قالب سفرهای متعدد دانشجویان و دانشگاهیان یعنی که به ایران و تاجیکستان تبادل استاد و دانشجو دارند و دوره های بازآموزی زبان فارسی، همکاری های انتشاراتی، برگزاری همایش ها و نشست ها و کنفرانس های علمی و ادبی میان دو کشور می تواند که تاییدی در این زمینه باشد. با توجه به این که دانشگاه های معتبر در دو کشور داریم که مدارک آنها از سوی جامعه علمی جهانی تایید شده و تقویت این بخش از همکاری ها به نفع دو کشور است. و شعر و ادبیات فارسی در همه دوران و زمانها یعنی که محور اساسی در مناسبات ملت‌های فارسی زبان هست و پول استوار و مستحکم میان ملت‌های فارسی زبان بویژه مردم تاجیکستان و ایران برقرار کرده است. زبان فارسی مهر و محبت و صمیمیت و عشق را میان مردم همزبان و همفرهنگ و همدل در دو کشور تقویت می‌کند و مردم را در هر دو سرزمین وادار می‌کند که در هر شرایطی به یاد یکدیگر باشند و تاریخ و فرهنگ مشترک باعث گسترش رابط ملت‌ها در حوزه‌های مختلف می‌شود تا از دستاوردهای فرهنگی یکدیگر بهره‌مند شوند که باعث خوشنودی دولت‌ها و ملت‌ها خواهد بود. و نظر عزیز مدیر بخش کودکان و نوجوانان را هم در مورد همکاری‌های ادبی این دو کشور می‌شنویم.
1: روی خواندن و فهمیدن و دریافتن حکمت شعر و افسانه و حکایه و چیستان تزگوی و قصه و داستان هایی که ادیبان هر دو کشور برای اطفال ایجاد میکنند یک مانعی نیست. خودی من در ایام طفلی شعر ایرج مرزا گویان مرا چزود مادر پستان به دهان گرفتن آموخت شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خفتن آموخت. همین شعر رو از کتاب نه از زبان دیگران از یاد کردم و گمان میکردم که این شاعر زاده تاجیکستان است با استاد میرشکر و عینی و لاهوتی در یک جا کار زندگی کرده است. بعدتر سانه تر فهمیدم که این شاعر مشهور کشور ایران است و در همان جا زاده شده کمال رسیده شعر گفته از دنیا گذشته است. ایران تقریبا 600 ادیب دارد برای بچه ها. کتاب های خوب چاپ میکنم و رسومان بسیار خوب دارم. ما چه از ادبیات یکدیگر بهره‌مند میشویم، تشنه هستیم، تشنگی رو به زودی شکستن میتوانیم، تشنه تر میشویم و از همکاری هایی که در همه سطح، هم در سیاست، هم در فرهنگ، هم در صنعت، هم در ادبیات، در اقتصاد ما با مردم شریف ایران داریم خیلی من شاد میشویم.

بسیاری از زودابوی تاجیکستان و ایران که میراث مشترک ما محسوب می شوند، آنچنان در ترکیب فرهنگ هم تنیدند که این کشورها را وطن اصلی خود می دانستند. علی همدانی، عارف بزرگ از همدان ایران، همکنون در شهر کولاب تاجیکستان آرامیده است. کمال خوجندی، شاعر صاحب نام، از خوجند تاجیکستان برخواسته و در شهر تبریز مدفون است. و بر مبنای مشترکات دو کشور در نهادهای بین المللی فرهنگی مثل یونسکو می توانند که همکاری های گسترده را برای معرفی زبان و ادب و فرهنگ مشترک، آیین و سنت های کهن گذشتگان، مفاخر مشترک علمی و ادبی و غیره راه اندازی کنند. و در تایید این مطلب باید از جشن نوروز یاد کرد که با تلاش کشورهای هم فرهنگ به عنوان جشن بین المللی به رسمیت شناخته شده است و ظرفیت ها برای پاسداشت زبان و فرهنگ مشترک در عرصه بین المللی زیاد هست و خوشبختانه همکاری های دو جانبه نیز در این راستا ادامه دارد.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

با رنگ جوانی همراه باشید تا از دستاوردهای جوانان بیشتر بدانید. ما در نوحه 5 روی موج 105.4 FM خبر دسترس هستیم.

0: این اکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها داد ستان کلی تاجیکستان و رئیس مرکز منطقه سازمان ملل متحد برای دیپلماسی پیش ایرانه برای آسیا مرکزی ملاقات کرد. روزهای سن پترزبورگ در دوشنبه برگزار می شوند. عراقچی در صورت بازگشت به جنگ با شگفتی های بسیاری روبرو خواهید شد. و روسیه بزرگترین رزمایش هسته‌ایش را آغاز کرده است. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها. در شهر دوشنبه حبیب الله واحدزاده دادستان کل جمهوری تاجیکستان با کاخا امنادزه رئیس مرکز منطقه سازمان ملل متحد برای دیپلماسی پیشگیرانه برای آسیا مرکزی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار چشم‌اندازهای همکاری در تامین امنیت منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توجه ویژه به مسائل مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای جهانی مدرن از جمله تروریسم و افراط‌گرایی بین‌المللی معطوف شد. حبیب الله واحدزاده در مورد اجرای استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان در مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم برای دوره تا سال 2040 به رئیس مرکز منطقه سازمان ملل متحد اطلاع داد. کاخا امنادزه اظهار داشته که آسیا مرکزی در حال حاضر به طور فعال جایگاه خود را در صحنه جهانی به عنوان یک موضوع مهم دیپلماسی پیشگیرانه تقویت می کند و در این راستا بر سهم قابل توجه جمهوری تاجیکستان در حفظ ثبات و امنیت در منطقه آسیا مرکزی نیز تاکید شد. دیروز مراسم افتتاحی روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان در بیشکک برگزار شد. روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان به ابتکار رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس جمهور قرغیزستان صدیر جاپاروف با هدف تقویت بیشتر رابط دوستانه، حسن همجواری و همکاری فرهنگی و بشر دوستانه بین دو کشور برادر برگزار می شود. در این مراسم خاطر نشان شده که مردم تاجیک و قرغیزستان قرن هاست که با رابط حسن همجواری، نزدیکی معنوی و سالها همکاری فرهنگی به هم پیوستند و فرهنگ مهمترین عامل تقویت دوستی و تفاهم متقابل و اعتماد بین مردم هست و برگزاری روزهای فرهنگ با به توسعه بیشتر همکاری های بشر دوستانه بین دو کشور کمک می کنند.

در روزهای 20 میلادی می شهر دوشنبه پایتخت کشورمون میزبان روزهای سن پترزبورگ خواهد بود که به 35 سالگرد برقراری روابط خواهرخواندگی بین شهرهای دوشنبه و سن پترزبورگ اختصاص دارد. در چارچوب روزهای سن پترزبورگ دیدار و گفتگوها با شهرداری دوشنبه و سایر وزارتخانه ها و ادارات جمهوری، جلسات تجاری و کاری نمایشگاه عکس، برنامه فرهنگی، عملیات پزشکی مشترک، تبادل تجربه مربیان جوانان، ساختارهای گردشگری و آشنایی با اماکن گردشگری و تاریخی تاجیکستان برنامه ریزی شده است. نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان در نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل هوشمند زیر ساخت های جاده ای و صنایع مهندسی سین کیانگ که در ارومچی جمهوری خلق چین برگزار شد شرکت کردند. در چارچوب این نمایشگاه کنفرانس با حضور نمایندگان تاجیکستان و قزاقستان و چین برگزار شد. به ابتکار کمیته توسعه حمل و نقل و لوجستیک و کمیته توسعه تجارت سبز تحت نظارت اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان، نمایندگان این کمیته ها نهادهای دولتی و بخش خصوصی تاجیکستان در این نمایشگاه و کنفرانس شرکت کردند. در تاریخ 25 می به عنوان بخشی از رویدادهای جانبی چهارمین کنفرانس بین المللی سطح بالا در مورد دهه بین المللی اقدام برای توسعه پایدار 2018-2028 مجمع بین المللی زنان و آب 2026 برگزار خواهد شد. هدف اصلی این مجمع ایجاد یک پلتفرم بین المللی سطح بالا برای رسیدگی به نابرابری های آبی و افزایش مشارکت زنان در تصمیم گیری و تقویت نقش آنها در تامین مالی و اجرای نوآوری ها در بخش آب است. برنامه این مجمع شامل 3 جلسه پنل هست و این جلسات در مورد ایجاد سازوکارهای مالی هدفمند برای زنان کارآفرین و همچنین معرفی فناوری های دیجیتال از جمله هوش مصنوعی برای رفع نیازهای خاص زنان بحث خواهد کرد. چنین بودن خبرهای تازه از داخل کشور و حالا هم خبرهای جهان را بشنوید. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال از سرگیری حمله نظامی به ایران گفته که مطمئن باشید که بازگشت به میدان جنگ با شگفتی‌های بسیار بیشتری همراه خواهد بود. آقای عراقچی در پست جدیدی در شبکه ایکس نوشته است که ماه‌ها پس از آغاز جنگ علیه ایران، کنگره آمریکا به نابودی ده‌ها فروند هواپیما به ارزش میلیاردها دلار از آن کرده و اکنون به طور رسمی تایید شده است که نیروهای مسلح قدرتمند ما نخستین نیروی در جهان بودند که جنگنده پیشرفته و پر آوازه F-35 را سرنگون کردند. و در پایان این پست مدعی شده است که با درس‌هایی که آموختیم و دانشی که به دست آوردیم مطمئن باشید که بازگشت به میدان جنگ با شگفتی‌های بسیار بیشتری همراه خواهد بود. سنای آمریکا با 50 رأی موافق در برابر 47 رأی مخالف به راه یافتن طرح محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ به صحن این مجلس رأی مثبت داد. این طرح که با محتوای مشابه پیشتر در سنای رأی نیاورده بود، روز سه‌شنبه با پیوستن 4 سناتور جمهوری خواه به اقلیت دموکرات ها تصویب شد و از بررسی در کمیته روابط خارجی سنا خارج به صحن علنی راه یافت و این طرح در صورت تصویب نهایی رئیس جمهور آمریکا را مکلف می کند برای هر گونه اقدام نظامی دیگر علیه ایران ابتدا از کنگره تاییدیه بگیرد. وزارت دفاع روسیه از آغاز رزمایش گسترده نیروهای راهبردی هسته‌ای را برای آماده سازی به کارگیری نیروهای هسته‌ای در مقابل یک تهدید تهاجمی خبر داد.
رزمایش هایی که آغاز شده است هر سه نوع سلاح هسته‌ای روسیه را در بر می‌گیرند و موشک بالستیک خاورپیما و زیردریایی هسته‌ای و بمب افکن را بردی. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرده است که در این رزمایش بیش از 64,000 نیروی نظامی و بیش از 7,800 واحد تسلیحات، تجهیزات نظامی و تجهیزات ویژه شرکت دارند و بیش از 200 پرتابگر موشک و بیش از 140 هواپیما و 73 نو و 13 زیردریایی که 8 تایشون زیردریایی های راهبردی حامل موشک هستند. با شما بودیم در بخش خبری با خبرهای تازه از داخل و خارج کشور. بازم در ادامه با ما همراه بمانید.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

0: فرحزو
1: فرحزو
0: فرحزو برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود.
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

درود عرض میکنیم حضور یکایک شما شنونده های عزیز و شما رو به شنیدن برنامه های ساعتی دوم بخش فارسی خوش آمدید میگیم. و دوستای عزیز ادامه دارد برنامه های بخش فارسی و در این قسمت هم برنامه جاذبه های گردشگری است که تقدیم شما میشود و در آن راجع به بهترین جاهای دیدنی ایتالیا معلومات خواهیم داد. جاهای دیدنی ایتالیا را گاه میتوان در لیست عجایب هفتگانه پیدا کرد و گاه در لیست بزرگترین کلیساهای جهان. شاید هم اگر اهل دیدن و مطالعه درباره قلعه های مستحکم باشید، حداقل یک دو بار درباره ایتالیا خواندید و یا دیدید. در هر صورت هر شهر و خانه ایتالیا به نوبه خود یک جای دیدنی محسوب می شود و اگر در مرکز شهرهای مهمی مثل میلان و روم قدم بزنید، امکان ندارد چشمتان از این عجایب بی بهره بماند. پس در این برنامه راجع به بهترین جاهای دیدنی و ایتالیا معرفی معروفترین جاذبه های آن می پردازیم. البته به محض اینکه عبارت جاهای دیدنی ایتالیا را جستجو کنید، یکی از اولین تصاویری که می بینید کلوسیوم روم است و این جاذبه نه تنها مهمترین المان شهر روم بلکه بزرگترین آمفی‌تئاتر جهان هم حساب می شود و علاوه بر این در لیست عجایب هفتگانه جدید جهان هم قرار دارد. قدمت کلوسیوم به بیش از 1900 سال می رسد و گفته می شود ساختن این محوطه عظیم تنها 8 سال طول کشیده است. شاید این سوال پیش آید که چطور ممکن است بنای به این عظمت در کمتر از 10 سال ساخته شود. پاسخ اینجاست که معماران و کارگران کلوسیوم اغلب یهودیان بردی بودند که قرار بود بعد از ساختن بنا آزاد شوند و همین موضوع انگیزه ای شد تا نیروها به کارشان سرعت بیشتری بدهند. جدا از تاریخ و ماجرای ساخته شدن این معماری، بازدید از آن هم قرار است به یک ماجراجویی تبدیل شود و بیشتر بازدید کنندگان از طبقه اول و دوم این مجموعه دیدن می کنند، چرا که بازدید از این میدان نبرد و زیر زمین و طبقه سوم نیازمند بلیط جداگانه و انتظار بیشتر است. اگر در فصول پر بازدید قرار است به ایتالیا بروید، باید آمادگی صفهای طولانی را داشته باشید.

کلیسای سانتا مارینا ماجوره، یکی از معروفترین کلیساهای ایتالیا و جاهای دیدنی روم است. حتی اگر لیست مهمترین کلیساهای کاتولیک را جستجو کنید، به احتمال زیاد باز هم نام این کلیسا را خواهید دید. معماری نمای بیرون این کلیسا به دلیل ارتفاع برج ناقوس و سنگکاری های دقیق ابعاد خاصی به خود گرفته و معماری داخلیش مملو از کاشی‌کاری های رنگارنگ و سقف رنسانسی و نقاشی ها و مجسمه های مختلف است. وقتی برای اولین بار چشمتون به این کلیسا میفتد، باورتون باور سخت است که حدود 1500 سال از عمرش میگذرد.

و رومن فروم میدان اصلی شهر باستان ایران به حساب میآید و محلی برای اجتماعات مردم، مراسم محاکمه، مسابقات گلادیاتورها، سخنرانی افراد برجسته و برپایی بازارهای روباز بوده است. سازه هایی که امروز در این میدان میبینی مربوطه به چند معبد و زندان هستند. از آنجایی که رومن فروم در دوره های تاریخی مختلف نقطه مهم در شهر بوده است، بناهای آن از نظر تاریخی متفاوت هستند و ممکن است چند از صد سال با هم تفاوت زمانی داشته باشند، اما در بین این در تمام این سازه ها ستون های عظیم باستانی و نقش و نگار های طاق ها و دیوار های آن خودنمایی بیشتری دارند. بعد نیست اشاره کنیم که با بلیط رومن فروم می توانید به کلوسیوم هم دسترسی داشته باشید. و همچنین این مکان دیگر دیدنی در کشور ایتالیا این قلعه سنت آنجلو است. تاریخ ساخت قدیمی ترین بنا در قلعه سنت آنجلو به قرن دوم بعد از میلاد مسیح باز می‌گردد. این بنا آرامگاه امپراتور هادریانوس رومی بوده، اما بعد از اینکه تاریخ روم پا به قرون وسطا گذاشت، از این منطقه به عنوان یک قلعه نظامی استفاده شده است. در دوران رنسانس قلعه سنت آنجلو باز هم تغییر کرده، به طوری که در آن سکنی گزیده و محیط داخلیش را با به کاخ‌ها شبیه تر کردند، چرا که او علاقه به اقامت در کاخ واتیکان نداشته است. قسمت جنوبی این قلعه با رود تیور همسویه است، اما این رود تسخیر قلعه را از قسمت شرقی هم دشوار می کند. در وسط دیوارهای این قلعه یک بنای بزرگ استوانی شکل ساخته شده که ارتفاع زیادی دارد و از بالای آن به تمام مناطق اطراف احاطه شده است.

میلان دومین شهر پر جمعیت ایتالیا است و به طبع از نظر غنای جاذبه های گردشگری و طبیعی بعد از روم بیشترین توجه را جلب می کند. مهمترین و بهترین جاذبه های گردشگری ایتالیا در میلان عموما کلیساها و ساختمان های سلطنتی و عمومی هستند که در ساختشان نهایت هنر و دقت بکارفته است. چنین موضوعی دور از انتظار نیست. اگر بدانیم هنرمندان در این شهر زندگی می کردند و در موقعیت فعلی قلعه سفروزا ویرانه از یک قلعه قرون وسطایی بوده که تاریخ ساخت آن به قرن 13 میلادی باز می گردد. این مکان از دیر باز محلی برای رفت و آمد نظامی ها و خانواده های سلطنتی و ذخیره سلا بوده است. خاندان سفروزا که در طول دوره رنسانس عهده‌دار فرمان روایی بر میلان بودند در این قلعه زندگی می کردند. از این رو نامشان بر این مکان تاریخی جاویدانه شده است.

و از امکانی دیدن دیگر ایتالیا، این اکادمیه برای کسانی که عاشق هنر و تاریخ پرفراز و نشیبش هستند حکم یک بهشت را دارد، زیرا این مرکز گنجینه کمیاب از هنر رنسانس و باروک است. حتما وقتی که جاهای دیدنی ایتالیا معمولا شلوغ هستند و برای بازدید از آنها باید منتظر صفهای طولانی باشید، اما آکادمی برا با وجود اجازه

این نمایشی علاقه داشته باشید، قطعا برخی از معروفترین اجراهای دنیا را در تئاتر آلا اسکالا دیدید. قدمت ساختن این سالن بزرگ به حدود 250 سال پیش باز میگرد، اما آخرین تغییراتی که از معماری آن میبینی مربوط به سال 1907 میلادی است. جالب توجه است که ظرفیت تماشاچیان تئاتر آلا اسکالا در طول سال تغییرات چشمگیری داشته است. مثلا این تئاتر زمانی فقط برای افراد مرفه بوده تا اینکه ظرفیتش به 3000 نفر افزایش یافته و چند وقت بعد دوباره حدود 1000 صندلی از آن کاسته شد. هر چقدر هم از تاریخ پرفراز و نشیب و آثار این سالن اپرا بگوییم، باز هم حقایق بسیاری از قلم خواهد افتاد. به همین دلیل پیشنهاد میکنیم حتما از موزه کنار این تئاتر نیز دیدن کنید.

و شنوندههای عزیز، این برنامه جاذبه‌های گردشگری بود که در آن راجع به بهترین جاهای دیدنی کشور ایتالیا براتون گفتیم. و اگر میخواهید در مورد جاذبه‌های گردشگری کدام منطقه جهان یا تاجیکستان اطلاعی داشته باشید، پس با ما در همکاری باشید و ما راجع به اون جاهایی که شما میخواهید براتون اطلاع میدیم.

خوب دوست عزیز، بازم ادامه میدیم برنامه های بخش فارسی رادیوز تاجیک و میرسیم به برنامه صفحه موزیکال، برنامه تفریحی که هر هفته جدیدترین آهنگ ها را تقدیمتون میکند.

خب بازم چون همیشه یعنی که طبق روال همیشگی برنامه صفحه موزیکال نگاهی به بازار موسیقی میاندازیم و جدیدترین ها رو تقدیمتون میکنیم، یعنی که تازه ترین هفته آهنگایی که طول هفته منتشر شدن و ما هم در سبدمون انداختیم و آمدیم استودیو تا حال شما رو خوب کنیم و اونهایی که همیشه دنبال جدیدترین آهنگا رو از صفحه موزیکال میگیرند، پس این آهنگا برای شما هست دوست عزیز، آهنگایی که تازه هستند و داغ هستند و تقدیمتون میکنیم. آهنگ اولمون که از پیروزه طاهر هست و کرامت حبیبوف، دو خواننده جوانی که یک آهنگ مشترک اجرا کردند و تقدیم شماست این آهنگ اولمون.

0: اینو بود از آهنگ اول صفحه موزیکال، آهنگ جدیدی از پیروزه طاهر و کرامت حبیب الله، دو خواننده جوانی که این آهنگ را منتشر کردند و امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشد این آهنگ زیبایشون و ادامه میدیم صفحه موزیکال را. در ادامه باز چند آهنگ دیگری هم داریم که امیدوارم این آهنگ ها مورد پسندتان قرار بگیرند. آهنگ های از خواننده های تاجیک البته و یک آهنگی هم داریم از خواننده افغانستانی. سمیر روشن یکی از خواننده های خوش صدای این کشور هست که با آهنگ یک آهنگی داشتن که خیلی حالا یادم نیومده اسمشون، که کبوتر، بله یک آهنگی با اسم کبوتر داشتن که خیلی محبوب شده بود این آهنگ و از طریق هوش مصنوعی یعنی که ذهن سونی نیز ساخته شده بود که خیلی آهنگ پرطرفدار بود و این خواننده باز یک آهنگ منتشر کرده که تقدیمتون می شود.
1: گفتم به

خب بازم دوباره خوش اومدید به دومای صفحه موزیکال و از همراهیتون ما تشکر میکنیم و از اینکه همیشه آهنگای جدید رو از برنامه ما دنبال میکنید و البته که ما هم سعی میکنیم تا داغ‌ترین آهنگا رو در این برنامه تقدیمتون کنیم و قبل از اینکه هم به استودیو بیام یه سری به سایت ها میزنم تا آهنگ جدیدی که شاید که همین دقیقا هم منتشر شده باشد من برای شما بیارم. و همین چند آهنگ هم همین صبح من دانلود کرده براتون عرضه میکش که همین آهنگی بود که شنیدین. خب و در ادامه یک آهنگی داریم از خانم زلیخا محمدچویوا که همین هفته منتشر شده با اسم میدونی و آهنگم آماده پخش است. بریم بشنویم و باز در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.

خب وقتم چقدر زود میگذره نه؟ بعضی وقت ها وقت خیلی زودتر از آنی که میخوای میگذرد. مثل که در صفحه موزیکال با شما باشیم و آهنگای جدید بشنویم و وقتم که یعنی که خیلی زود میگذره به نظر من. حالا به نظر شما چگونه باشد نمیدونیم. شما میتونید نظرتون رو البته با ما در میان بگذارید. با شماره 2268 و یک ناوتسه 526-5755 و این شماره تنها واتساپ من هست. میتونین با این شماره به ما پیام بدین و نظرتون دیدگاهتون رو با ما در میان بگذارید.

خب دو آهنگ جدیدی دیگر مونده، امیدواریم که تا پایان برنامه باز فرصت پیدا بشه که آهنگ درخواستی رو نیز پخش بکنیم و همین حالا بریم به طرف آهنگ بعدی که از رضا آخانی و زوف هست، یک آهنگ با اسم لیلا، آهنگ شنیدنی است. البته یک خواننده جوان هستینم که آهنگش رو منتشر کرده و ما هم تقدیمتون میکنیم و با امید این که شما هم لذت ببرید.

خب چطور بودی ناهنگ؟ خوب بود؟ امیدوارم که خوب باشد و مورد پسندتون قرار گرفته باشد. در ادامه یک آهنگ جدید دیگر هست و پس از اون خب فکر کنم که چند دقیقه برای یک آهنگ درخواستی میمونه و بریم پس زود آهنگ بعدی ما رو بشنویم. از امید جان برهان هستین آهنگ و پس از اون آهنگ شما رو نیز خواهیم شنید.

خب عزیزانم بود آهنگ آخر صفحه موزیکال، یعنی که چند آهنگ جدیدی بود که طول این هفته منتشر شدند و ما هم تقدیم شما کردیم در صفحه موزیکال و امیدوارم که بازم آهنگای زیبا و جدیدی منتشر بشن در این هفته و ما هم در چهارشنبه آینده باز در صفحه موزیکال تقدیم شما بکنیم. خب حالا تنها فرصت شنیدن یک آهنگ درخواستی هست و با پخش این آهنگ درخواستی ما برنامه صفحه موزیکال و همچنین برنامه دو ساعته بخش فارسی را به پایان میبریم. تا برنامه های بعد خدا نگهدارتون. Thank you.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتا ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

با درود تاز عزیزانی همراه و با آرزوی سعادتمندی شما برنامه های دری را از رادیو برون مرزی آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه است، تاریخ 20 ماه می سال 2026 میلادی، مصادف است با 30 ثور سال 1405 هجری خورشیدی.

زلیخای رجب است و میزبانی برنامه های امروزی دری با اتفاق سار همکارانم از بخش تکنیکی و اجادی و کارگردانی آقای ابومنصور اسماعیل در خدمت شما. امیدوارم عزیزانی همراه شما جور و تندرست باشید و با این آرزومندی لیست برنامه امروز خش را خدمت شما ارائه می دارم. طبق معمول در آغاز نشر خبری را می شنوید، سپس شرحی داریم راجع به برگزاری کنفرانس غریب الواقع بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار. بعدن گفتاری ما روی آثار و احوال استاد لایق شیرعلی شاعر مشهور تاجیک صدا می دهد و سرانجام برنامه های گنجینه های تاریخ و صفحه ورزش هم به دست نشر می رسد.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخطی خبرها. ملاقات سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی با معاون وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی در امور تشریفاتی. انتظار می رود که بیش از 300 نماینده وسایط اخبار عموم کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوا را انعکاس نمایند. سازمان ملل برنامه 529 میلیون دلاری را برای حمایت از مهاجرین بازگشته به افغانستان آغاز کرده است. احتمال بارندگی در حداقل 29 ولایت افغانستان. این و چند خبر دیگر را از بخش دری می شنوید.

مشروح اخبار. در شهر ریاض ملاقات اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی با عبدالمجید السماری معاون وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی در امور تشریفاتی برگزار شد. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی خبر دادند، در ملاقات مسائل مورد توجه مشترک مورد بررسی قرار گرفت. انتظار می رود که بیش از 300 نماینده وسایط اخبار عموم از جمله بیش از 100 روزنامه‌نگار بین المللی کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 را که از تاریخ 25 تا 28 می در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود انعکاس نمایند. در نظر است که کنفرانس از جانب خبرنگاران از آژانس های با نفوذ اطلاعاتی جهان از جمله شبکه های تلویزیونی و نشریه ها از جمله سینخوا چین الجزیره قطر اکسپریس بریتانیای کبیر پاکستان تی وی دیجیتال پاکستان و دیگر کشورهای جهان و همچنین وسایط اخبار عمومی با نفوذ هم انعکاس می شود. تاریخ 25 می در حاشیه تدابیر کناری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 انجمن بین المللی زنان و آب 2026 برگزار می شود. هدف اصلی انجمن تأسیس پلتفرم بین المللی سطح بالا برای برطرف سازی نابرابری در بخش آب، تقویت اشتراک زنان در قبول قرارها و تحکیم نقش آنان در مبلغ گذاری و تطبیق نوآوری ها در بخش آب است. برنامه انجمن از 3 جلسه نلی عبارت می باشد. ضمن جلسات مسائل تاسیسی مکانیزم های هدف های مالی برای زنان صاحب کار، همچنین راه اندازی تکنولوژی های رقمی از جمله هوش مصنوعی برای قانع نمودن نیازهای خاص زنان مورد بررسی قرار می گیرند. مشارکین همچنین مسائل همگرایی برابری هندری را با استراتژی های ملی آب، مکانیزم های اداره کنی ذخایر آب در همه سطح ها، همکاری منطقوی و بین المللی و علمی حائز به حفظ یخچال ها و تحکیم همکاری فرامرزی هم محاکمه می نمایند. خبر دیگر حاکی از آن است که طبق عنوانات مقرر شده در روز آخرین تدابیر برای مشارکین یعنی میهمانان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 پیاده روی در شهر دوشنبه دره های رامی توسیاما پایگاه ورزشی اسکرانی سفید دره قلعه حصار تشکیل شده و همچنین آنها با فعالیت نیروگاه های برخیابی نارک و راغون آشنا می شوند. کنفرانس های روند آبی دوشنبه نه تنها به بررسی مسائل مبرم ذخایر آبی بلکه به آشنایی پیدا نمودن اشتراکچان با میراث فرهنگی و طبیعی جمهوری تاجیکستان نیز روانه شدند. در چارچوب برگزاری این تدابیر مشارکین امکان دارند که گوشه‌های مختلف تاجیکستان را تماشا نمایند. یادآور می‌شویم که کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین‌المللی آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 از 25 تا 28 ماه می در پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود.

مسائل مربوط به تغییر و علاوه ها به استانداردهای بین المللی حسابات مالی هم، یعنی واسطه های مالی و تأسیس تغییرات قرب اسعار خارجی هم از مسائلی بودند که در همایش بانک ملی تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفتند. همایش در چارچوب همکاری با شرکت بین المللی حسابرسی که با چهارگانه بزرگ شرکت های آدیتوری هم شامل می باشد در شهری دوشنبه برای تشکیلات قرض مالی در موضوع شرح عمومی تغییرات آخرین در استانداردهای بین المللی حسابات مالی هم و مسائل تطبیق عملی آنها نیز برگزار شده. دیروز تاریخ 19 می در شهر بیشکک مراسمی با تنتن افتتاح روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان برگزار شد. روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت و محترم صادق ژپروف رئیس جمهوری قرغیزستان با هدف تحکیم بعدی مناسبات دوستی، حسن همجواری و همکاری فرهنگی و مدنی بین دو دولتی برادر برگزار می شود. ضمن مراسم ابراز شد که مردمان تاجیک و قرقیز را طول قرن‌ها مناسبات حسن همجواری، نزدیکی معنوی و همکاری چندین ساله فرهنگی به هم می پیوندند. فرهنگ همچو عامل مهمترین تحکیم دوستی، همدیگر فهمی و اعتماد بین خلق‌ها برآمد نموده و برگزاری روزهای فرهنگ به رشد بعدی همکاری مدنی میان دو کشور مساعدت می کند.

این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. سازمان ملل متحد و نهادهای همکار ملی و بین المللی غیر دولتی طرحی به ارزش 529 میلیون دلار برای کمک به مهاجرین بازگشتی به افغانستان آغاز کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در صفحه فیسبوک خود اعلام کرده است که سازمان ملل به حدود 2 میلیون و 700 هزار مهاجر بازگشتی کمک خواهد کرد. بر اساس این گزارش، این کمک ها شامل مهاجرینی می شوند که در سال جاری میان ماه‌های اپریل تا دسامبر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته و باز میگردند. یوناما میگوید که این برنامه حمایتی هم بر اساس یک استراتژی جامعی طراحی شده و از زمان ورود مهاجرین به افغانستان تا مرحله اسکان مجدد خدمات و کمک ها را فراهم میکند.

انتظار می رود که امروز 3 ماه صفر شماری از ولایات افغانستان شاهد بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب های آنی احتمالی باشند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیه گفته است که احتمال بارندگی های شدید در ولایات افغانستان وجود دارد. بر اساس اعلامیه در برخی ولایات میزان بارندگی حدود 10 میلی متر و در برخی دیگر هم تا 35 میلی متر پیش بینی شده. خبر دیگر حاکی از آن است که استادیوم مکزیکو سیتی به طور رسمی برای برگزاری اولین بازی و مراسم افتتاحی جام جهانی فوتبال 2026 تایید شده. فیفا اعلام کرده است که مسابقات جام جهانی فوتبال در تاریخ 11 جون در این استادیوم آغاز خواهد شد. استادیوم مکزیکو سیتی با ظرفیت 83 هزار تماشاگر بیش از این هم در سالهای 1970 و 1976 هم میزبانی مراسم افتتاحی جام جهانی فوتبال بوده.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
3: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

با سلام مجدد به نامه های رادیو آواز تاجیک را با نشرات در ادامه می دهیم. در این قسمت شرح داریم راجع به برگزاری کنفرانس غریب الوقوع بین المللی سطح بالا آیت به 10 سال بین المللی عمل آب برای روسیه استوار که همکنون تقدیمتان می شود.

امروز تاجیکستان تحت رهبری خردمندانه سرور دولت نه تنها مشارک فعال روندهای بین المللی بلکه یکی از کشورهای سازماندهنده روزنامه جهانی آید به مسائل کلیدی رشد استوار، از جمله دیپلماسی آب، استواری اقلیم، امنیت انرژی، همگرای ترانسپورتی و همکاری منطقه‌ای می باشد. به طور معلوم تاریخ 25 الی 28 ماه می سال روان در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار می شود. انتظار می رود که بیش از 300 نماینده و سایت اخبار عموم از جمله بیش از 100 روزنامه‌نگار بین المللی کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 را که از 25 تا 28 ماه می در شهر دوشنبه برگزار می شود انعکاس نمایند. در نظر است که کنفرانس از جانب خبرنگاران از آژانس‌ها یا بانفوذ اطلاعاتی جهان، شبکه‌های تلویزیونی و نشریه‌ها از جمله سینخوا از چین، الجزیره قطر، اکسپرس لیموند بریتانیای کبیر، پاکستان تی وی دیجیتال، ای بی ان نیوز پاکستان، ام تی میر، ان تی وی روسیه، ازرتاج و ان تی وی روسیه، آذربایجان و ان وی را نیوز، ایگریا و دیگر وسایط اخبار عموم با نفوذ جهانی انعکاس کرده شود. معاون سردار دپارتمنت اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان تاکید ساخت که توجه زیاد نمایندگان وسایط اخبار عموم داخل و خارج به کنفرانسی در پیش ایستاده از افزایش توجه بین المللی به روزنامه جهانی آب و ابتکارات تاجیکستان در این سمت شهادت می‌دهد. او افزود که حکومت جمهوری تاجیکستان در شریکی با سازمان ملل متحد و جانب‌های کلیدی بین‌المللی با فراهم آوردن شرایط ضروری برای فعالیت مؤثر نمایندگان وسایط اخبار عموم ضمن کنفرانس توجه مخصوص ظاهر می‌کند.

مورد به ذکر است که تاریخ 25 می در حاشیه تدابیر کناری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 سال بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 انجمن بین المللی زنان و آب 2026 برگزار می شود. هدف اصلی انجمن تأسیس پلتفرم بین المللی سطح بالا برای برطرف سازی نابرابری در بخش آب، تقویت شرکت زنان در قبول قرارها و تحکیم نقش آنان در مبلغ گذاری و تطبیق نوآوری ها در بخش آب می باشد. برنامه انجمن از 3 جلسه پانلی عبارت بوده. ضمن جلسات

قابل تذکر است که طبق اعلانات مقرر شده در روز آخرینی این تدابیر برای مشارکین یعنی مهمانان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سال 2018-2028 پیاده روی در شهر دوشنبه دره های رامیت و سیامه پایگاه ورزشی اسکرانی سفیدره قلعه حصار تشکیل شده و همچنین آنها با فعالیت نیروگاه های برقی آبی نارگ و راغون آشنا می شوند. کنفرانس های روندی آبی دوشنبه نه تنها به بررسی مسائل مبرم ذخایر آبی بلکه به آشنای پیدا نمودن اشتراکچان با میراث فرهنگی و طبیعی جمهوری تاجیکستان نیز روانه شدند. در چارچوب برگزاری این تدابیر مشارکان امکان دارند که گوشه های مختلف تاجیکستان را نیز تماشا کنند. یادآور می شویم که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سال 2018-2028 هم در جمهوری تاجیکستان در پایتخت ما شهر دوشنبه عزیز از تاریخ 25 الی 28 ماه می برگزار می شود.

همچنین قرار است از تاریخ 26 تا 27 ماه می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه نمایشگاه بین‌المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی راه اندازی شود. این نمایشگاه همچون قسم روند آب دوشنبه در حاشیه کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بالا آیت به تطبیق 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار می شود. معرفی تکنولوژی های مدرن، دستورت های علمی و تجربه های بهترین در اداره کنی ذخایر آبی و بخش های اجتماعی و اقتصادی از اهداف اصلی نمایشگاه می باشند. نمایشگاه بخش های کلیدی از قبیل انرژی، کشاورزی، آب، بهداشتی، حفظ محیط زیست و مطابق شوی به تغییرات اقلیم را فرا می گیرد. انتظار می رود که این نمایشگاه نیز همچون پلتفرم مؤثر برای مبادله دانش، گسترش مکالمه مسلکی و رشد شریکی بین نمایندگان مقامات دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، بخش خصوصی، جامعه علمی و نهادهای جامعه شهروندی هم خدمت نماید.

شنونده عزیز، شرح بوت راجع به برگزاری کنفرانس قریب الوقوع بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الا 2028 از توجه و همراهیتان تا این لحظات برنامه های دری ممنون.

0: گلبرگ ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

با عرض سلام مجدد به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدین و در این قسمت از برنامه گفتاری داریم روی آثار و احوال استاد لایق شیرعلی شاعر معروف تاجک که حال تقدیمتان می شود.

لایق شیرعلی با آمدن به میدان ادبیات به عنوان یک شاعر جوان خیلی با استعداد معرفی شد. نخستین شعرهای او مورد پسند و گفتگوی استاد مرزا تورسون‌زاده قرار گرفت. لایق شیرعلی با شعری به مادرم که در نخستین کتاب او تحت عنوان سر سبز در سال 1966 به نصر رسیده بود به عضویت اتحادیه ادبای تاجیکستان پذیرفته شد. او با ذکر جزئیات از زندگی ساده مادر پیرش، زن کوهستانی تاجیک و عالم در خود نهانی آرزو و آرمانهای او مصر به مصر، بیت به بیت و بند به بند مثل صورتکش ماهر چهره زنده و بزرگوارانه او را با یک صمیمیت و محبت زیاد آفرید. با کنج صندلی بنشسته شبها مادر پیرم، تو شاید جامعه دامادی می دوزی به صد نیت، که روز توی دیده در قدیمن بشکنی ارمان. ببینی تا برنگ نو به حسن نو جوانیت، به آن دستان لرزان شرفمندت بمیرم من. نرفتی بران از یک دی، ندیدی روی عالم را، به گرد خیش گویا چرخ گشتی زندگی کردی. به گردی دیه گویا دامن گردون بچسبیده، تو را بر بست راه نیت و عزمی جهان گردی. چه دارد عالمی در خود نهانی تو؟ ایا مادر، ایا مادر.

سالهای 1960 الی 1970 برای لایق سالهای آموزش و آموزش از تجربه ادبیات جهانی، سالهای آشنایی با آثار سرگی یسینین، هاینه، هیاته، هیوگو، رسول حمزه‌عطف، ویتمن، پابلو نیرودا و سایرین بود. لایق شیرعلی سالهای رو آوردن به ادبیات پارسی دری مخصوصاً آثار جاودانی خیام فردوسی، حافظ مولوی بلخی، صائب و کریم کاشانی، سالهای علاقمندی به تاریخ دور و نزدیک قوم تاجیک، سالهای آشنایی با شعر معاصر ایران و افغانستان، هند و پاکستان با نوشته های نادر نادرپور، فروغ فرخزاد، ایرج مرزا، ملک الشعرا بهار، محمد اقبال، خلیل الله خلیلی، واصف باختری، سبقگیری از ادبیات مردمی و لغت دوزی و زبان آموزی و تکمیل سلسله مادرنامه، دفتر غزل، آغاز آفرینش جام خیام، کتیبه ها و ریزباران و سالهای ایجاد الهام از شاهنامه، نمونه برجسته و زیبای شعرهای عاشقانه و وطنخواهانه زمانی بود. در این مدت او 5 کتاب شعر، الهام، نوشباد، ساحلها، خاک وطن، ریزباران و مرد راه را به طب رسانید که هر یکی در ادبیات معاصر تاجیک بازیافتی بودند و در قلمرو زبان فارسی از طرف مردم به خوشی پذیرفته شدند. و در سال 1978 لایق شیرعلی برای مجموعه خاک وطن و سلسله شعرهای الهام از شاهنامه به گرفتن جایزه دولتی به نام استاد رودکی تقدیر شد.

نایخ شیرعلی شعر معاصر تاجیکی را به بزرگی اصلیش برگرداند. امیان شعر معاصر و شعر کلاسیک پل ایجاد کرد و سنت های ادبی آنها را احیا کرد. در این اوقات کتاب های شعری جام خیام، الهام از شاهنامه، دفتر غزلیات، ریزه باران را به نشر رسانید. دلیل شهرت پیدا کردن او نیز در میان ادبای فارسی مخصوصا ایران و افغانستان نیز همین اصالت ازلی شعر پارسی دری را کسب کردن شعر او بود. تواناترین شاعران فارسی گوی دنیا مثل شادروان نادر نادرپور، واصف باختری و دیگران به شعر لایق به هنر شاعری وی به حیث شاعر بزرگ زبان فارسی و یکی از استوانه های اساسی فرهنگ پارسی ارزش قائل شدند. نشر کتب دیگری او امثال گلچین از اشعار استاد لایق شیرعلی، دست دعای مادر، روح رخش در ایران و نقدهایی هم که بر آنها نوشته شده اند محبوبیت و معروفیت او را در این کشور بیشتر و پیشتر ساخت. تا این اوقات فارسی زبانان با آثار او توسط مجموعه های نشر شده با الفبای عربی تشنه‌دل و خاک وطن، شعرهایی که در صفحات رسانه های گروهی آن کشورها به نشر رسیده بودند و یا توسط رادیو تلویزیون توسط راوی نامور فریده انوری صدا می دادند آشنایی داشتند.

لایق شیرعلی در سالهای 1960 1970 میلادی میان شعرهای فارسی، تاجیکی و شعر مردم جهان پیوندی به وجود آورد و لایق با آموزش و ترجمه آثار شعرای امثال هیات ویتمن، ایسینین، پابلو نیرودا و سایرین امکانات بیان و ظرفیت تصویر را در شعر تاجیکی افزایش داد. اما گفته می شود با ترجمه آثار این ادبا در سبک خود لایق نیز تغییر تصویر مشاهده شد. آثار او گویاتر، خواناتر، رساتر، گراتر و مشخصتر گردیده و برای بازتاب زندگی امروزی و جهان معاصر مناسب و موافق تر شد. لایق در یکی از مصاحبه هایش پس از دریافت جایزه دولتی به نام استاد رودکی با سختگیری که تنها به خود او خاص بود گفته بود که همه شعری که گفتم حاضر هم برای من مشق شعر آینده اند. آن شعر آینده باید مشق شعر آینده خواهد بود. استاد لایق دارنده چندین عنوان و میدال و افتخارنامه ها می باشد. استاد سال 1978 برای مجموعه خاک وطن و الهام از شاهنامه برنده جایزه دولتی ابو عبدالله رودکی گردید. غیر از این او عنوان دولتی شاعر خلقی تاجیکستان را کسب کرده بود و ماه می سال 1999 به استاد جایزه بین‌المللی نیلوفر اهدا شد.

بزرگی لایق شیرعلی در آن است که اشعار ایجاد کردهش همگی هم نوای دل مردم عادی، تأثیر بخش و خیلی زیاد شیرین و روانند. مهر و محبت لایق به شیر بلند پایه اوکی هاست که مرز تاجیکستان و سایر کشورهای فارسیگوی را عبور نموده و برانتر و فراختر دامن افکندند. پاک داریم نامی نیکش در حیات، روح پاکش کاش ناراحت مباد. پاک آمد پاک رفت و پاک زیست، سبزه سبز مزارش رمز چیست؟ دانندگان آثار لایق شیرعلی اجمالاً او را شاعر زن، زمین و زندگی می نامند. در شعر شوروی تاجیکستان بهترین توصیف مادر و دلدار، سرزمین و میهن و رساترین تصویر و تعبیرها از تلخی و شیرینی روزگار در دیوان لایق نهفته است. لایق می کشد نه تنها مضمون آفریده هایش مردمی باشند، بلکه تصویرهای هم که می داد از دل آداب و رسوم مردمش برخواسته بود.

باشنونده عزیز، در همین جا گفتاری ادبی ما که روی آثار و احوال استاد لاشرعلی شاعر خلقی تاجکستان اختصاص داشت به انجام می رسد. از توجه و همراهی شما عرض سپاس.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.
2: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
3: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
2: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخط خبرها. ملاقات سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی با معاون وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی در امور تشریفات. انتظار می رود که بیش از 300 نماینده وسایط اخبار عموم کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوا را انعکاس نمایند. سازمان ملل برنامه 529 میلیون دلاری را برای حمایت از مهاجرین بازگشته به افغانستان آغاز کرده است. احتمال بارندگی در حداقل 29 ولایت افغانستان. این و چند خبر دیگر را از بخش دری می شنوید.

مشروح اخبار. در شهر ریاض ملاقات اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی با عبدالمجید السماری معاون وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی در امور تشریفاتی برگزار شد. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی خبر دادند در ملاقات مسائل مورد توجه مشترک مورد بررسی قرار گرفت. انتظار می رود که بیش از 300 نماینده وسایط اخبار عموم از جمله بیش از 100 روزنامه‌نگار بین المللی کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 را که از تاریخ 25 تا 28 می در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود انعکاس نمایند. در نظر است که کنفرانس از جانب خبرنگاران از آژانس های با نفوذ اطلاعاتی جهان از جمله شبکه های تلویزیونی و نشریه ها از جمله سینخوا چین الجزیره قطر، اکسپریس، بریتانیای کبیر، پاکستان تیوی، دیجیتال، پاکستان و دیگر کشورهای جهان و همچنین وسایط اخبار عمومی با نفوذ هم انعکاس می شود. تاریخ 25 می در حاشیه تدابیر کناری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 انجمن بین المللی زنان و آب 2026 برگزار می شود. هدف اصلی انجمن تأسیس پلتفرم بین المللی سطح بالا برای برطرف سازی نابرابری در بخش آب، تقویت اشتراک زنان در قبول قرارها و تحکیم نقش آنان در مبلغ گذاری و تطبیق نوآوری ها در بخش آب است. برنامه انجمن از 3 جلسه پانلی عبارت می باشد. ضمن جلسات مسائل تأسیسی مکانیزم های هدف های مالی برای زنان صاحب کار، همچنین راه اندازی تکنولوژی های رقمی از جمله هوش مصنوعی برای قانع نمودن نیازهای خاص زنان مورد بررسی قرار می گیرند. مشارکین همچنین مسائل همگرایی برابری هندری را به استراتژی های ملی آب، مکانیزم های اداره کنی ذخایر آب در همه سطح ها، همکاری منطقوی بین المللی و علمی حائز به حفظ یخچال ها و تحکیم همکاری فرامرزی هم محاکمه می نمایند. خبری دیگر حاکی از آن است که طبق اعلانات مقرر شده در روز آخرینی تدابیر برای مشارکین یعنی مهمانان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 پیاده روی در شهر دوشنبه در راههای رامیت و سیاما پایگاه ورزشی اسکرانی سفید دره قلعه حصار تشکیل شده و همچنین آنها با فعالیت نیروگاه های برخیابی نارک و راغون آشنا می شوند. کنفرانس های روند آبی دوشنبه نه تنها به بررسی مسائل مبرم ذخایر آبی بلکه به آشنایی پیدا نمودن اشتراکچان با میراث فرهنگی و طبیعی جمهوری تاجیکستان نیز روانه شدند. در چارچوب برگزاری این تدابیر مشارکین امکان دارند که گوشه‌های مختلف تاجیکستان را تماشا نمایند. یادآور می‌شویم که کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین‌المللی آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 از 25 تا 28 ماه می در پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود.

دیروز تاریخ 19 می در شهر بیشکک مراسمی با تنتن افتتاح روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان برگزار شد. روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت و محترم صادق ژپروف رئیس جمهوری قرغیزستان با هدف تحکیم بعدی مناسبات دوستی، حسن همجواری و همکاری فرهنگی و مدنی بین دو دولتی برادر برگزار می شود. ضمن مراسم ابراز شد که مردمان تاجیک و قرقیز را طول قرنها مناسبات حسن همجواری نزدیکی معنوی و همکاری چندین ساله فرهنگی به هم می پیوندند. فرهنگ همچو عامل مهمترین تحکیم دوستی، همدیگر فهمی و اعتماد بین خلق ها برآمد نموده و برگزاری روزهای فرهنگ به رشد بعدی همکاری مدنی میان دو کشور مساعدت می کند.

این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. سازمان ملل متحد و نهادهای همکار ملی و بین المللی غیر دولتی طرحی به ارزش 529 میلیون دلار برای کمک به مهاجرین بازگشتی به افغانستان آغاز کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در صفحه فیسبوک خود اعلام کرده است که سازمان ملل به حدود 2,700,000 مهاجر بازگشتی کمک خواهد کرد. بر اساس این گزارش، این کمک ها شامل مهاجرینی می شوند که در سال جاری میان ماه های اپریل تا دسامبر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته و باز میگردند. یوناما میگوید که این برنامه حمایتی هم بر اساس یک استراتژی جامعی طراحی شده و از زمان ورود مهاجرین به افغانستان تا مرحله اسکان مجدد خدمات و کمک ها را فراهم میکند.

انتظار می رود که امروز 3 ماه سور شماری از ولایات افغانستان شاهد بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب های آنی احتمالی باشند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیه گفته است که احتمال بارندگی های شدید در ولایت افغانستان وجود دارد. بر اساس اعلامیه در برخی ولایات میزان بارندگی حدود 10 میلی متر و در برخی دیگر هم تا 35 میلی متر پیش بینی شده. خبر دیگر حاکی از آن است که استادیوم مکزیکو سیتی به طور رسمی برای برگزاری اولین بازی و مراسم افتتاحی جام جهانی فوتبال 2026 تایید شده. فیفا اعلام کرده است که مسابقات جام جهانی فوتبال در تاریخ 11 جون در این استادیوم آغاز خواهد شد. استادیوم مکزیکو سیتی با ظرفیت 83 هزار تماشاگر بیش از این هم در سالهای 1970 و 1976 هم میزبان مراسم افتتاحی جام جهانی فوتبال بوده.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

خودشناسی دارای پیشینه دراز و اندازه تاریخ بشری است و با زندگی بیشتر آغاز شده است. انسان بدون خودشناسی انسانیت را نشناخت است. با عرض سلام شنونده های عزیز، برنامه گنجینه های تاریخ را که نوبت از کشف یک قلعه باستانی در منطقه فرخار تاجیکستان تهیه شده تقدیمتان می سازیم.

باستانشناسان تاجیک در همکاری با باستانشناسان روسی در منطقه فرخار تاجیکستان محل شهر باستانی را کشف کردند که مربوط به قرن برنز است. بنابر اطلاعی سید مراد بابا ملایوف، رئیس آثارخانه باستانشناسی تاجیکستان، این شهر باستانی در محل فرودگاه ناحیه فرخار واقع است. قبرستان این شهر هزارها هکتار را فرا گرفته. گفته می شود در این قبور اجساد به شکل بطنی یعنی شکل گیرده دفن شدن و از داخل قبور آلات امثال تبرزین و شمدان، مواد گلین و برنز و نخره کشف شدن. بنابر اطلاع باستان شناسان پیشینه این شهر باستانی به قرن برنز می رسد، دقیقاً 4000 سال. حدود این شهر وسیع بوده، قسمتی در فرخار افغانستان بودایان را چند سال قبل باستانشناسان فرانسه مورد تحقیق قرار دادند. از این قبل باستانشناسان تاجیک از حدود دیهات سکسن آخور همین ناحیه 7 خم بزرگ قدیمی کشف کرده بودند. از داخل این خم ها که طول آنها به 1 متر می رسند، آلات سنتی، ظروف خرد آبگیری و استخوان های انسان به دست آمدند. در ناحیه فرخار در جنوب و شرق جمهوری و جنوب و غرب ولایت ختلان، طول آن از شمال تا جنوب 61 کیلومتر و از شرق به غرب 35 کیلومتر می باشد. ناحیه فرخار به 4 منطقه تقسیم بندی شده است. کوههای آلمتای، سلسله جبال سیاه، تپه ارتبوز و همواره بین کوهی که آن را دانشمندان وادی فرخار نیز می خوانند. تقریبا 75% مساحت ناحیه از کوهها عبارت است. ناحیه فرخار تاریخ بیش از 5000 سال داشته و از موضع‌های مختلف آن تا امروز صدها یادگاری‌های تاریخی کشف شدند. بنابر اطلاع کارشناسان، بازیافت‌های سال‌های اخیر باستانشناسان در ناحیه فرخار درک می‌دهند که در این موضع یادگاری‌های زیاد تاریخی هنوز نهفتند. صدها بازیافت‌های تاریخی که انگام حفریات باستانشناسان کشف شدند، امروز در آثارخانه ناحیه فرخار محفوظند. در سرچشمه های تاریخی در کتاب حدود العالم که سالهای 982 الی 983 نوشته شده، من جمله در مورد فرخار که در باستان پرگر یاد می شد آمده است. پرگر شهری است آبادان و بسیار کشت و برز و بسیار مردم. همچنین در آثار کلاسیکان تاجیک نام فرخار نیز یاد شده. من جمله در شعری ابو عبدالله رودکی آمده: قبا بر وی نکوتر بود صد بار که نقش چینیان بر بوت فرخار. یا این عاشق دلسوز بدین جای سپنجی همچون سنمی چینی به صورت فرخار. سعدی شیرازی گفته: مغان که این خدمتی بود می کردن در فرخار، ندیدن مگر دلبرانی بوترو را.

تاریخ باستانی فرخان نه تنها مورخان و باستانشناسان تاجک بلکه باستانشناسان سایر کشورها را نیز به خود جلب ساخته. در موضع باستانی سکسناخور سالهای 1966 الی 1977 از طرف باستانشناسان اتحاد شوروی لیتوینسکی و بوهندنوف حفلیات انجام پذیرفته است. بنابرای تحقیق دانشمندان سکسناخور در قسمت شمالی ناحیه در دیهه وطن واقع است. ساکنین این دیهه این موضع را همچنان شفتال و تیپه نیز نام میبرند. از این موضع بازیافتهای نادر تاریخ کشف شده که به زمان یونان و باختر مرتبیتند. همچنین شهر دیگری قدیمی فرخار که تا هنوز کاملا مورد آموزش قرار نگرفته شور تیپه است که در قسمت شرقی ناحیه در مسافه 30 کیلومتر از مرکز ناحیه واقع است. گفته می شود شور تیپه زمان مرکز دولت یونان و باختر بوده. ظروف باستانی کشف شده و بازمانده های دیوارهای وسیع و ستون های بزرگ در این موضع کشف شدند بازگوی از فرهنگ و تمدن آن دوران

به نظر بستان شناسان فرخار در طول موجودیت خود چندین بار زیر آب مانده است. مثلاً خاطر مردم منطقه در تیپه و بلنده ها زندگی می کردن. بنا به تحقیق بستان شناسان کل بازیافت های تاریخی از موضع های بلند و تیپه ها کشف شدند. امثال شار تیپه، شهر تیپه، تماشا تیپه، قراول تیپه، قلعه پوچخاخ، جیرالی تیپه، مکان ماران، موضع اروتابوس، غیب شهید، سکسن آخور و سایرین. تمدن شهرنشینی داشتن مردم و قدیمی بودن فرخار و باستانشناسان اخیراً با بازیافت‌های نادر آن ثابت ساختند. از موضع اورتابوس دو جسدی را کشف شده که بر اثر برنز دقیقاً قرون 12 الی 11 قبل از میلاد متعلق است. این اجساد مربوط به جفت زن و مرد بوده، بالای سری آنها کوزه نیز مشاهده می شود. تا این وقت تا 20 جسد انسان کشف شده که در بالای سری آنها نیز کوزه گذاشته شدند. در داخل کوزه ها 6-7 از مهره های مختلف نیز کشف شده. افراد باستانشناسان درک می دهند که برای مردم آن زمان اجرای این کار رسم و عنعنه مخصوص محسوب می یافته است.

باستانشناسان به نظرند که در حدود ناحیه فرخار شهری باستانی زیر خاک هنوز نهفته که هنوز کاملا کشف نشدند. باستانشناسان اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان به رهبری سید مراد بابا ملایوف از موزه های در قد چلتن بابا اتفاق یک بازیافت های نادر من جمله کوزه ها، مهره های سنگینی گران ارزش، گوشواره های طلایی، ناینه های نقرگین، زیورالات کشف کردند که تاریخ بیش از 5000 ساله دارند. سال 2014 میلادی ضمن حفریات ارخیولوژی در ردیف سایر بازیافت ها مجسمه های خردی بودا کشف گردیدند. این از آن درک می دهد که در این منطقه مردم قبل از آمدن دین اسلام و یا قبل از آیین آتش پرستی نیز زندگی می کردند و تاریخ و تمدن خاص خود را داشتند. مجسمه های خردی بودا از زمان یونان و باختری بوده تاریخ 2700 ساله دارند. این حفریات تاریخی از دهه غیرت موزه خرمنک کشف شدند. گفته می شود از این موزه تاریخی کاسه میسین کشف شده که متعلق به قرن یک یا سه میلادی به دوران کوشانیان است. در داخل کاسه تصویری زن یا آلهه با برنز تصویر شده. همچنین در چهار طرف قسمت بالای کاسه رمزهای آریایی و در میان آنها گل تصویر یافته که این کاسه به شاهان و اشراف زادگان آن دوران تعلق دارد. متاسفانه یک طرف کاسه طول 100 ساله ها در زیر خاک خراب شدند. همچنان در این موضع کاشین یا به اصطلاح امروز کفل کشف شده که مساحت آن 30 سانتی متری بوده از سنگ درست شده است. بنابر اطلاع کارشناسان، انواس کاشین ها در آسیای میانه تا هنوز کشف نشدند. این تیپه 5 قبط ارخیولوژی داشته و از 1000 ساله اول قبل از میلاد تا زمان هجوم مغول ها مردمان زندگی می کردند.

بنابا آموزش یوسف شایقوبوف، باستانشناس موفق تاجیک و آموزش از آثارخانه فرخار، توجه شان را نماد دیگری به خود جلب ساخته که پس از انجام تحقیقات دقیق شد که آن سواستی چلیپا یا صلیب بودن و رمز نژاد آریایی ها می باشد. حجم نماد 52.5 سانتیمتری بوده و وزنش 5 کیلو است. این بازیافت به هزاره های 11 قبل از میلاد متعلق بوده و تخمین می رود که نشان دولت کیانیان می باشد. این بازیافت نادر تاریخی در آثارخانه ناحیه فرخار محفوظ است. از تاریخ روشن است که سواستی رمز آفتاب، حیات، زندگی دائمی، خوشبختی، بختاوری و نژاد آریایی ها به حساب می رود. واژه سواستی از زبان قدیمی سانسکریت آمده و معنایش در پناه آفتاب زیستن است.

سال 2008 گروه باستانشناسان اینستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی اکادمی علوم برابری یوسف شاه یعقوبوف در موزه زالزر که به قرن 5-6 میلادی منصوب است با امور ارخیولوژی مشغل بودند و در یکی از گوریستان‌ها سرستون، زیرستون و میراب‌های ارزشمند را کشف کردند. در ردیف این یوسف شاه یعقوبوف ستونچه سنگی زرحلی را به دست آورد که ارتفاع آن 68 و خطرش 21 با 20 سانتی متر است. انچونین محقق تاجیک سال 2003 از دهه بابا صفال تابوتی را کشف کرده که به نظر او آن حتی در مصر قدیم نیز استفاده می شد. در آن اشخاص والا مقام مومیا شده را دفن می کردند. تابوت کشف شده که از آن تبنگو تنبر یا تبنگور نامی برند در آسیای مرکزی نظیر ندارد. قابل ذکر است که چندین یادگاری های تاریخی فرخار تا هنوز کاملا مورد آموزش قرار نگرفتند. من جمله مکان ماران، تیپه پوشکاک، سکسناخور، شهر تیپه، موزه خرمنک دهه غیرت، شور تیپه و سایرین.

شنوندای عزیز، اینجا برنامه گنجین های تاریخ را به پایان میبرم. در تهیه و نشر آن سم گرفتیم مؤلف و گوینده برنامه ما زرنگیز محمدالله و کارگردان خانم دولت عزیز. تا برنامه بعد شما را به یکتای به همتا می سپارم.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه،
0: تشکیل خانواده خوشبخت،
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: با عرض سلام شنونده عزیز، برنامه های دری را ادامه می دهیم. در این قسمت از برنامه مطلبی داریم مبنی بر هوش مصنوعی و عوامل تاثیرگذار آن به معرفت نوجوانان که حال می شنوید. در جمهوری تاجیکستان با پشتبانی پیوسته محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور، اکوسیستم های هوش مصنوعی سریع رشد کرده و جمهوری به منطقه جالب برای همکاری با شرکت های پیشصف جهانی تبدیل یافته. ضرورت استفاده هوش مصنوعی امروز بیشتر احساس می شوند. جامعه جهانی با حجم عظیم معلومات، طلبات روزافزون بازار، سرعت بلند زندگی و رقابت شدید روبرو است. در چنین شرایط هوش مصنوعی نه تنها ابزار برای سهولت کار بلکه یاور مهم می گردد. آن می تواند امور تکراری را بر عهده بگیرد، تحلیل های دقیق انجام بدهد و حتی در روندهای ایجادی سهم بگذارد. ما از همین ضرورات باعث شده که کشورهای جهان به مسئله تنظیم و اداره درستی AI توجه مخصوص واحد نماند. با بازاده مهراجدین کارمند وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان روی نقش، اهمیت و ویژگی هوش مصنوعی در زندگی انسان گفت:
1: و قید نمود که ذهن سونی در حیات و اقتصادیات ما نقشی روزافزون داشته، با جهان معاصر با راه‌های گوناگون تأثیر عمیق خود را گذاشته ایستاده است. آن از جانب بسیار کشورها همچون محرکی محصولات ناکی و رشد اقتصادی دیده می شود که می تواند ثمرن ناکی وظیفه ها را خوبتر سازد و قبول قرارها را توسط تحلیل مقدار زیادی معلومات بهتر سازد. با در نظر داشت رشد به میلان علم و تکنیک و تکنولوژی کشورهای جهان برای عملی گردانی نظام رقمی، فعالیت ساها تلاش ورزیده جهت آسان نمودن کار و صرف وقت، اینچنین ثمرناک کردن فعالیت ساها از تکنولوژی های ذهن سونی واسه استفاده شده ایستاده است. طبق ارزیابی کارشناسان بین المللی تا سال 2030 مجموع محصولات جهانی از حساب جاری سازی و استفاده های تکنولوژی های ذهن سونی 14% یعنی 15.7 تریلیون دلار آمریکایی افزایش می‌یابد. افزایش مذکور اساساً از حساب بلند گردیدن حاصلناکی مهنت و زیاد شدن طلبات استعمالی در نتیجه مکمل شدن روند استحصالی مال‌ها تامین می‌گردد.
0: در چارچوب تطبیق استراتژی رشد هوش مصنوعی برای دوران تا سال 2040 در تاجیکستان بیش از 750 متخصص نوجوان آماده کرده شده. همچنین به برنامه های تعلیمی 10 دانشگاه جمهوری اختصاص هوش مصنوعی وارد شده. همزمان تطبیق این استراتژی در 100 مؤسسه آموزشی کشور آغاز گردیده. قابل ذکر است که وارد ساختن هوش مصنوعی در نظام معارف نه تنها یک اقدام نوآوری بلکه یک گام مهم و سوی تحکیم نیروی ذهنی نوجوانان و مطابق سازی تعلیم به طلبات زمان معاصر است. این اقدام امکان می دهد که نوجوانان با دانش های رقمی آشنا شده در بازار جهانی کار رقابت پذیر گردند. غلام صفدرف عبدالنظر مدیر بخش برنامه سازی و هوش مصنوعی در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان راجع به هوش مصنوعی در تربیت نوجوانان، امکانات و خطرات در نظام معارف چنین ابراز داشت:
2: ذهن سونی در تربیت نسل نوروز بسیار امکانات زیاد را فراهم آورد و در برابر همون امکانات باز خطرهای موجود هستند که ما باید پیشکی باید بینیم. خیلی که من خودم در همون سیستم معارف کار میکنم و در دانشگاه تکنولوژی اویدی انم این سمت ذهن سونی، یعنی ما چند اختصاصایی که اختصاص ذهن سونی، اختصاص ربات تکنیکا، اختصاص یعنی روبوت سازی، اختصاص استفاده برای دستگاه های بهانورد یعنی ویسپلوتنیکا کشودگی هستیم و ما هم چون مدیر همون امکانات های ذهن سونی را و خطرهای ذهن سونی که در کشور ما با وجود می بیان برای شما پیشکش کردنی هستم. در عصر 21 ذهن سونی به یکی از سمت های مهمترین رشد علم و تکنولوژی تبدیل یافته است و تطبیق آن در ساحه معارف نه تنها امکانات‌های نو را برای آموزش تربیت فراهم می‌آورد، بلکه خطرهای اجتماعی، اخلاقی و روانی را نیز به وجود می‌آورد. امروز مسائل مناسبت درست میان انسان و تکنولوژی ها یکی از مسئله های اساسی علم پدگوگیک به حساب می رود و موضوعی که عذر ذهن سنی در تربیت نسل نوراست، یعنی رشد همون تکنولوژی ذهن سنی در سایه معارف در یک چند سمت استفاده می گردد. یعنی یکم استفاده ذهن سنی برای نسل نوراست، از خود همون یعنی کودکان بغچه گریم، طلبه، دانشجویان از همین ذهن سنی استفاده برده برای آموزش خود، یعنی بسیار چیزها را از خود میکنم.
0: باید گفت که در ردیف راه‌اندازی تدابیر مختلف در کشور راجع به هوش مصنوعی، همزمان در اینستیتوت فلسفه، سیاست‌شناسی و حقوق اکادمی ملی علوم تاجیکستان در موضوع رابطه فلسفه با هوش مصنوعی مشورت علمی فلسفی برگزار گردید که ضمن آن هم ضرورات بررسی پهلوهای فلسفی رشد هوش مصنوعی، تاثیر آن به جامعه و مسائل اخلاقی و متدولوژی این پدیده معاصر تاکید گردید. بشیر عزیزی کارشناس خارجی ضمن ارائه گزارش خیش پهلوهای نظریوی و عملی رابطه فلسفه با تکنولوژی های هوش مصنوعی را هم شرح داد. گفته شد که فلسفه با بررسی سوال های اصلی هویت، معرفت، آزادی، اخلاق و مسئولیت می تواند چارچوب فهمی و ارزش را برای استفاده درست هوش مصنوعی فراهم آورد. قابل تذکر است که در شهر دوشنبه در چارچوب کنفرانس بین المللی مبنی بر هوش مصنوعی الکانف مراسم امضای رسمی کنسورسیوم سرمایه‌گذاری AREA-AI برگزار شد که آغاز نخستین منطقه مخصوص هوش مصنوعی در جهان می باشد. کنسورسیوم AREA-AI شرکت های پیشبر بین المللی را در بخش هوش مصنوعی متحد ساخته و هدف دارد که تاجیکستان را به مرکز منطقوی رشد تکنولوژی های هوش مصنوعی در جهان تبدیل بدهد. لایحه AREA-AI نخستین منطقه مخصوص در جهان به حساب می رود که کاملا به تهیه، آزمایش و تطبیق برنامه ها و حل آنها در اساس هوش مصنوعی اختصاص داده شده. این ابتکار ادامه پیشنهاد جمهوری تاجیکستان و سازمان ملل متحد می باشد که در آن ضرورت تشکل مکانیزم های جهانی خود تنظیم کنی در بخش هوش مصنوعی تأکید گردیده است. همچنین در حاشیه کنفرانس بین المللی تاجیکستان با شرکت های پیشبر تکنولوژی از ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عرب، فرانسه، قطر و عربستان سعودی سازشنامه به امضا رسانیده. طبق این سازشنامه ها تأسیس آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی هوش مصنوعی پیش بینی شده و امید که هوش مصنوعی و استفاده درست آن به فرهنگ و معرفت نوجوانان تأثیر خوب و مفید میگذارد. شنونده عزیز، شما مطلب ما را مبنی بر هوش مصنوعی و عوامل تاثیرگذار آن به معرفت نوجوانان از بخش دری سیما فرمودید. از توجه و همراهیتان سپاس.

0: গুলবার্গ হ
1: গুলবার্গ
0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: صدای ماندگار،
3: صدای ماندگار.
4: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

شنونده عزیز، به طور روشن توریزم یکی از بخش های اعظم و معرفگر و ترغیبگر فرهنگ و تمدن هر خلق و ملت و دولت می باشد. مطلبی که در این قسمت از برنامه می شنوید به این موضوع اختصاص گرفته. مسائل رشد بخش سیاحی از سالهای نخست استقلال دولتی در مرکز توجه حکومت کشور به خصوص محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قرار داشته و در سالهای نخست صاحب استقلالی مسئله تنظیم بخش سیاحی بر عهده سایر وزارات و کمیته ها گذاشته شده بود. سال 2007 هم بهره رشد بخش سیاحی کشور نهاد مستقل کمیته رشد سیاحی جنب حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد. در پرتو سیاست سازنده رهبر دولت، بخش سیاحی در کشور به تدریج رشد یافته و به نتایج نظر اسنال گردیده. پیشوای ملت بخش سیاحی را سمت اولویتناک اقتصاد ملی ارزیابی نموده، برای پیشرفتی آن همه جانبه مساعدت می نماید. طول سالهای استقلال دولتی در جمهوری 214 شرکت سیاحی فعالیت دارند، که در ولایت مختار کویسانی بدخشان 41 عدد، شهر دوشنبی 101 عدد، ولایت سغد بیش از 46 عدد، ولایت ختلان بیش از 17 عدد و در شهر و نواحی تابعه مرکز بیش از 9 عدد می باشند. باید گفت در کشور 338 ارائه دهنده خدمات گردشگری ثبت شده، که اینها 209 هتل، 46 هاستل و موتل، 54 آسایشگاه، 5 آسایشگاه کودکانه و اردوگاه های سیحی، 7 مرکز درمانی و سیحی، 10 اتاق استراحتی، 3 اردوگاه و 4 مرکز توریستی و تفریحی هم می باشند.

حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد بخش سیاحی امتیازات مهم مالیات و گمرکی فراهم آورده است. از جمله شرکت های سیاحی دوام 5 سال اول فعالیت از مالیات از فایده آزاد کرده شده و واردات تجهیز و تکنیک و محصوله ساختمانی برای بنیاد انشاءات سیاحی از مالیات از ارزش علاوه شده و محصول گمرکی آزاد کرده شدند. و همچنین مورد یادآوری است که سال 2023 وبسایت کمیته رشد سیاحی در تحریر جدید با استفاده از دیزاین مدرن و مکملگردانی رازنه‌های مهم اطلاعاتی و تبلیغاتی به فعالیت شروع کرده بود. علاقه‌مندان می توانند توسط وبسایت مذکور از تمامی سمت‌های فعالیت بخش سیاحی در تاجیکستان بهره مند شوند. همزمان وبسایت با اسناد معیاری حقوقی بخش سیاحی، فهرست دولتی نهادهای خدمات گردشگری در جمهوری تاجیکستان و استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوران تا سال 2030 کامل شده است.

گفتنیست یکی از نوهای مهم و جالب توریسم ایکولوژی این کوهنوردی است. کوهنوردان از خارج کشور جهت فتح قله اسماعیل سامانی که ارتفاع آن 7495 متر بوده و در قلمرو سابق اتحاد شوروی بلندترین است به تاجیکستان می آیند. در بخش توریسم ایکولوژی کوههای فان اسکندرکل در ارتفاع 2200 متر از سطح دریا، یخچال فیچونکا در سمت توریسم یادگاری های تاریخی و فرهنگی باشد، موضوع سرزم که به لیست میراث فرهنگی یونسکو شامل است، قلعه حصار در مجموع 3000 یادگاری های تاریخی و فرهنگی هم توجه سیاحان را جلب نموده است.

و طور معلوم سال 2019 در جمهوری تاجیکستان سال رشد توریسم و هنرهای مردمی ایران گردیده بود. در این سال سیاحان خارجی بیشتر از این بخش اعظم کشور دیدن نمودند. از جمله بیش از 150 هزار سیاحان فدراسیون روسیه از تاجیکستان دیدن کردند. قبلا مقامات کمیته گردشگری تاجیکستان اعلام ساخته بود که برنامه جذب 1 میلیون گردشگر در سال 2020 را تطبیق خواهند کرد و همه سال تعداد زیادی از گردشگران خارجی بخصوص از روسیه و اروپا از جاذبه های توریسمی طبیعی تاجیکستان دیدن می کنند. دوره های رشد بخش سیاحی در تاجیکستان اصلا بعد از سال های 17 عصر 20 است. سال 1924 در کشور ما نخستین مراکز آموزشی جهت آموختن و تدقیقات طبیعت کشور ما راه اندازی شده بودند. دقیقا این مراکز آموزشی پایه توریسم را در کشور ما گذاشت. در جریان آموزش و تدقیقات این گروه ها تعداد مراکز کهنوردی و موضوع های سراحتی سیاهی و همچنین باششگاه های سیاهان هم سازمان یافتند. در آن دوران اصلا دو نوع توریسم، یکی توریسم ورزشی کهنوردی و دومی توریسم دوایی برتریت داشتند. توریسم کوهی و ورزشی در اساس موجودیت مناطق کوهزار، قله های کوهی، یخچال ها و توریسم دوایی لوازم بهداشتی داشت که در اساس موجودیت چشمه های گرم و سرد من جمله خواجه آب گرم، گرم چشمه، یوراز، قرطاخ و سایرین رشد و انکشاف یافتند. جهت استراحت گردشگران باشد در شهرهای دوشنبه، خوجند، کلاب و باختر کنونی، هتل و میهمانخانه ها بنیاد شدند. به طور مثال در شهر دوشنبه، هتل وخش، دوشنبه، تاجیکستان، اوستا، در سواحل دریاهای ورزاب و رامید، قرطاخ و شرکن، در وادی زرفشان، اردوگاه های توریسمی و استراحتی بنیاد شده بودند که جهت استراحت اهالی محلی و سیاحان از سایر کشورها استفاده می شدند.

بعد از کسب استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و ابتکارات و تصامیم حکومت جمهوری، این بخش مفید اقتصادی کشور رو به رشد آورد. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اعلام گردیدن دره ورزاب و رامیت و ناحیه برجوان همچون مناطق سیاحی و استراحتی بین المللی شد. همچنین اسناد معیاری و حقوقی امثال قانون جمهوری تاجیکستان درباره توریسم، قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره اجازت نامدهی به بعضی نوهای فعالیت و سایر اسناد مهم تایید شدند که بعداً نیز جهت رشد این بخش مساعدت نمودند. رشد بخش سیاحی در سالهای اخر درک می دهد که همه ساله شمار حضور گردشگران خارجی به کشور، مخصوصاً به مناطق کوهی، عالمی و هوش کشور و یخچال‌ها هم زیاد شده است.

قابل تذکر است در ردیف 10 دولت جالبترین برای تماشای سیاحان اعلام شدن جمهوری و 10 راه زیباترین دنیا شامل نمودن شاهراه پامیر. به حیث 10 گانه مکانهای امن از روی تأمین امنیت شبانه اعتراف شدن پایتخت وطنمان شهر دوشنبه و 10 گانه دولت‌های بهترین از روی سیاحی پیاده‌روی و ماجراجویی وارد شدن تاجیکستان و به 5 گانه بهترین از لحاظ سیستم ساده درخواست ویزا برای ورود به جمهوری دلیلی در سطح بین‌المللی اعتراف شدن بخش سیاحی تاجیکستان و دستورهای زمان استقلال دولتی است. رهبریت دولت و حکومت کشور چنین ابتکارات سازنده را وسعت بخشیده و با جلب سرمایه داخلی و خارجی برای رشد بخش سیاحی در کشور همچنین بنیاد زیربنای تحصیلی برای آماده سازی متخصصین بلند اختصاص تدابیر مؤثر را راه اندازی می نماید.

شنونده عزیز، مطلب ما را در ارتباط به رشد سیاحی در کشور استماع فرمودید. از توجه و همراهی شما عرض سپاس.

شنوندگان عزیز، همکنون اوقات به برنامه های دری جدا شده به انجام می رسند. امید که برنامه های امروز ما مورد پذیرایی و قبول شما واقع شده باشد. طول این دو ساعت با شما بودیم. من زلیخا رجب، مجری برنامه های امروز دری، و آقای ابو منصور اسماعیل، کارگردان برنامه. تا روز دیگر، تا برنامه های آینده، خدا نگهدار.

عشق اول بلند بی پایان آسمان، عشق آخر بطقاق دنیا قرانغو، عشق اول یاش و قیناق ارزولر، عشق آخر قرب کیکسیگن ارزو، عشق اول قلار یارنین بوینه ده، عشق آخر قلار قلتخت بره، عشق اول نگاه یارگه یزمه یوز، عشق آخر باقر یزسزلیک سره، عشق اول کاکل ازره گل چچک، عشق آخر بر با خار و خس سونیک، عشق اول تینسز دنیا ایگسه، عشق آخر ایسز ایگسز اولیک، عشق اول مردلر تونن کیگن لاف، عشق آخر نامرد توقیگن تهمت، عشق اول دلده لذتلی عذاب، عشق آخر دلده ارنتگن قربت، عشق اول لبده ایرگن بوسه، عشق آخر اچیق شور بسگن قدر، عشق اول دیدار نش و نماسه، عشق آخر هجران تتقزگن زهر، عشق اول گلگه برکنگن بهار، عشق آخر خزان فصل خیانت، عشق اول ایلک بار یرلگن دنیا، عشق آخر قایم اولین قیامت. ارتانو اویلب تا حیات بلاغن یپلمی کزی، avlodlar qalbiga to'lsin deb lim-lim onalar mozorning boshiga bordi, otalar yo'l oldi dor ostiga jim, to o'lmasin deya keyingi avlod asrab qolsin deya yurtning shonini, dushmanning o'qini yedi otalar, volidalar ichdi jigar qonini, ornomiz qidirib ketdi otalar oriyat yo'lida taslim etib jon, ota ruhi rozi bo'lsin deb farzand o'lsa ham nomusin yetmadi payxon, to hayot to abad tutinmasin deb o'tganlar toqati to'lgan toq edi, onalarning ko'rgan kunlari qaro, go'daklarning ichgan suti oq edi. فرزندلی قرزه مرد ایمس اول ارکک حیات جنگیگه کرمسا ساوتن یچی بی خنجر بی ساوت بی خنجر کرسه یو براق قلوده قرخ خونر بولمسه اگر اوز خلقنین دردو کمو کستی دیب اوزی بلن اوزی آلشکنده مرد کندگینین قانه تکلگن یرگه یرگینین قانه تکلماغه شرط ای دریانین مین اسکن شماله، کلگل یورگم ده بر لحظه قوان، یا کیسین هم منده شاشقالاق کبه حیات نشتاب دیب قلدین مگمان، تاشلر اویگه باتکن ساحل بویده، دریا سو منده شاشده هریان، نیکی اوت قیتب کلمیده باشقه، بو حقیقت فقط ایتشگه آسان، نما تابسه این قلدن که در بر زمده، حیات آرتکه قیتمز قدمدن قدم، qo'lingda neki bor o'sha naqd bugun va uning qadriga yetolmas hech kim. Hammamiz dunyodan o'tamiz, daryo qurmay uzoq yil to'lishin istar, beqarorlik ushbu dunyoga odat, bundan-da beqaror bo'lishni istar. Suv labida so'zga ocholmasman lab, o'zimcha ming'illab to'zim bilmasman. Ey daryo shamoli nima yo'qotdim, nima axtaraman, o'zim bilmasman. Tojik tilidan Odil Ikrom tarjimalari.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
2: Hello dear listeners.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
5: Шраванда Язиз, салам баршма.
0: Радио «Овози Таджик» همروزه برنامه‌های خود را با 8 زبان: تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می‌نماید. این برنامه‌ها شامل تازه‌ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می‌باشند. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز می شنوید.

0: السلام علیکم شنوندگان گرامی برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز میابند صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستانی عزیز میشنوید در استودیا من فتح الله رحمت الله کارگردان ابو منصور اسماعیل
1: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کی در کجا خبرهای فوری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی
0: حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه سرخط خبرها در بیشکیک مراسمی تنتنوی افتتاح روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در تاجیکستان نخستین مراتبه پیام‌های پرزیدنت تاجیکستان در شکل کتابی علایده منظم گردانیده شدند. بیش از 300 خبرنگاری وطنی و خارجی کنفرانس آبی دوشنبه 2026 را انعکاس می‌نمایند. حیات تاجیکستان در جلسه 17 گروه بررسی تطبیق کنوانسیه سازمان ملل متحد اوید به مبارزه با کروپسیا اشتراک دارد. شرح خبرها امروز در شهر بیشکیک مراسمی تنتنوی افتتاح روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان برگزار گردید. روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان با ابتکار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام الرحمن و پرزیدنت جمهوری قرغیزستان محترم صادق ژاپاروف با مقصد تحکیم منبعه مناسبت‌های دوستی، حسن همجواری و همکاری فرهنگی و گومانیتاری بین دو دولت برادر دایر می‌گردد. ضمن مراسم ابراز گردید که خلق‌های تاجیک و قرغیز را دوام عصرها مناسبت‌های حسن همجواری، نزدیکی معنوی و همکاری چندین ساله فرهنگی به هم می پیوندند. فرهنگ همچون عامل مهمترین تحکیم دوستی، همدیگر فهمی و اعتماد بین خلق ها برآمد نموده، برگزاری روزهای فرهنگ به رشد منبعه همکاری گومانیتاری بین دو دولت مساعدت می کند. تاکید گردید که برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان در تحکیم منبعه فضای دوستی و حسن همجواری بین دو دولت برادر سهم مهم می گذارد. در نشریات ارژنگ کتاب دیرکتری مؤسسه دولتی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی مهنت مهاجرت و شغل اهالی دکتر علمهای سیاسی مایانشاه محمد بگزاده تحت عنوان پیام پیشوا مسیر احیا و سازندگی بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به نشر رسید. اهمیت علمی و جمعیتی و سیاسی کتاب در آن افاده می‌یابد که در آن نخستین مراتبه پیام‌های همساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در سطح کنسپتوالی و نظاممند موردی تحلیل علمی قرار گرفتند. مؤلف پیام‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی را همچون زمینه استراتژی معین کننده سمت‌های اساسی رشد اجتماعی و اقتصادی مملکت ارزیابی نموده است. چنین روش علمی امکان داده است که تشبث‌های پرزیدنت مملکت در زمینه واقعیت سیاسی معاصر و هدف‌های رشد استوار دولت به طور فراگیر تحلیل کرده شوند. انتظار می‌رود که بیش از 300 نماینده واسطه‌های اخباری عامه از جمله زیاده از 100 روزنامه‌نگاری بین‌المللی کنفرانس چهارمی بین‌المللی سطح بلند اوید به دستورالعمل بین‌المللی عمل او برای رشد استوار 2018-2028 را که از 25 تا 28 می در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می‌گردد انعکاس نمایند. در نظر است که کنفرانس از جانب خبرنگاران از آژانس‌های با نفوذ اطلاعاتی جهان شبکه‌های تلویزیونی و نشریه‌ها از جمله سینخوا چین، الجزیره قطر، ریتر بریتانیا کبیر، اکسپریس، لیمان ده بریتانیا کبیر و دیگر واسطه‌های اخباری عامه با نفوذ انعکاس کرده شود. در شهر وینای جمهوری آستریا جلسه 17 گروه بررسی تطبیق کنوانسیه سازمان ملل متحد اوید با مبارزه با کروپسیا آغاز گردید که در آن حیات جمهوری تاجیکستان تحت رهبری معاونی دایرکتور اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان فیروز کمالزاده اشتراک دارد. جلسه مذکور تا 22 می سال روان ادامه می‌یابد. در شورابینی فیروز کمالزاده موقع جمهوری تاجیکستان را اوید با جریان تطبیق ثمرناک مقررات کنوانسیه سازمان ملل متحد اوید با مبارزه با کروپسیا تحکیم شفافی پیشگیری عامل‌های کروپسیونی و رشد همکاری بین‌المللی در این سمت منظور نمود. шунавандагони гиромӣ шумо хабарҳои дохили кишварро аз бахши тоҷикии радиои овози тоҷик мустақиман шунидед.
2: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپولیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
3: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 اف ام.

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان روزهای چهارشنبه و جمعه از رادیو آوازی تاجیک.
1: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک و درود و درودها به شنوندگان برون‌مرزی که امروز در سراسر کشور ما را گوش میکنند. درود به شما و برای شما صحتی و سلامتی برای شما هر کشوری که باشید امن و امنیت و تنج امانی سری همه اهل حالای شما را آرزو میکنیم. این است برنامه نبض جهان با من بیکرمانی و مهمی وهاب و اسکندر شریف‌زاده کارشناسان سطح بین‌المللی. موضوعی که امروز ما تحت تحلیل قرار خواهیم داد یک موضوع خیلی غیر عادی که شاید در حدود تاجیکستان یا هستن میگم در حدود 3-4 کشوری که امروز در منطقه هستن کجای تکرار نشده است و کجای در این بار در این موضوع صحبت نکردند و تنها ما عملهای این را میدیدیم اما نمیدونیم که این چی است. این انقلابهای رنگی که در بیشتر کشورها میگذشت و از جمله مشکلات های سیاسی که در سرحدات این یا اون کشور را میگذشت که ما از این چیز خیلی زیاد برخوردار بودیم، نقشه های امین نمودی مردم یا همین نمودی گروه ها بودن که امروز به نام لابی ها، یعنی لابیگری این یا اون. اینا شخصیت های نیستن که یک شخصیت عادی به مثل من یا به مثل کسی دیگر که یک شخصی عادی دارای یک خانواده رو، نه، اینا دارای بزرگی های زیادی هستن، چی بزرگی های پولی و مالی، چی بزرگی های از نظر فهمش و دانش و از نظر از خود کردن استراتژی قریب تمام کشورهای جهان و از نظر فهمش و خوی و خاصیت تمام رهبران کشورهای جهان و در کجا تاثیر کردن با تاثیر کنن که امروز این یا آن رهبر کشور از پس اینا خواهد رفت. پس لابی های سیاسی نقش این گروه ها در نظام نسبت های بین‌المللی یعنی نگاه چیکار میکنن. اینا هیچ وقت در نظام بین‌المللی یک نقش مهم خوبی ندارن. اصلا چند انقلابای رنگی که در راست مرکزی هم گذاشتن امروز که نظر میکنیم کاری دستی این مردم بودن، در عضویت اونا اون شخصیت های بود که در این کشور ها زندگی میکرد. پس از تاریخ لابی های سیاسی یعنی جایگاه اونا در سیاست کشور ها از این صحبت کنیم که مهمین از شما، یعنی با من شخصا این موضوع خیلی نوه است و برای اصلا منطقه خیلی نوه است و شما برای اول بگاشتید یعنی تاریخ لابی های سیاسی و جایگاه اونا در سیاست کشور ها، یعنی اینا کی هستن، چخیر وارد میشون و چی میخوان.
2: سلام و درود به شنوندگان گرامی رادیو آوازی تاجیک و تشکر برای دعوت به برنامه. موضوعی که امروز سری اون من و شما بحث خواهیم کرد و حرف خواهیم زد یکی از موضوعهای مهم است در سیاست داخلی کشورها و همچنین تاثیر اونها رو ما چون در سیاست بین‌المللی و فراتر از مرزهای یک کشورها دیده نتونیم، نهایت موضوعی مهم و پیچیده است. چون که چگونه که اینجا شما یاد نمودید لابی یا شخصیت هایی که در سری سرکرده گروه های لابی میسن اونها یک انسان عادی نیستن که در خیابان و پس کوچه ها قدم زده گردند و همچنین مثل انسان عادی در یک عادی ترین شرایط زندگی کنند. اونها این شخصیت های هستند که با حرف خودشون، با گفتمان خودشون، با اون قدم هایی که در سیاست داخلی یک کشور برمی بدارن میتونن نقشه و آینده چندین کشورها رو خراب کنند یا اون کشورها رو کلا از هستی سیاسی خودشون بی ثبات کنند و اون کشورها رو از خریدی سیاسی جهان حتی محو کنند. و لابیگری یا خود گروه های لابی اساسا ساخته میتونن گفت اگر به شکل مدرن امروزش نگاه کنیم ساخته کشورهای مثلا غربی و است که به واسطه تأثیری خودشون اول در داخل پارلمان ها داشتن و اگر به همون واژه خود لابی یا کلمه لابی نگاه کنیم این در نظر داره یک دالان است، دالانی که اساساً در بیرون از پارلمان ها پارلمان های کشورها بود. از زمانی که در بریتانیا کبیر ساختار نظام پارلمانی به وجود آمد و وظیفه ها از عهده یا از سری میتون گفت شاهی کشور کم کرده شد و به مسئولیت پارلمانی اون و نخست وزیر و سروزیر اون داده شد، در داخل کشوری خود بریتانیا گروه های زیاد و شرکت های فراملی زیادی بودند. هنوز در اثرهای مثلا نگاه کنیم در اثرهای 18 و 19 شرکت های فراملی زیادی بودند که اونها اگر به زبان خود اونها نگاه کنیم اونها به تجارت مشغول بودند اما به واقعیت اونها به تاراج و دوزیدن بایگری مستملکه ها مشغول بودند. برای مثال در هندوستان شرکت های فراملی بودند که هم نوع های گوناگونی میتونم گفت ادویه یا همون چیزی که امروز ما به خصوص به نام پیپراوه ها میشناسیم اینها رو میبردن یا چای از هندوستان میبردن یا داروهای هندوستان رو به نمود گوناگون یعنی به نام سودای خارجی از این کشورها میبردن. و زمانی که پارلمان موقع خودش در داخلی سیاست بریتانیا قوی تر کرد، چند نمود مانیه ها برای این شرکت های فراملی به وجود آمد. و این شرکت های فراملی با کی چه کار رفتن؟ اونها نرفتن مثلا دولت رو سرنگون کنن، بلکه اونها از داخل پارلمان شخصیت های مشخصی رو پیدا کردن، با اون گفت و شنید کردن و اون شخصیت رو به شکل ساده تر گوییم خریدن با پول و با دارایی. یعنی گفتن که تو رو در پارلمان فلان قانون فلان موقعیت پیشگیر و وقتی که این قانون پیش رفت و از جانب پارلمان کشور قبول شد، ما حتما یک مقدار یا یک فیصد یا یک درصد دارایی برای تو چیکار میکنیم جدا خواهیم کرد. و این نظام بعدا یک به یک نوعی میتونم گفت بیماری به کشورهای دیگر اروپایی تاثیر خودش رساند و کشورهایی که در اونها پارلمان موقع اصلی خودش داشت، گروه های لابی پسی پردگی بسیاری پیدا شدند که طریق خریدن اعضایان مشخص وکیلا در داخل پارلمان موقع و جایگاه خودشان را در داخل سیاست کشورها نسبتاً قوی تر و وسیع تر کردند. و این لابی های سیاسی جایگاه خودشان را در عرصه مناسبت های بین الخلقی زمانی پیدا کردند که در ایالات متحده نیز نظام دولتی اداره کنی دو پلتگی یا پارلمانی به وجود آمد. یعنی اگر امروز به نظام اداری ایالات متحده نگاه کنیم، ما اونجا رئیس جمهور داریم، یعنی پرزیدنت دارد ایالات متحده، بعدا پارلمان دارد که کنگرس یا همون پارلمان ایالات متحده بسیارترین وظیفه ها و بسیارترین قبول قرارها را در تاریخ مثلا دولتداری آمریکا بر عهده خود گرفته. یعنی پرزیدنت بعد وظیفه خود جایگاه خودش را دارد، اما تا زمانی که کنگرس یا همون پارلمان ایالات متحده این قانون ها یا این موقعیت را قبول نکرد یا به طور رسمی برای اونها چراغ سبز نداد، رئیس جمهوری ایالات متحده یا پرزیدنت ایالات متحده به طور آزاد و به طور شفاف عمل کردن برای عمل کردن حق و حقوق ندارد. بودجه دولت ایالات متحده از جانب کنگره آمریکا معین کرده می شود، بودجه نظامی ایالات متحده از جانب کنگره ایالات متحده آمریکا عملی یا پیش برده می شود. و برای چی ما امروز مثلا کنگره ایالات متحده را یاد کردیم؟ چون که در داخل کنگره ایالات متحده ما گروه های لابی زیادی داریم یا وکیلان پارلمانی را داریم که اونها در رای گیری ها یا در همون آوازدهی ها نماینده یک جبهه یا یک گروه های مشخصی بودن. یعنی نگاه کنیم، ایالات متحده یک کشوری بزرگ است، اینا هیچ کس مثلا رد کردن نمیتوند و اونجا ایالات های بسیاری هستند و اون ایالات ها هر یک منفیت های سیاسی خودشون دارن و در داخل این ایالات ها که هستن شخصیت های مهم مثلا اقتصادی و سیاسی هستند که اونها نمیخوان خودشون در عرصه سیاسی داخلی کشور پیدا شون، اما طریق خریدن آواز برای وکیلان خودشان در پارلمان در داخل پارلمان یا در داخل کنگره ایالات متحده موقع خودشان را پیدا میکنند و با طریق مبلغ گذاری هم وکیل خودشان جایگاه خودشان را در داخل دولت ایالات متحده نسبتا قوی تر میکنند. در چندین ده سال آخری که ما عملیات هایی که از جانب ایالات متحده در اقصا نقاط جهان دیدیم، اگر پشت اونها را نگاه کنیم، اساسا لابی های سیاسی بودن که این هدف ها را پیش بینی کردند، این هدف ها را برای کنگره ایالات متحده در مد اول گذاشتند، در مرحله اول گذاشتن و اون هدف ها با رای دهی اکثریت اعضای پارلمان یا اکثریت اعضای کنگره جانبداری شد و ایالات متحده وارد مثلا جنگ ها شد و ایالات متحده وارد مثلا رقابت های سیاسی در اقصا نقاط جهان شد. و امروز لابی های سیاسی اینچنین در اتحاد اروپا نیست هستند، در همین اتحاد اروپا که کنگرس خودش دارد یا مجلس خودش دارد نیست، لابی های مخصوص سیاسی عمل میکنند که اونها امروز اگر نگاه کنیم نسبتا تاثیر رسانی ضعیفتر دارند، اما موقع مثلا مشخصی را در عرصه مناسبت های بین المللی بازی میکنند. همون هدف هایی که مثلا امروز ما میشنیم که چگونه اتحاد اروپا در کشورهای گوناگون جهانی مثلا سیاست سبز پیش میبرد، سیاست مثلا پهن نمودن ایدئولوژی آزادی افکار یا آزادی رسانه را پیش میبرد، این اساسا از جانب لابی های مشخص حمایت میشه. یعنی اون لابی ها به همون دایره مشخص در اتحاد اروپا مبلغ میدن، اونها رو حمایت میکنن تا که همین افکار تا که همین دیدگاه ها از طریق سیاست اتحاد اروپا در منطقه ها در کشورهای مختلف پهن کرده شود. امروز برای لابی گری ها به جزء مهمی از دموکراسی در غرب تبدیل یافته است که اونها توسط بازم اون مبلغ گذاری یا طریق فشارهای سیاسی به شخصیت های مهم، به شخصیت های مهم، به وکلا در پارلمان ها و در کنگرس های کشورهای مختلف تاثیر خودشان میرسانند و هدف های خودشان را و موقع خودشان را در همون جایگاه در یا همون نظام مناسبت ها یا در همون نظام اداری دولتی قوی تر میکنند و هدف های خودشان را قدم به قدم و زینه به زینه به پیش میبرند.
1: بهترین یعنی یک تاریخ و تاریخ خوبی در باید این مردم شنیدیم و اصلا نظر کنید که این چیز میتونه در هر کشوری و با تاثیراتی البته یک مرکز مهم و یک محیان تاثیر نرسوند و این چیزا اصلا نرزی وجود میکنند. نمونه دیگری من امروز میگم که نمونه لابی های سیاسی در کشور مختلف جهان ما میتونیم امروز گفتن که اسکندر که یک چند یعنی نمونه آوردن میتونیم گفتن که اینا هستن و اینا کار کرده ایستن و البته اون دفعه ما یک صحبتی کردیم برای چه کشورهای بزرگ دنیا گپ یک نفری را میگیرن که اصلا وای قیمت شنیدن را کسی ندارد. مرحمت.
3: تشکر زیاد. در اینجا بسیاری از مسئله ها در اینجا قید کرده شدن و ببینید که موافق این سوال نوبتی نمونه لوبیستی یا که لوبیگرایی در این یا اون کشور اصلا خودی لوبیزم یا لوبیگرایی این زوده کشورهای غربی به حساب می رود و از این نقطه نظر باید به خود داد که در غرب این لوبی ها چیکار میکنند. همون دولانی که آنها می آفرند یعنی که برای منفعت های خودشون برای همون شرکت ترانس میلی که در آنجا فعالیت میکند و بعضی منفعت های آنها زیر سوال می رود با فشار و با تاثیر با همون نمایندگان خودشان که در وقت انتخابات اون را به حکومت آوردن یا که یک بخش مهمی از همون پارلمان در اختیار همو است با این طرز نه که اونها خیلی فعال کردن. اگر بعضی از تاریخی ما مخصوصا اگر در شرایط حاضر بینیم عصر 21 را بینیم که با درجه بلندترین لوبیگرایی مشرف گردیده است این پیش از همه ایالات متحده آمریکا به حساب می رود چون که اگر تاریخ لوبیگرایی در این کشور رو ببینیم یعنی که موافق کنستیتوسیه سال 1791 یعنی که موافق کنستیتوسیه کنگرس رو وابسته کرده است این کنستیتوسیه که باید هیچ وقت پیش روی آزادی یک دین یک اعتقاد یا یک آزادی بیان آزادی مطبوعات رو یعنی که کنگرس حقوق پیشگیری اون رو ندارد و این باعث یعنی که زمینه حقوقی با وجود آمدن اولین لوبی اولین جمعیت های لوبیگرایی با وجود آورد همین چنین که آزادی خیلی هم زیاد دادن و آنها اولین لوبی هایی که در امریکا پیدا شدن آنها همکاری یعنی که رابطه بین جامعه و دولت رو استوار میکردن و بعدن همین روند آهسته آهسته با منفیت پیش از همه سیاست به منفیت نمیشه و با منفیت آلوده شد و این امروز یکی از ابزارهای تاثیرگذارترین در سیاستی مناسبت بین المللی قرار گرفت و بار اول خود همین کلمه لوبی در ادبیات سیاسی امریکا سال 1808 پیدا شد و بعدن اون رو همچون توصیف کردن در مطبوعات یا که در علم سیاسی یعنی که تأثیری غیر رسمی با پارلمان یعنی که این تاثیرگذارترین ابزار در آینده شد در اول اون همچون همکاری بین جامعه و دولت باشد در مینبعده در سالهای مینبعده این علاقه یک ابزاری تاثیرگذار با قبول قرارهای سیاسی و در پارلمان شتات متحده امریکا گردید و بعدا همین تندنس همین تمایل در سیاست خودی امریکا در سیاست داخلی و در شکل گیری سیاست خارجی اون با مایلون یعنی که لوبی ها تاثیرگذار شده رفتن گرفتن و بعدا چندین جماعت ها یعنی که از بین آنها با وجود آمدن و آنها شکل گرفتن باید یادآور شد که امروز خودی لوبی یعنی که من طوری که در بالا قید کرده گذاشتن در اینجا مهمین هم قید کرده گذاشتن که زاده کشورهای غربی است اما امروز در بیشتر از 25 کشور یعنی که تا سال 1946 تنها شتات های متحده امریکا نسبت لوبی ها قانون داشت قانون در باره لوبی ها تا سال 1948 از سال 1948 تا امروز باشد اگر نسبت لوبی ها 25 کشور یعنی که قانون دارد و از این علاقه 15 کشور دیگر علاقه آنها رو همچون به رسمیت میشناسند و موافق قانونگذاری داخلی خود آنها رو به ترتیب انداختند یعنی که ببینید که علاقه امروز یعنی که لوبی ها در این یا این کشورها یعنی که شماره آنها 25 است که همین لوبی ها در دایره حقوق و در دایره قانونگذاری همون کشور فعالیت میکنند و فعالیت آنها رسمی است رسمی کرده شده از فعالیت آنها و این یک برای لوبی هایی که تاثیرگذار هستند یعنی که قانونی بودنی فعالیت آنها برای آنها باز هم پارامترهای دیگری فعالیت آنها را وسیع کرده است، یعنی که مشتب فعالیت آنها خیلی زیاد شده است و از این نقطه نظر امروز در عصر 21 یعنی که بدرجه بلندی خود یعنی که عصر طلایی برسیده است، یعنی که فعالیت لابی‌گرایی و این نوع بس از اون که امروز در کشورهایی که مثال ما گفتیم زاده غرب است و علاقه 25 کشور یعنی که قوانین خود را نسبت به فعالیت لابی ها قبول کردند، نوع بس از اون امروز در تمام کشورهای دیگر بخصوص در اینجا قید کرده گذاشتن در لابیگرهای در اروپا نیز هست و در دیگر نوع بس از اون که کشورها سیستم اداره کنی یا که منارخی دارن، دموکراتی دارن یا که تتالیتری هستن یا که افتریتری، نوع بس از تمام طرز رژیم سیاسی و سیستم اداری لابی ها در اون در اون کشورها موجود است. این را هیچ جا نکست من فکر میکنم امروز رد کرده نمیتواند، چون که ما لابی را به معنی اصلی که یا که در اروپا هست یا که در امریکا هست چون نفهمیدن ما لازم نیست. این میتوانیم در بعض کشورها گروه منفیت خواه، گروه تاثیر رسان یا که سیاست های خورد گوییم یا که سیاست های میانه گوییم یا سیاست های اساسی تأثیر گذار گوییم در این یا این کشور موجود هستند که آنها پیش از همه در قبول قرارهای سیاسی، در شکل گیری سیاسی داخلی و خارجی به واسطه آنها تأثیر خود را میرسانند. پیش از همه امروز ابزار یا که سلاح تأثیر گذارترین برای اینها چی است؟ پیش از همه مبلغ، دارایی یا که منفیت قرار دارد که به واسطه به همین ابزارها آنها تاثیر خود را به واسطه رسانده ایستادند. بخصوص برمیگردیم ما به سرزمین به وطن لابیگرایی که امروز است امریکا. در امریکا ما میدونیم که در امریکا خلقیت و قوانین خیلی گوناگون زندگی میکنند، خیلی زیاد زندگی میکنند و اینچنین در خود امریکا یکی از گروه های خیلی هم بزرگ لابیگرایی این پیش از همه خود یهودیانه که در شتات متحده امریکا زندگی میکنند، که موافق معلومات ها امروز در خود شتات متحده امریکا قریب 10 میلیون نفر یهودی زندگی میکنند و بعضی از معلومات های غیر رسمی که تی آنها تا از 7 میلیون تا 10 میلیون هم اشاره میکنند، یعنی که شماری عمومی یهودیانی که در امریکا زندگی میکنند موجود نیست. اما با این نگاه نکرده ببینید که 2% اهالی شتات متحده امریکا رو تشکیل میتیند و یکی از بزرگترین سازمان های لابیگرایی که از طریق یهودیان در امریکا تأسیس یافته است این ایپک است. این به واسطه منفیت اسرائیل را در یهودیان را در شتات متحده امریکا، در دیگر کشورهای دنیا و پیش از همه در خود شرق نزدیک حمایت میکند. و آنها چگونه تأثیر گذار هستند بعضی معلومات را به شنوندگان رادیو آواز تاجیک رساندنی هستیم که امروز آن چگونه است. ببینید که طوری من در بالا قید کرده گذاشتم خودی کلمه لابی سال اگر 1808 باری نخست اگر استفاده شده باشد

0: دور دارد 35 نفر که در مجموع یعنی که 10% همون کنگریس هستند و بعدا امروز در سند نیز اونها خیلی فعال هستند. مثال اگر سند 100 نفر اگر اعضا داشته باشد از این 100 نفر 8 نفرش یهودی است. ببینید که هم در سند و هم در کنگرس انا علکی لوبی های یهودی توانستند که یعنی که نمایندگان خود رو وارد کنند و این در قبول قرارهای سیاسی در شکل گیری سیاست ایالات متحده آمریکا نسبت به این یا اون منطقه و در شکل گیری سیاستی آنها در وابسته به یگان منطقه و استراتژی وابسته به تاثیرگذاری آنها به حساب می رود. ما گفته می توانیم که امروز لابی های یهودی که امروز در آمریکا است خیلی آنها تاثیرگذار هستند و باید یادآور شد که امروز در شتات متحده آمریکا خیلی هم اویله های خیلی هم بانفوذ ترین دنیا که به واسطه به سیاست شتات متحده آمریکا تاثیر می رساند. من یکی از آنها را گفتنی هستم که در تشکیلات انتخاباتی پرزیدنت وقتی شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ به واسطه آنها شرکت ورزیدند و برای به غالبیت او برای گرفتن کرسی در پرزیدنتی تاثیر گذارنده است. یکی از این اویله ها یعنی که ادلسون یعنی که شلدون ادلسون می باشد که هم در دوره اولی انتخاباتیش رئیس جمهوریش خیلی هم تاثیر گذار بود و هم در دوره دویمش. اما باید یک چیز را یادآور شد که سال 2024 وفات میکند و امروز سرمایه گذاری او به واسطه با مریم ادلسون است و مریم ادلسون وقتی که ضمن سفر رسمی خود به اسرائیل دونالد ترامپ با یکی از مکافات او را قدردانی کرد و در کسنت که در اونجا مریم ادلسون مورد حضور داشت و در اونجا از او استقبال کرد و او را در بین همون کسنت از جایش برخیزاند و خیلی هم مینتدار شد. ببینید که یک رئیس جمهور یک اویله که ثروتمند است و این سرمایه های یهودیانه که امروز من فکر میکنم او حد و کنار ندار است، چون که تا اون درجه که مثال ما خوندیم هم از نقطه نظری کنسپیرالوگی هم از نقطه نظری ریالیزم سیاسی آنها یکی از تاثیرگذارترین خلقیت ها در عالم عموما در عالم به شمار میروند. ببینید که حتی در سمت صلح جایزه صلح که نوبل میتید 9 نفر یهودی این جایزه رو گرفته است.
1: نظر که ما از نظر شنوندگان عزیز از نظر یعنی تاثیرات لابی ها در داخل کشورها در داخل پارلمان کشورها در اون داخلی که مثلا میتونه یک نفر رئیس جمهور پیشنهاد کند و اون یعنی رئیس جمهوری هر کشور انتخاب میشد که حتی در فکر مردم هم این نیست که این شخصیت بود رئیس جمهور شود. یعنی اینو وابسته از همون منفیت خصوصی و منفیت شاید خصوصی چیزی منفیت ما گروهی دارن که اصلا در جهان باید یک روی خوش داشته باشن. امروز میگن که یک ایمپیر نهایان این تاثیرات ایمپیر نهایان که اصلا میگن که از یک میرت و از این وابسته که دارن از پولای کلونه که مثلا 8 نفر میلیاردری که در امریکا هست اونا در عضویت این ایمپیر نهایان هستن و قسمت زیادی کشورهای اروپایی هستند. اما مشکلات این است که اون سیاست داخلی کشور اروپایی و سیاست بیرونی کشور اروپایی شرق را ویران میکند. یعنی کشورهای دیگری مسلمانی که امروز میخوان با یک ظرفیت خوبی خود زندگی را پیش برن، یعنی نسبتاً با ایمانداری و خداترسی زیادتری دارن، اما اساسوس که این نمیشود. این در داخل بود مهمین. پس نظر کنید که میبینیم در داخل اینا چه مشکلات ها رو امروز با وجود آورده ایستادن در داخل یک کشور. یعنی پس اگر امروز این مشکلات ها بیرون رفته ایستادن اینجا چطور تاثیر ها چند چه خیلی اینا بیرون میبرن؟ آیا در کشور دیگر هم پیدا میکنن یکان نفر خودشون نه؟
2: در باره چگونه تاثیر رسوندن این لابی ها در رفت سخنرانی ها چند نکته را یاد کردیم، چگونه در کشورهای مختلف با راههای مختلف به هدف های خودشان میرسن. اولا اینجا که انتخاب شخصیت است، یعنی همون لابی های سیاسی هم اول کوشش میکنن شخصیتی را انتخاب کنن که اولا که در جامعه در همون محیطی که موجود است اون کمی باشد هم آبرو داشته باشد، اون شخصیتی معروف باشد و از اون بعدا از اون شخصیت از اون یک نفر شخصیت سازی و فضا سازی میکنه در اطراف. یعنی تشکیل برنامه های مثلا تبلیغاتی، وقتی که میبینید زمانی که موضوع انتخابات در ایالات متحده میاد تمام رسانه های دنیا تمرکزشون روی همون انتخابات مثلا پرزیدنتی در ایالات متحده میشد و همه چشم ها روی همون روانه میشد که کی انتخاب میشد و بیشک برای اون شخصیت هایی که مثلا در پس مثلا گروه های لابی ایستادن برای اونها معلوم است که کی انتخاب شد و روی کی مثلا تنگه اثیر را گذاشتن که اون باید مثلا انتخاب شد. یعنی اولا تشکیل برنامه های ترغیباتی و تشویقاتی است و دوم این که بازم موضوع دیگر بیشتر

0: داریم موقعات تکیه اساسی با سمت تبلیغات رسانه‌ای و علمی می رود. یعنی همین گروه های لابی با طریق همکاری با پژوهشگاه ها و پژوهشکده های مخصوص علمی فضای جامعه را برای انتخاب یک شخصیت مشخص در اداره دولتی آماده می کنند. یعنی چگونه؟ یعنی اونها کوشش می کنند رئیس جمهوری پیشتر یا پرزیدنت قبلی را در امریکا سیاه کنند، یعنی با نشان دادن نشاندادها یا همون آمارهای نسبتا پس در دوران اون. یعنی اگر به دوره رئیس جمهوری جو بایدن نگاه کنیم، چگونه مثلا نشاندادهای را میآوردند که نشان میدادند که چگونه از سرحدات جنوبی ایالات متحده از مرز مکزیک چندین مثلا چندین هزار شخصیت های مثلا غیر قانونی مهاجران غیر قانونی وارد ایالات متحده شدند و اقتصاد کشورشان را کساد کردند و اون فضای یا همون آرمان امریکایی را در داخل ایالات متحده خراب کردند، یا نشان میدادند که چگونه شرکت های مهم اقتصادی در ایالات متحده خراب شدند. یعنی این وظیفه است که از جانب پژوهشکده های مخصوص اقتصادی اجرا میشد و این پژوهشکده ها نگاه کنیم که وقتی که پژوهشکده مستقل شد اون مبلغ میاد و مبلغ اون پژوهشکده از جانب کی پرداخت میشد؟ بیشک از جانب همون لابی های سیاسی که میخواهند شخصیت خود یا همون مهره خودشان را در سیاست داخلی داشته باشند. بعدا تشکیل فیلم یا برنامه‌ش گریستن فیلم های سیاسی. بسیار از فیلم هایی که مثلا امروز من و شما در کینو تئاتر ها اونها رو شاهد میشوین، در فضای مجازی اونها رو پهن میکنن به نام مثلا فیلم خونداروی و فیلم های فانتزی، پس زمینه اگر اون فیلم ها رو نگاه کنیم مبلغ گذاری اونها از جانب گروه ها از جانب شخصیت های مخصوصی صورت میگیرد که در داخل اون فیلم ها یک ایده مشخص جاگذاری شده است، جابجاگذاری شده است که به طور پوشیده ذهنیت بیننده را دستکاری میکنه. یعنی وقتی که من و شما اون فیلم یا اون سریال را به طور تکراری دیدیم و بسیارتر از اون مثلا به طور خودمون راحت بردیم، بدانیم که اون فیلم تأثیری مثلا سیاسی و تأثیری موقعی خودش را در ذهنیت بیننده خودش میگذارد. و بعدا تهیه و پیشنهاد قانونهای مشخص، یعنی پیش از آنی که اون شخصیت یا مهره اصلی در سیاست جابجا گذاری کرده شود، همین گروه های لابی موضوع و موقعی خودشان را در لایحه های مشخص در نمونه های مختلف همچون لایحه به اون شخصیت پیشنهاد میکنند و زمانی که اون مهره اصلی خودشان در جای خودش قرار گرفتند، یعنی همچون یک رئیس جمهور، پرزیدنت یا نماینده پارلمان انتخاب شد، زینه به زینه اون لایحه ها رو چیکار میکنند؟ عملی میکنند و اون قاعده ها و قانون ها رو در مرحله های مشخص روی عمل میبرند. و نمونه های زیاد تاثیر رسانی در فضای بین الملل ما دیده ایم. نگاه کنید که در سال 2021 همین گروه های اتنیکی و گروه های ملی ارمنی که در ایالات متحده تاثیر به واسطه در سیاست خارجی ایالات متحده دارند، اونها جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده را وادار کردند یا باور کنندند که نسبت ارمنی ها در منطقه آسیا یک بدبینی نژادی و بدبینی اتنیکی است و در زمان امپری عثمانی ها در عصر 19 یا در عصر 19 و در عصر 20 نسبت اونها بدبینی بود و نسل کشی ارمنی ها بود و رئیس جمهوری ایالات متحده در همون سال روز یا در همون متانگود سنه مشخصی که ارمنی ها همچون روزی متانگود نسل کشی خود جشن میگرم اونجا برآمد کرد و این روز را رسما در ایالات متحده اعلان کرد. یعنی امروز ایالات متحده یک روز مشخصی را همچون روز نسل کشی ارمنی ها قبول دارد و اون را همچون روزی گرامی داشت این قبیله ها این قبیله ها عذر میخوام این ملت جشن میگیرد. این در داخل ایالات متحده هیچ تاثیر ندارد، اما در سیاست خارجی ایالات متحده تاثیر دارد. چرا؟ چون که نگاه کنیم که در همین نسل کشی ارمنی ها بسیارتر کیها را گناهکار میکنند؟ ترک ها و آذری ها را. و آذری ها و ترک ها یکی از شریکان اصلی سیاسی در با ایالات متحده هستند و این میتواند به روابط این کشورها ضربه رساند و حتی ترکیه چندین مراتب طریق وزارت امور خارجی خودش و راه های دیپلماتی خود به ایالات متحده مثلا رسانیده بود، به ایالات متحده گفته بود که شما نمیتوانید مثلا با اعلان این گونه روزها روابط دو کشور را چیکار کنید، پس زنید. و جای دیگر هم که اینجا بیشتر از اون یاد کردیم این ایپک بود یا همان سازمان یا کمیته مخصوصی آمریکایی و اسرائیلی که سیاست جمعیتی بین یهودیان آمریکا و یهودیان اسرائیل تأسیس یافته. در همین چند دهه اخیر یا در همین چند دوره اخیر نگاه کنیم که ایپک چگونه قدم های نسبتاً وسیع‌تر و بلندتر را برداشت. در زمان در چند سال اخیر در ایالات متحده حرف در مورد اون می‌رفت که شبکه اجتماعی به نام تیک تاک که عمدتاً شبکه اجتماعی چینی شناخته می‌شود و در چین مثلا ساخته شده است، به منفیت‌ها و موقعیت‌های ایالات متحده گویا ضربه می‌زند. و سیاست ایالات متحده ضربه میزد، چون که با گفته خود ایالات متحده فضای اجتماعی یا شبکه اجتماعی تیک تاک عمدتا در بخش ویدیوهای کوتاه یا نوارهای کوتاه فعالیت خودش پیش میبرد، فضایی را یا مجموعی موادهایی را برای جوانان و بخش جامعه ایالات متحده پیشنهاد نموده است یا پیشکش کرده است که دیدگاهی اونها را بسیار در موقع سیاست های ایالات متحده بیشتر به زن با گمان برده است. یعنی مردم ایالات متحده نسبت اون سیاست هایی که خودی حکومت آمریکا قبول میکرد سوال ها با وجود میوردن و شک و شبه هایی داشتن. و در موقع دیگر اونها، یعنی همین گروه ایپک، حکومت آمریکا با خصوص در چهره دونالد ترامپ شخصیتی را ساخت که مجبور کند این شرکتی فراملی یا بین المللی به حکومت آمریکا فروخته شود و همون پایگاه یا دفتر اصلی همین شرکت در داخل خود آمریکا تأسیس داده شود تا که به واسطه ایالات متحده آمریکا تواند ما در فضاسازی یا در اون محوریتی موضوع هایی که این فضای مجازی در خود نشر میکند دست داشته باشد. و بنیامین نتانیاهو زمانی که به ایالات متحده سفر کرد، این خبری کهنه هم نیست، در همون نشستی که با اعضای ایپک داشت یا با فعالان ایپک که عمدتا جوانان بودند، گفت امروز وظیفه جوانان ایالات متحده این است که موقع یا جایگاه اسرائیل را در داخل فضای آمریکایی پهن کنند و برای مردم ایالات متحده نشان دهند که چگونه چه اسرائیل برای اونها مهم است. یعنی امروز در ایالات متحده با واسه بغیر از اون که ایالات متحده طریق مبلغ گذاری و طریق حمایت های نظامی به اسرائیل کمک کرده است، در داخل ایالات متحده گروه های مخصوص از جوان ها به نام فریلانسر ها هستند یا گروه های نسبتا بلاگر های آزاده که فضا سازی می کنند در داخل ایالات متحده تا که دیدگاه مردم در ایالات متحده به دیدگاه هایی که در داخل اسرائیل است نزدیک تر بشه. برای چی؟ برای اینکه اسرائیل در منطقه غربی آسیا یک حمایتگر یا پشتیبان اصلی داشته باشد. یعنی نگاه کنید که چگونه این تاثیرات، چگونه این فضاسازی ها نهایت مهم است. و اون حرفایی که ما قبلا در برنامه خود رادیو آواز تاجیک در مورد مثلا نقش فضای مجازی گفته بودیم، اینها باید جدی گرفته شون. یعنی فضای مجازی این فضای آزاد نیست. ما فکر نکنیم که امروز فقط ما با خریدن مگابایت های خودمون وقتی که زمان خودمون در فضای مجازی صرف میکنیم، اینها فقط برای وقت گذرانی است. اونها همون فضای مجازی محور اصلی دیدگاه های من و شما را شکل داده است. و چگونه ای که امروز ما به سیاست بین‌المللی نگاه کرده ایستادیم، بخصوص جوانان ما، قشر جوان ما که نسبتا آسیب پذیر هستند و متاسفانه فضای بلاگینگ یا فضای مثلا گفت مجازی ما نسبتا خالی است در بعضی مواقع ها، اونها به رویه های رفته ایستادن، به جایگاه های رفته ایستادن که همون دیدگاه های سیاسی اونها را تشکیل میداد، همون موقع آینده بینی اونها را چی شکل داده است. یعنی شرکت های فراملی یا شرکت های بین‌المللی نیز اونها نیز امروز نمایندگی لابی خودشون را در داخل کنگرس ایالات متحده دارن که منفیات های شرکت های برای مثال شرکت های تکنیکی برای مثال متا را حمایت میکند. متا همون شرکتی است که امروز مثلا فیسبوک ایمان شما، اینستاگرام ایمان شما و دیگر فضای مجازی که ما از اون استفاده میکنیم زیر چتر مثلا فعالیت همین شرکت متا است. و چندین فضای مجازی یا پلتفرم های مجازی که ما شما از اونها استفاده میبریم، بازم اون لابی های سیاسی خودشان در داخل کنگرس ایالات متحده آمریکا دارن که طریق اونها سیاست های خودشان در اقصا نقاط جهان پیاده میکنن. و حتی سیاست های اونها وقتی که عملی میشود، اون کشورهایی که در اونها همین فضای مجازی استفاده میشه از اون خبردار نیستن. برای مثال وقتی که من و شما یک با فضای مجازی وارد میشیم با یک برنامه ساخته آمریکایی استفاده میریم، حتما در اونجا یک مشخصات، یک بندی است در مورد سازشنامه بین استفاده برنده و خود شرکت که اکثرا ما 100% مثلا تضمین میتم که هیچ کس اونو با پورگین با کامل نمیخواد، اما در اون همون سازشنامه ها مخصوص بند های هستن که در اونجا گفته میشد که شاید اطلاعات شما بین همون گروه، یعنی بین همون شرکت خرید و فروش میشه. یعنی هر یک شخصی که امروز در دست تلفن دارد، و حتی بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل هم گفته بود هر کسی که امروز گفت در دستش تلفن موبایلی دارد، داند که یک جزء یک پاره از اسرائیل همراه خودش میگردند. یعنی اینها تهدیدی علنی و تهدیدی به واسطه به امنیت و به فضای سیاسی بعضی کشورهای مستقل هستند که امروز میخوان سیاست خودشان را در جهان قوی کنند و موقع خودشان را نسبتا مستحکم قرار دهند.
1: بیترین نظر کنیم از سخن آخری که وای کرده که مثلا از سخنرانی رئیس جمهور اسرائیل که هر کس که یک تلفن در دست دارد و کره اسرائیل دارد تا حد امکانه خیلی درست گفته است. ولی نظر کنید که مثلا امروز مشکلات زیادی که امروز بخصوص ما هم داریم و کشورهای زیاد دیگه هم دارن، نه از طریق دیگه سرحد ها با وجود میاد، نه از طریق اونی که کدام یک عسکری به سرحد میاد و از سرحد گذر کنه، نه نیست، از طریق فقط این طریق. بخاطر همین نظر که ما با اینجا یک بار دیگر به استفاده از یک فرصت خوب اشاره میکنیم که هر کس که برای این تلفن در دست دارد باید طرز نوشتی خود و چی نوشتنی خود را حتما به پیشنهاد کردن تواند تا با منفعت مردم و ملت خودش نشود. امروز حالی میریم در طرف دیگرش، چیزی اساسی ترینی که امروز این لابی ها امروز در جهان با تمام مسد به ایمانگری هاشون میکنن، یعنی تاثیرات به کشور به سیاست داخلی اون کشور ناامن کردن، یا اون تاثیرات به ظرفیت های بزرگ ملی و خلقی اون که مثلا این باید نباشد، اون خیلی باید نباشد، باید در یک اون مثلا مشکلاتی که امروز یک مرد دیگر رو در امریکا ازدواج میکنه اون باید در کشور شرق هم باشد، غیر امکان است چون ظرفیت دیگه هستم. چطور رئیس خندر زکر که چطور اینو تاثیر میکنه؟ ما سیاست خارجی شما دیگه ما تاثیرات یا نو هستیم، یعنی امونی که میرسد این پول است، مال است، یا ایدئولوژی است، یا تنک و توپ و سمولیات است.
2: تشکر زیاد. در وقت دانشجویی در پارتی دانشجویی نشستم، بسیار از یک موضوع خیلی هم جالب دقت مرا جلب کرده بود و از اون موضوع شروع کرده تا امروز من بعضی از قسمت های کانسپیرالوگی رو میموزم و بسیار از محققان ما در اون اندیشان که کانسپیرالوگی یعنی که نظری توطئه این علم نیست است و این نظریه دروغ است، میف است. اما از نقطه نظری که امروز از نقطه نظر ریالیزم سیاسی اگر نگاه کنی، اگر همین روند های سیاسی اون از همون جزی اساسی همون کانسپیرالوگی است، کانسپیرالوگی رفته استود است. یک مسئله دیگر نیز بیشتر با کارشناسای خود در بحث بودم در مسئله اسخاتولوژی یا که اسخات گویم یا که قیامت شناسی یا که آخرت شناسی در کشورهای اروپایی یا غربی این هم یک پردمت تعلیمی درس می شود، تدریس می شود. اما در ما حالا هم همین مسئله ها مد نظر نمیگیریم. اما اگر ببینیم مثلا لوبی میگوییم و دیگر چی، یک مسئله دیگر است، یعنی که قوه‌های نوعیان، گروه های تأثیر رسان، یا که اگر با کانسپیرالوگ بار دیگر نظر کنیم، اگر میگویم تاین اوبشیس و حکومت پینهونی، اینها اصلا پینهون نیستند، در ما میگویم که پینهون است، اما در اصل آنها موجود هستند، آنها شخصیت هستند. آنها طوری که در اینجا خیلی هم بسیاری از موضوع ها رو در اینجا مطرح کرده گذاشتن مهمی که آنها لایه های خیلی بزرگ رو سرمایه گذاری میکنند، از آموزش انسان، از پیدایش انسان، یعنی که تا فضا و کائنات، تا قعر زمین و تا اداره کردن فردی. امروز طوری که در اینجا اشاره کردن که شما تلفن چگونه است، یعنی که استفاده تلفن امروز به تکنیک و تکنولوژی غیر امکان زنده کردن، اما اونها اداره کرده ایستادن. مقصد در اینجا دیگر چیز است، هدف در دیگر چیز است، یعنی که با همو هدف های خود، با ایدئال های خود و با غایه های خود روانه کردن تمام دنیا است در اونجا. یعنی که ببینید شما در اینجا قید کرده گذاشتید که در اینجا مثال در اروپا یا که در کشورهای غربی ازدواج با ازدواج مرد با مرد، زن با زن، علاکه یک چیزی غیرعادی نیست برای اونها، اما در اون جامعه که فرهنگی هستند، آیله های عنعنوی دارند در اونجا، سنت های عنعنوی هست در اونجا، یعنی که این خطری اساسی نابود شدن یک ملت است، یک خلقیت است، اما در اونجا این رسمی است، اونها این رو رسمی کردند. و طوری که در اینجا گفتیم که لوبی هم روند، همین لوبیگرای هم علاکه در کشورها قانونی شده استفاده است، قانون های مخصوص برای آنها قبول کرده استفاده، مکانیزم های حمایت آنها را علاکه آفریده استفاده، یعنی که با این طرز راه، یعنی که در آینده نیز دیگر کشورهایی که انانوی هستند، یعنی که آنها نیز با زیر تاثیر، زیر فشار آنها نیز مجبور می شوند که همین تندنس را قبول کنند و آینده می شود نظام نوی جهانی غیر اخلاقی که آنها در پایه غیر اخلاقی بنیاد کرده استفاده رفته آمده می رسد. و امروز یک نقطه نظر دیگر در اینجا قید کرده گذاشتم باورده است با سخنهای مهمین که امروز اکثریت از ذهن سنی استفاده می برد، از ذهن سنی به معرفتی که خدمت کرده است. امروز میلیاردها دلار به ذهن سنی صرف شده است، به کدام مقصد؟ پیشتر برای کنترل افگار جامعه ها USAGM بود، یعنی که همون زنجیره رادیویی و رسانه‌ای آمریکا بود که تمام دنیا رو با اطلاعات، با معلومات، با خبرهای نو تامین کرده می‌شد. ببینید که عصر 21 با پیدا شدن ذهن سنی علاکه اون وظیفه خود را اجرا نکرد و امروز ذهن سنی روی کار آمد. ببینید امروز نفری نیست که از همین چیز استفاده نمیکند. بیشتر از 6 میلیارد انسان امروز علاکه استفاده برده است. این پیش از همه کنترل است. پیش از همه ببینید یک اکسپریمنت خیلی خوب رو یک کاربری فضای اجتماعی کرد، وقتی که با یکی از معمول ترین ذهن سنی ChatGPT است، ChatGPT به سوال داد، گفت که ChatGPT این کتابی که در دست من است چی رنگ دارد؟ گفت که رنگش آبی است. و گفت که تو کجا میدونی آبی است؟ در حقیقت او آبی بود، کبود بود. گفت که من از صحبت تو پیدا کردم، من با تو صحبت نکردم در حقیقت، اما ببینید که این علاقه همین کامره که در تلفنی ما است که با ذهن سنی پیوست، او به واسطه اون رو استفاده میکند. یعنی نقطه نظر دیگر رو نیز باید در اینجا ابراز نمود که امروز ببینید که کدام پلتفرمی که استفاده میکنیم، مثلا گوگل خروم میگیریم، یاندکس میگیریم، همه این علاقه ذهن سنی ای علاقه فونکسی ای پیوست شده است. دو باست از اونی که ما چی رو از او میگیریم چی رو نمیگیریم، علاکه بازد به طور خودکار علاکه رفتی استاد ذهنی سونی که همه رو کنترل میکنند این در آینده.
1: این بود یک برنامه خیلی خیلی جدی و خیلی مخصوصی که گویم در باید لابیای سیاسی و نقشان اینا در گروه ها و نظام های مناسبت های بین المللی. من چی در نهایت گفتم میتونم بعد از جنبه هستی با دو کارشناس سطح بین المللی صحبت کردن اشاره بان میکنم که امروز تمام امنورسان جوانان شروع از باخشه های تفلکانه تا مکتب های میانه و عالی تا اداره های دولتی تا نیادهای قدرتی و نیادهای سیاسی که امروز ما در هر کشور ها داریم، در هر منطقه های کشور ها داریم، در نواحی داریم، در دیاتی که داریم، باید از سیاست کشور خود دستگیری کنیم و در هر یک کاری که وابسته به هر یک، اگر وارد اینترنت شویم، به این یا آن رسانه‌ای وارد شویم، باید در نظر داشته باشیم که یک چشم ناهیان ما را دیده است و یک گوش ناهیان ما را گوش میکند و به همون یک مسئله پیشینه که دیوار موش دارد و موش گوش دارد باید حتما نظر کنیم که همه چی امروز به اون است که تأثیرات به کشورهای ملی باید همون سیاست ملی اونها بیرون از اون رود، باید زبانش از اون بگیرد، باید در اخلاق آلوده کند که اون از هم دیگر باید فرق نداشته باشد. برای همین تشکیل کردن اون میلیارد تیلایم که میگوین که میگوید که از این یا اون ملت چند نفری موند و یک ملتی باید با تمام موند و این همون است اخلاق گردانی تمام فرهنگ های جهانی در یک جا و از جمله اون مناقشه اون مشکلات های زیاد که امروز در میان دو کشور ابرقدرت های جهان و در میان دو سیاست رفته ایستاده است و در میان دو روندهای بزرگ زندگانی رفته ایستاده است، یعنی قسمت یک روندهای نازک اسلامی و غیر اسلامی یا یهودی و اصلا کنفسیونال رفته ایستاده است، ما باید از این حتما تحصیل کنیم، دریابیم چیزی را و در حمایت سیاست و دولت کشوری خودمان باشیم. در اینجا من این برنامه را به پایان میبرم. این بود برنامه نبض جهان با من بیک رحمانی. با همه شما روز و روزگار خوش و با امیدهای روزهای نیک با آخری در این رادیو خاجی.
3: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز، گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان روزهای چهارشنبه و جمعه از رادیو آوازی تاجیک.

0: سلام شما در گونگی نومی در استودیو من فتح الله رحمتون و کارگردان ابو منصور اسماعیل.
1: نیکوسی روی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
0: حالا توجه نمید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. ملاقات پرکروی جنرالی جمهوری تاجیکستان حبیب الله واحدزاده با رهبری مرکزی منطقوی سازمان ملل متحد. روند یابی دوشنبه فورم بین المللی زنان و آب برگزار می‌گردد. در تاجیکستان روزهای فرهنگی فدراسیون روسیه برگزار می‌شوند. دوشنبه میزبانی فورم و نمایشگاهی بین المللی صنعت خوراکواری تاجیکستان 2026 می‌گردد. شرح خبرها.

بیستون بیست و سیومی می در پایتخت مملکت روزهای سنگ پیتربورگ برگزار می گردند که با 35 سالگی استقلال رابطه های برادر شهری بین شهرهای دوشنبه و سنگ پیتربورگ بخشیده می شود. در دوره روزهای شهری سنگ پیتربورگ با گذاری بخوری ها برابریتی شهر دوشنبه و دیگر وزارت اداره‌های جمهوری نشست های تجارتی و کاری نمایشگاهی عکس ها برنامه فرهنگی دایر نمودنی عملیات مشترک طبی تبادل تجربه معارفچیان جوانان ساختارهای سیاحی و شناسایی از مکانهای سیاحی و تاریخی تاجیکستان در نظر داشته شده است. باید گفت که روزهای شهری سنگ پیتربورگ در دوشنبه در تحکیم و گسترش مناسبت‌های برادرشهری و همکاری گوناگون جنبه بین دوشنبه و سنگ پیتربورگ صحیفه‌های نو باز نموده برای دریافت سمت و اصول‌های تازه و معین کردن افق‌های نوی همکاری زمینه مساعد فراهم یارند. یادآور می‌شویم که بین شهر سنگ پیتربورگ و شهر دوشنبه سال 1991 پیمانی برادرشهری بسته شده‌اند. هفدهم و هجدهم یونی سال 2026 در شهر دوشنبه فستیوالی باشکوهی فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 برگزار می‌گردد. فستیوالی فرهنگی تاجیکستان و کره 2026 با مقصد تحکیم همکاری فرهنگی دو جانبه، بیشتر شناس شدن با فرهنگ و صنعت یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی‌ها در ساحه فرهنگ دایر می‌گردد. در فستیوال تماشابین تاجیک امکانیت پیدا می‌کند که در محیط واقعی با فرهنگ و عنعنه‌های کره شناس گردد. خاطرسان می شویم که مناسبت های دیپلماتی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری کره 27 اپریل سال 1992 برقرار گردیدند. ما از نتیجه سیاستی دوراندیشانه و نیکبینانه رهبریت عالی هر دو دولت بود که مردمان دو مملکت یکدیگر را به حیث دوستی با اعتماد و شریک نیک دریافته در تمام ساحه‌های حیاتن مهم خاصه ساحه فرهنگ و علم و معارف مناسبت های متقابل سودمند را به راه ماندند. همزمان در راه نایل گشتن به هدف های گذاشته قدم های استوار می نهند.

از 25 تا 29 می در جمهوری تاجیکستان روزهای فرهنگی فدراسیون روسیا برگزار می شوند. مراسم افتتاحی این چهارمینی فرهنگی 26 می ساعت 18 در مجمع دولتی کاخ باربد در نظر است. قسمتی اساسی چهارمینی های روزهای فرهنگی در شهرهای دوشنبه و خوجند دایر کرده می شود. برگزاری روزهای فرهنگ برای باز هم بیشتر شناس شدن با فرهنگ و صنعت یکدیگر و تجربه گرفتن از نوگانی ها در ساحه فرهنگ زمینه می گذارد. برگزاری روزهای فرهنگ فدراسیون روسیه قدمی مهم در رشد رابطه های فرهنگی و گومانیتاری بین تاجیکستان و روسیه به حساب می رود. آن اینچنین برای تحکیم مناسبت های دوستانه، گسترش همکاری ایجادی و تبادل تجربه در بین اهل فرهنگ دو مملکت امکانات ایراوگی فراهم می آورد. بیستون 21 آگوستی سال 2026 در شهر دوشنبه نخستین فارم و نمایشگاه بین‌المللی صنعت خوراکواری تاجیکستان 2026 گذرانیده می شود. فارم و نمایشگاه با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان بین‌المللی و وطنی برگزار می شوند. این چهارمینی بر رشد صنعت خوراکواری، جلب سرمایه‌گذاری، معرفی تکنولوژی‌های معاصر، مبادله تجربه بین‌المللی و گسترش همکاری تجارتی بخشیده شده است. در فرومی بین المللی صنعت خوراکواری شرکت های صنعتی، صادرکنندگان، سرمایه گذاران و نمایندگان تجارت از کشورهای گوناگون اشتراک می کنند. در شهر دوشنبه ملاقات پرکوری جنرالی جمهوری تاجیکستان حبیب الله وحیدزاده با رهبر مرکزی منطقوی سازمان ملل متحد اوید با دیپلماتیه پیشگیری کننده برای آسیا مرکزی کاخا ایمنادزه برگزار گردید. با اطلاع پرکوری جنرالی زمین ملاقات دورنمای همکاری در سمت تامین امنیتی منطقوی مورد بررسی قرار گرفته، به مسئله های مقاومت به چالش ها و تهدیدهای معاصر جهانی از جمله تروریسم بین المللی و اکستریمیسم توجه خاصه ظاهر کرده شد. زمین ملاقات کاخا ایمنادزه اظهار نمود که در عین زمان آسیای مرکزی همچون سوبیکتی مهمی دیپلماتیه پیشگیری کننده موقع خود را در عرصه جهانی فعالانه مستحکم می نماید. در اینجا در سهم نظر از جمهوری تاجیکستان نیز در نگاه داشتن ثبات و امنیت در منطقه آسیای مرکزی تاکید گردید. از جمله از جانب رهبر مرکزی منطقوی سازمان ملل متحد سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملل محترم امام رحمان در تنظیم مسئله های بین سرحدی خصوصا اوید با دلیمیتاسیا و دمارکاسیا سرحدی دولتی با جمهوری قرغیزستان و امضای دکلاراسیای خوجند مخصوصا تاکید کرده شد. کاخا ایمنادزه براوند دوشنبه که به پلتفرم با نفوذ بین المللی برای متحد ساختن تلاش های جامعه جهانی و مبادله تجربه در سمت مبارزه با تروریسم تبدیل یافته است، بهای بلند داد. در فرجام ابراز گردید که مرکز منطقوی سازمان ملل متحد اوید با دیپلماتیه پیشگیری کننده آماده است برای رشد منبعی شریکی در سمت های افسردنوکی دارای توجه مشترک، از جمله در مسائل مستحکم نمودن سرحد دولتی و حل مسائل وابسته به آن همکاری نماید.

بيست بانج بي ماي دا دوري چورا بي نهوي كانوري كونفرنسي چورم بي بين المللي ساتي بلاند اويد بدا سولي بين المللي عمل او بروي روشتي استو سولي 2018 25 مي ماي فورم بي بين المللي زنان و اوب 2026 برگزار ميگردد. در این خصوص با اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر از کمیته کار با زنان و ایده نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. هدف اساسی فورم تاسیسی پلتفرم بین المللی سطح بلند برای برطرف نمودن نابرابری در ساحه آب، تقویت اشتراک زنان در قبول قرارها و تحکیم نقش آنها در مبلغ گذاری و تطبیق اینوواسیه ها در بخش آب می باشد. برنامه فورم از 3 جلسه پنلی عبارت می باشد. زمین جلسه ها مسئله های تاسیسی مکانیزم های مقصد نوکی مالیوی برای زنانی صاحب کار، اینچونین جاری نمودنی تکنولوژی های رقمی و از جمله ذهنی سانی برای قانع نمودنی نیازهای خاص زنان مورد بررسی قرار می گیرند. اشتراکچیان همچنین مسائل همگیرایی برابری گندری را به استراتژی های ملی آب، مکانیزم های اداره کنی ذخیره های آب در همه سطح ها، همکاری منطقوی و بین المللی و علمی اوید به حفظ پریاخ ها و تحکیم همکاری فرامرزی محاکمه می نمایند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نو ژئوپلیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5 FM. 105.5

0: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
1: سلام شنوندگانی عزیز، برنامه های رادیوی آوازی تاجیک را از بخش تاجیکی ادامه می دهیم. در این بخش برنامه داریم راجع به تشبث‌های جهانی تاجیکستان در سمت آب و اقلیم که این لحظه تقدیمتون می شود. از جانب مجموعه عمومی سازمان ملل متحد آید به تشبث‌های جهانی تاجیکستان در مسائل آب و اقلیم و حفظ پریاخ‌ها 14 قطعنامه قبول شده است که در سمت تطبیق هدف‌های رشد استوار و حل مسائل مربوط به آب و اقلیم، تقویت همکاری منطقوی و بین‌المللی در روند تغییریابی اقلیم، حفظ پریاخ‌ها و ذخیره‌های آبی در سیاره نقش مؤثر می‌گذارند. با ابتکارات جهانی تاجیکستان در مسائل آب و اقلیم و حفظ پریاخ‌ها که با در نظر داشت اهمیت خاص پریاخ‌ها برای رشد استوار، با ابتکار جمهوری تاجیکستان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اساس قطعنامه سال 2025 را سال بین‌المللی حفظ پریاخ‌ها و 21 مارس را سال بین‌المللی حفظ پریاخ‌ها اعلان نمود. برای تقویت پیوسته تلاش‌ها در این سمت دوره سال‌های 2025-2034 نیز 10 ساله عمل برای علم‌های کریوسفری اعلان شد. این سنت ها نقشه کلیدی پریاخ‌ها را همچون عنصری مهم نظام اقلیمی جهانی اعتراف نموده، ضرورت متحدسازی تلاش های علمی و عملی را که با آموزش همجانبه، مانیتورینگ سیستموی و حفظ آنها روانه شده اند تاکید میکنند. پرزیدنت اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان قابل جان خوشوقت زاده دایر به تشبث های آب و اقلیم چنین میگوید:
2: بویسی افتخار و سعادتمندی هر یک تاجیک و تاجیکستانی است که اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرصه جهانی همچون تشبثکار ایده های بشر دوستانه و همگیرایانه مسائل آب و اقلیم و حفظ محیط زیست اعتراف گردیدند. از ابتدای سالهای 2000 پیوسته تشبث های پیشوای معظم ملت تحت عنوان سال بین المللی آب تازه، 10 ساله بین المللی عمل آب برای حیات، سال بین المللی همکاری ها در ساحه آب، 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار، سال بین المللی حفظ پریاخ ها، 10 ساله عمل برای علم های کریاسفرا، تحکیم همکاری در ساحه ذخیره های آب و تغییرابی اقلیم برای رشد استوار در منطقه های آسیا و اقیانوس آرام و حفظ پریاخ ها کریاسفرا به خصوص در منطقه های خسور از جانب جامعه جهانی پذیرفته شدند. البته هر اقدامی که از جانب پیشوای معظم ملت پیشنهاد می‌گردد با نگاه عمیق، تحلیل همه‌جانبه و ارزیابی عمیق و علمی مشکلات موجوده روی کار می‌آید و از این جاست که آنها با اتفاق آرا قبول می‌گردند. محض با مقصد تطبیق عملی و نتیجه‌گیری از رفت اجرایش تشبث‌های جهانی تاجیکستان مربوط به ذخیره‌های آب، تغییرابی اقلیم و حفظ پریاخ‌ها در پایتخت کشور شهر دوشنبه 11 همایش سطح بلند برگزار گردید.
1: یادآور می‌شویم که ماه می سال 2026 در تاجیکستان در چارچوب روند آب دوشنبه کنفرانس بین‌المللی سطح بلند برگزار می‌گردد. جمهوری تاجیکستان تحت رهبری محترم امام علی رحمان، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت بار دیگر آبروی و اعتبار بالای بین‌المللی خود را همچون دولت تشبثکار جهانی ثابت نموده، 24 اپریل سال 2026 در بانکونگ در اجلاس 82 کمیسیونی اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام قبول قطعنامه تحکیم همکاری در سمت رابطه پذیری ترانسپورتی و لوجستیک با منفیت رشد استوار در آسیا و اقیانوس آرام را تامین نمود. تایید قطعنامه مذکور دستاورد مهم نوبتی دیپلماتیک جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی بوده، ادامه منطقی سیاست دوربینانه دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به شمار می رود. آن به برآوردن تاجیکستان از بنبست ارتباطی و تبدیل دادن آن به کشور مهم ترانزیتی منطقه روانه گردیده است. امروز تاجیکستان تحت رهبری خردمندانه سروری دولت نه تنها شریک فعال روندهای بین المللی، بلکه یکی از کشورهای سازماندهنده روزنامه جهانی اوید به مسائل کلیدی رشد استوار از جمله دیپلماتیای آب، استواری اقلیم، امنیت انرژتیکی، همگیرایی ترانسپورتی و همکاری منطقوی می باشد. قرار است سال 2028 در تاجیکستان کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب برگزار گردد. این اقدام مهم در تحکیم همکاری بین المللی دایر به آب و اقلیم مرحله جدید فراهم می آورد. باید گفت که در چارچوب کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب در سال 2028 در تاجیکستان مسائل نهایی همجانبه اجرای هدفهای 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 بررسی کرده می شوند. ضمناً با ابتکار تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها اعلان گردیدن سال 2025 برای رشد همکاری طرف‌ها زمینه زمینه مساعد فراهم می آورد. کنفرانس آینده آب سازمان ملل متحد در سال 2028 در دوشنبه و ادامه استفاده پلتفرم روند آب دوشنبه برای پیشبری مسائل آب دلیل پیشصفی جمهوری تاجیکستان در مسائل آب در مقیاس جهانی می باشند. قابل جان خوشبخت زاده دایر بر روند آب دوشنبه چنین ابرازی نظر کرد.
2: همزمان یکی از تشبث‌های بی‌نظیر حکومت تاجیکستان برای عملی نمودن اقدام‌های بی‌نظیر و سری وقتی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان جهت فراهم آوردن پلتفرم برای تشکیل مکالمه سیاسی، شریکی و عمل‌ها در ساحه ذخیره‌های آب و رشد استوار ارزیابی می‌گردید. یعنی روند آب دوشنبه به حساب می‌رود. ماست در دایره روند مذکور حکومت کشور در همکاری با سازمان ملل متحد برای تطبیق عملی هدف‌های محوری 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 هر دو سال کنفرانس بین‌المللی سطح بلند را برگزار می‌نمایند. مورد ذکر است که در دایره پلتفرم روند آب دوشنبه تا امروز 3 کنفرانس بین‌المللی سطح بلند سال‌های 2018، 2022 و 2024 و اینچنین کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره‌های آب در سال 2023 برگزار گردیده، عین زمان در کشور خاصتاً در شهر دوشنبه آمادگی برای برگزاری کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند که روزهای 25 و 28 می سال 2026 برگزار می‌گردد ادامه دارد. در دایره کنفرانس یکم بین‌المللی سطح بلند که آغاز تطبیق هدف‌های 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 بود، 6 چاره‌بینی کناری برگزار گردیده برای محاکمه وسیع مسائل مربوط به آب و موضوع‌های افضلیت‌ناک کنفرانس شرایط‌های مساعد فراهم آورده شدند. در انجام کار کنفرانس حجت مهم سری وقتی خلاصه همرئیسان اعلامیه نهایی و دعوت به عملها و شریکی قبول گردید.

قابل ذکر است که جامعه جهانی تشبث‌های بین‌المللی در زمینه آب و اقلیم را که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده‌اند قبول نمودند و حالا تاجیکستان در پیشبرد دیپلماتیای آب در سطح جهانی پیشصف است. امید است که راه اندازی چنین تدبیرهای سطح بالا در کشور در حل مسائل آب و اقلیم نقش مؤثر می‌گذارند.

شنوندگانی گرامی، اینجا رسیدیم با انجام برنامه صحبت روز که دایر به تشبث‌های جهانی تاجیکستان در سمت آب و اقلیم. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. ما را همراه باشید.

بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم، بجان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.

امانی دوستی است، لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد، آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

0: برنامه گلشن معنی
1: برنامه گلشن معنی
2: گلشن معنی
0: من بعد هزار زوال می آیم باز چون مرغ خجسته فال می آیم باز گر بعد هزار سال مرا یاد کنید از بعد هزار سال می آیم باز
2: هزار سال می آیم باز
1: یودی از شاعران گذشته معرفی ادیبان امروز و انعکاس روزگار اهل قلم در برنامه ادبی گلشن معنی
0: گلشن معنی از رادیوی آواز تاجیک
3: درود میگویم به شما شنوندگان عزیز نشر نوبتی برنامه ادبی گلشن معنی را در موضوع نقش استاد لایق شیرعلی در میدان ادبیات آماده نمودیم که هم اکنون تقدیمتان میگردد لایق شیرعلی 20 می سال 1941 در مزار شریف که یکی از دهه های خوشمنظر ناحیه پنجکنت است به دنیا آمده است. اول مکتب 8 ساله بعد آموزشگاه آموزگاری پنجکنت و در آخر دانشگاه آموزگاری دوشنبه را سال 1963 ختم نموده است. پدرش کلخوزچی بود. فعالیت شاعری او از ایام دانشجوییش آغاز یافته است. اولین شعرش سال 1959 در مجله صدای شرق چاپ شده بود. از نخستین روزهایی که قلم به دست گرفت و شاعری را اختیار کرد به نظم بزرگ کلاسیکان میل و توجه زیادی داشت و به سبب نیست که اشعار رودکی و فردوسی، سعدی و حافظ، مولوی و جامی را سبق شاعری و هنر سخنوری خود می دانست. او از جمله شاعرانی بود که افکار ادبی و تاریخی خلق خود را خیلی خوب از بر کرده نسبت به شعر و شاعری عقیده مخصوص داشت. شاعر باید بسیار مشاهده کار و دقیق نظر و حساس باشد و از همه مشاهده هایش چیزی را تصویر کرده تواند. لایق شیرعلی شاعری لیریک بود و قهرمان لیریکی او هم عاقل و هم مقتدر است. عالم معنوی غنی دارد. غم جامعه را غم خود می داند. میراث گرانبهای گذشتگان را مثل گوهرک چشم نگاه می دارد. طرز سخن لایق نیز ناتکرار بود و از دل مردم و برای مردم می گفت. هم صحبتمان ادبیات شناس شمس‌الدین محمدیف استاد لایق شیرعلی را همچون ادیب چنین تصویر نمود.
4: استاد لایق از زمره ادیبان یا شاعران می باشد که در پیشرفت و رشد و تحول و دیگرگونی

هم هست نهاد های یا اینکه مسئله های ملی و مسئله هایی که برای خودشناسی و خودآگاهی مردم ارتباط داشتند سمت و سمت داد. از جمله با وارد شدن استاد و ادبیات بیشتر توجه و تاریخ گذشته، تاریخ پرافتخار، تاریخ شناختن دستاوردها و باختهایی که در این تاریخ طولانی از طرف ها بیرونه ها داخل دشمن های اجنبی زیاده که به این مردم وارد کردن و همین الان جبری اون تاریخ که به این مردم رفته است اونها رو بازگو کرده، اونها رو به مردم شناسانیده، این مسئله ها رو مطرح نمودند که بسیار خوش پذیرفته می شدند.

0: لایق تمام عمر فکر و کوشش خود را به آن روانه کرده بود که در زندگی زیبایی را ترنم کند و فاجعه آن را نشان دهد. اما رفتن او فاجعه نیست، زیرا برای انسان از همه مهم خودشناسی است. استاد لایق شیرعلی سالهای 60 عصر 20 استوارانه قدم به عرصه ادبیات گذاشته، با شعرهای نو به نو که در آن وطن و ابرمردان ملت تفسیف می‌یافت، با روشی به خود خاص در نظم هنرنمایی می‌کرد. او شاعری آتشین سخن بود. شعرهایش در روانی عامه فهمند و خواننده آن را با تیزی از بر می‌کند و می‌فهمد. او ادیب خلق خویش بوده، در اشعارش درد ملت، رنج مرد زحمت، شکوفانی تاجیکستان را با برد و باختش انعکاس نموده است. شاعر از اقدام اول در سخنسنجی و مهارت بلند او در گفتار غزل، ربایی، دوبیتی، شعر آزاد، داستان و منظومه، فهم ادیبان دیر پیر و برنا را به تسخیر آورده است. وی در ایجاد شعر استعداد نادر داشته، در آموزش و مطالعه شاه اثرهای سخنوران جهانی به کامیابی ها نائل گشته است. استاد لایق شاعر شیرین زبان ملت است. او در مدت 40 سال قلمکشیش در ادبیات به عهد خود استوار استاده، شعر را با همه ارکانش بلند برداشته می گوید. قصدم از شعر و شاعری این است تا ستانیم دادی خود ظالم، تا که قدر بلند برداریم شعر را هم برابر آدم. استاد معرفی کتاب های سری سبز، الهام، نوشباد، ساحل ها، تشندیل، خاک وطن، مرد راه، ورق سنگ، خانه چشم، روز سفید، خانه دل، آفتاب باران، دست دعای مادر، اول و آخر عشق، فریاد بی فریاد رس، انگاره ها، کلیات می باشد. استاد لایق در برابر شاعری خوب بودن، تربیتگری شاعران نوقلم نیز می باشد. همصحبت دیگر همان شاعری خلقی تاجیکستان رستم وهاب در این مورد اندیشه هایش را چنین ابراز نمود.
1: لایق شیرعلی یکی از شاعران دارای استعداد درخشان و محصول ادبی فراوان هستند که در سالهای دهه 60 تا 90 و بعد از آن تا زمان زنده بودنشان در ادبیات ما، خصوصا در شعر معاصر ما، جایگاه خاصی را برای خود اختصاص دادند. لایق شیرعلی از خواندنی ترین و محبوب ترین شاعران معاصر تاجیک ما هستند که آثار همیشه از استقبال گرم و کم سابقه خوانندگانش برخوردار بودند. لایق شیرعلی در همه ژانرهای نظم معاصر سخن گفته است، یعنی همه انواع شعری معاصر رو ما در ایجادیات او پیدا کرده می توانیم که شاعر با نمایش هنر و استادی تمام از عهده آفریدن اثر بدیعی در این قالب ها و ژانرها برآمده است. خصوصا توجه و عنایت او با شعر نو نمایی و غزل در این سال ها بیشتر بوده است و به قول بسیاری از محققان لایق شیرعلی توانست که در ژانر غزل یک روح نو و یک مجموعه تازه بدمد که باعث احیای دوباره این ژانر در ادبیات ما گردید. همچنین با آفریدن سلسله ربایات و سلسله

0: او سالهای زیادی رئیس شورای نظم اتفاق نویسندگان تاجیکستان بود. استاد لایق برای اشعار دلپسندش سزاوار مکافات دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی و عنوان شاعر خلقی تاجیکستان گردیده است. در شعرهای زبان گم کرده، کارز فردوسی و مادرم بهترین خصلت‌های قهرمان لیریکی شاعر افاده یافتند. لایق انسان را با تمام فضیلت‌هایش وصف می‌کند، اما سیمای مادر مغز اندر مغز ایجادیات او را تشکیل می‌دهد. مادرنامه‌های لایق در تاریخ ادبیات تاجیک مقام مخصوص دارند. لایق در بیشتر انواع ادبی شعر گفته است، اما در سرودن غزل و رباعی و دو بیتی کم نظر است. او در ادبیات معاصر به انشای مادرنامه دست زده موفق گردید. در مرکز اشعار شاعر ابراز مادر تاجیک با همه خلق و اطوار، عرف و عادت، محیط زیست، شغل و عنعنه‌های ملی خود تجسم می‌گردد. او در شعری به مادرم چنین اظهار می‌کند: به کنج صندلی بنشسته شب‌ها مادر پیرم، تو شاید جامه دامادی می‌دوزی به صد نیت، که روزی توی دیده در قد من بشکنی ارمان، ببینی تا برنگ نو به حسن نوجوانیت، به آن دستان لرزان شرفمندت بمیرم من. لایق در شعر مناجات به مادر حیات گذشته او، ایام پیری که رویها پراژنگ و دیده ها آبرو، انگوشت ها چنگک، مویهای سفید، لحظه های پیشی در حیران و زار استادن مادر را بارشته تصویر کشیده است. بالی ابرویت شکسته مادرم گویی از پروازها زیر آمده، پیشی در استاده حیران و لال آه میگویی که روزت پیر شده. سلسله شعرهای به مادر بخشیده لایق در کتاب دست دعای مادر جای داده شده است. آن 44 شعر رباعی و دو بیتی را در بر میگیرد که حجم عمومی 694 بیت یا به 1388 مصرع برابر است. شمس‌الدین محمدیف در این خصوص چنین گفت:
1: موضوع های به ادبیات وارد شدند که سابقه نداشتند. مثلا یاد ایام بچگی، یاد ایامی که در دامان مادر چی دنیای زیبای داشتن، چی دنیای ناتکرار، چی دنیایی که دور از همه اختلاف ها، از همه شر و شور زندگی آسوده و راحت خواه می رفته. همه اینها و تایش مادر و مادر صدایه های و شعرهایی که در راست مادر شده هستند بیشتر از طرف استاد لایق وارد شعر تاجیکی شدند. البته در قدیم من وجود داشتن، ولی اینها به این اندازه و به این عمق و به این جزئیات و به این تصویرهای ناتکرار نبودند. البته اینها زمینه داشتند، هم زمینه های خودی و هم زمینه های از شعر بیرون. وقتی که استاد لایق شعرهای زیاد اسنین را همراه استاد بازار صابر به تاجیکی گرداندند، این شعرها چنان تأثیر به استاد لایق داشته است که در تأثیر این شعرها بسیار شعرهای خوب و ناب به ادبیات ما در ادبیات ما سروده شدند که از طرف استاد لایق، که خیلی مضمون و آهنگ و شعرهای تازه داشتند و آهنگهایی که غیر معمولی بودند. مثلا پسماک ماتری هست که از طرف اسین نوشته شده است. اینجا اون لحظه های ناتکرار، آن جزئیات، آن صحنه هایی که در دهه با مادرش گذرانده است استاد یا شاعر ما، همون لحظه ها، همون جزئیاتی که در شعر تصویر می شود، خواه و ناخواه هر خواننده را با خودش می‌برد.

0: نویسنده شوکت نیازی در یک مجموعه به خاطر می‌آورد که بار میرزا تورسونزاده در خانه ادیبان مسکو در واخوری با اهل ایجاد روسیه گفته بود: ما شاعری داریم که از سرگی سینین شما پیش آید، نام او لایق می باشد که معنایش لایق است، از این رو او سزاوار نام خود است. چنین بهای دلیرانه را تنها به آدمانی دادن ممکن است که در حقیقت سزاوار آن بوده می تواند. هرچند تورسونزاده لایق را دوست داشته خود می دانست، ولی می گویند که در بهادهی کاری او خیلی سختگیر و ابیکتیوی بود. شاعر سالهای آخری عمرش از کارهای جمعیتی دست کشیده کاملا به ایجادکاری مشغول بود. در میدان ادبیات لایق شیرعلی را ثروت ملی می گویند. در حقیقت استاد روانشاد شاعر توانا بود که در این راه از سلطان شاعران تا عینی پیروی کرده به زوالی به دست آورد و در آفریدن پیکره مادر تاجیک در نظم معاصر به کامیابی صاحب گشته است. لایق پیش از مرگش گفته است: زمان با کس نبوده هیچ صادق، زمان با کس بود یار منافق. الا ای قرن 21 عجب نیست که آغازت بود انجام لایق. شاعری زنده‌یاد و محبوب ما لایق شیرعلی همیشه در دل و دیده دوستداران شعر و مردم ادب پرور زنده و جاوید خواهد ماند. گفت رستم وهاب:
1: اشعار لایق شیرعلی پیروان زیادی پیدا کرد و بسیاری از شاعران در این سالها به میدان ادبیات آمدند. اشعار او به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر گونه پیروی کردند و مضمون ها و سبک سخن گفتن او را در بسیاری از شاعران جوان معاصر خصوصا مشاهده کردم. ممکن است تصویر در اشعار لایق تازه، جذاب و موضوع، همیشه با مسئله های مهمی روز گره خورده و مطالبی که در اشعار او عرض می شود همیشه برای خواننده از جهت تازگی و مورد توجه است. بنابراین اشعار لایق شیرعلی از مهمترین بخشی نظم معاصر تاجیک است که از زمان زندگی و در حیات بودن خود شاعر تا امروز به طور همیشه مورد توجه هم ادب پژوهان، محققان و پژوهندگان ادبیات و هم خوانندگان ادبیات واقعی گردیده.

0: نایق شیرعلی رئیس صندوق بین المللی زبان تاجیکی فارسی در آسیای مرکزی بود. استاد لایق در حلقه ادیبان معاصر در ردیف پیشصفان می ایستد و برای بهترین آثارش خاک وطن و الهام از شاهنامه سال 1978 شرفیاب جایزه دولتی به نام رودکی گردیده است. لایق شیرعلی شایسته و سرمحصول بوده در ایجاد شعر زحمت می کشید. شعر امثال خون از قلبش روی اوراق می چکید. استاد لایق در شعر دیگر سوزش قلب، مهر و محبت، جان کاستن و نگاه شولور، مصلحت و سخن والا و فاتحه مادر را بهر تربیه و به کمال رسانیدن فرزند را از معجزه های نبیان و انجمن اختران، از حکمت دانشمندان و سوزش قلب شاعر بالا گذاشته می گوید. یک سخن با نمک مادران، بهسی همه حکمت دانشوران. شعله مهر مادر به فرزند امثال شعله آفتاب جهانتاب حدود ندارد. لایق در سلسله شعرها صفتهای حمیده، عقل و فراست، مادری غمخوار و مشفق، هنرمند و دلاور، مهربان و با تمیز را ترنم کرده است. ادبیاتشناس عطاخان سیف الایوف به ایجادیات شاعر بهای بلند داده چنین گفته است: در اشعار لایق عبرز وطن، مادر و فرزندان از همدیگر جدا نیستند. این سه تن چنان که در حیات واقعی به هم پیوند بودند، در نظم شاعر نیز همچون مشعل سیگانه تصویر یافتند.
1: خدمت دیگری استاد لایق در آن است که بسیاری از نوهای ادبی سنتی ما را به میدان ادبیات وارد و به آنها روح و نفس تازه دمیدند. از جمله غزل، دوبایی، دوپایتی و در همین قطار از مثنوی هم استفاده کردند. مثلا همین ساقی نامه که در قالب مثنوی سروده می شود، یک نو احیا کردید و یک نو روح و روان تازه پیدا کرد و شعر ما را با زندگی مردم نزدیکتر و زندگی مردم آشناتر ساخته. و در همین حال از بسیار کلمه های ناب و سوچ و تازه و تاجیکی، خالص تاجیکی استفاده میشن در شعرش، که البته اینها هم به توجه یا به دانش و به مطالعه دست نمی دادن. همین گواه آن است که استاد در بحر ادبیات گذشته ما و در ادبیات جهان شناور یا غوطه‌ور بود که از اون جهان گوهرهای بسیار نایاب و دردانه های بسیار ارزشمند را در شعرش استفاده می کرد تا آنها را به خدمت مردم می کشید و آنها را به خدمت شعر و ادبیات داخل می کرد که آنها امروز هم بسیار تابناک و درخشان در شعر او جلا می دهند. این یک جنبه شعر است. جنبه دیگر است. جنبه سیومش بسیار افکار فلسفی، افکار حکمی، افکار بسیار مضمون های بلند حیاتی داشته را و ادبیات ما داخل شدند. از جمله بسیار یک شعر زیبایی که در کلیات استاد لایق به چشم من خورد، اختن شعر قلف نام دارد. نگاه کنید که در همین مورد استادار این هم برابر همون شعر مشهور نام سال 1959 ایجاد شده است. در همین جا میگوید که بیان عادی در قالب چهار پاره میگوید که انسانیت برای نگاه داشتن خودش و مالش و جانش و ملکش تمامی نقشه های و کشید، تمامی برای خودش از همه گونه حالت های استفاده کرد، حصار کرد، تواره کرد، دیوار کرد، قلف کرد، دروازه کرد، ایجاد کرد، ولی هنوز هم امنیتش کامل نیست. هنوز هم بیم دارد که در امان نیست یا در پناهگاه مستحکم جای ندارد. بنابراین باید پیشنهاد میکند که به جای همه همین ها باید وجدان بیدار، نفس آرام، نفس مطمئن و یک روحی آرام و حالت بسیار چیز رو برای خودش انسان آفرد که از تمام همین خطرها برای خودش آسوده باشد. یعنی جامعه را باید دگرگون کرد، نه برای حفظ آن فکر رو چه کرد. مخصوصا در زمان ما امروز که راه حل همه مناقشه ها تنها سلاح نیست، راه هم این منافع ها باید جامعه ها دیگرگون شون، جامعه ها باید سالم اندشن، سالم فکر کنن و نسبت به هم دیگر خصومت و عداوت نورزید. بنابر همین شعرش یک شعر حکمی است، شعر فلسفی است، شعر دارای مضمون های بلند حیاتی و انسانی است که تنها در خور یک ملت، یک قوم و یک منطقه نیست، حتی برای تمام انسانیت خدمت میکند. بنابر همین شعر او همیشه برای ادبیات ما خدمت کرد و برای از این لحاظ میگیریم برای تمام ادبیات فارسی زبانان یک مجرای نو، یک جریان نو، یک حالتی ادبی واقعا تازه.

شکر گویم زندگی را با همه شیرین و تلخ، شکر گویم زندگی را با همه نیک و بدش، شکر گویم قسمتم را با هر آنچی هست و نیست، شکر گویم بخت را با آمد و ناآمدش، شکر گویم هر درختی را که باشد دوباره، شکر گویم هر نهالی را که نوگانی دهد، شکر گویم هر صباحی را که خورشید از افق پیک روزی نو زبخشی عمر انسانی دهد، شکر گویم هر نفس را همچون نقدی زندگی که بود پیوسته با خلق و وطن چون جان و تن، این وطن بی من تواند بود جاویدان ولی من نتانم یک نفس پاینده باشم بی وطن، شکر گویم خلقتی خود را که توفان زاده است، هیچ نپسندد هجوم ناکس و ناچیزها، شکوهی از کس فقط از خیشتن دارم گله، تا نماند شیر من چون لاشه پالیزها، شکر گویم آب نانی را که از رنج من است، گرچه دستم جو نکند و دانه در خاک نکاشت، شرم می دارم به جای آن همه بیمایگان که به یک مثقال خود خروارها خواهم داشت.

استاد لایق شیرعلی 30 ایونی سال 2000 از عالم چشم پوشید. او را در پهلوی شخصیت های معروف در باغ یادبودی لوچابی شهر دوشنبه به خاک سپردند. شاعری اصیل جاویدانی است.

انجام برنامه ادبی گلشن معنی است که راجع به نقش استاد لایق شیرعلی در میدان ادبیات تاجیک تهیه شده بود. روزگارتان با سعادت باد شنوندگان عزیز.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود و عزیز و برنامه های بخش فارسی رادیو زتاجیک را آغاز میکنیم. در استودیو با شما من مدوینه خوشقدم هستم و در غصه و جو فرمایت بخش خبری.

سرخات مهم ترین خبر ها دوستان کلیت آجوک استانبول رئیس مرکز منطقه سازمان ملل متحد برای دیپلماسی پیش ایران برای آسیا مرکزی ملاقات کرد. روزهای سن پترزبورگ در دوشنبه برگزار می شوند. عراقچی در صورت بازگشت به جنگ با شگفتی های بسیاری روبرو خواهید شد. و روسیه بزرگترین رزمایش هسته‌ایش را آغاز کرده است. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها.

در شهر دوشنبه حبیب الله واحدزاده دادستان کل جمهوری تاجیکستان با کاخا امنادزه رئیس مرکز منسخه سازمان ملل متحد برای دیپلماسی پیشگیرانه برای آسیای مرکزی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار چشماندازهای همکاری در تامین امنیت منسخه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توجه ویژه به مسائل مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای جهانی مدرن از جمله تروریسم و افراط‌گرایی بین‌المللی معطوف شد. حبیب الله واحدزاده در مورد اجرای استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان در مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم برای دوره تا سال 2040 به رئیس مرکز منسخه سازمان ملل متحد اطلاع داد. کاخا امنادزه اظهار داشت که آسیا مرکزی در حال حاضر به طور فعال جایگاه خود را در صحنه جهانی به عنوان یک موضوع مهم دیپلماسی پیشگیرانه تقویت می کند و در این راستا بر سهم قابل توجهی جمهوری تاجیکستان در حفظ ثبات و امنیت در منطقه آسیا مرکزی نیز تاکید شد. دیروز مراسم افتتاحی روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان در بیشکک برگزار شد. روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان به ابتکار رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس جمهور قرغیزستان صادر جاپاروف با هدف تقویت بیشتر رابط دوستانه، حسن همجواری و همکاری فرهنگی و بشر دوستانه بین دو کشور برادر برگزار می شود. در این مراسم خاطر نشان شده که مردم تاجیک و قرغیزستان قرن هاست که با رابط حسن همجواری، نزدیکی معنوی و سالها همکاری فرهنگی به هم پیوستند و فرهنگ مهمترین عامل تقویت دوستی و تفاهم متقابل و اعتماد بین مردم هست و برگزاری روزهای فرهنگ با به توسعه بیشتر همکاری های بشر دوستانه بین دو کشور کمک می کنند.

در روزهای 20 میلادی می شهر دوشنبه پایتخت کشورمون میزبان روزهای سن پترزبورگ خواهد بود که به 35 سالگرد برقراری روابط خواهرخواندگی بین شهرهای دوشنبه و سن پترزبورگ اختصاص دارد. در چارچوب روزهای سن پترزبورگ دیدار و گفتگوها با شهرداری دوشنبه و سایر وزارتخانه ها و ادارات جمهوری، جلسات تجاری و کاری نمایشگاه عکس، برنامه فرهنگی، عملیات پزشکی مشترک، تبادل تجربه مربیان جوانان، ساختارهای گردشگری و آشنایی با اماکن گردشگری و تاریخی تاجیکستان برنامه ریزی شده است. نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان در نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل هوشمند زیر ساخت های جاده ای و صنایع مهندسی سین کیانگ که در ارومچی جمهوری خلق چین برگزار شد شرکت کردند. در چارچوب این نمایشگاه کنفرانس با حضور نمایندگان تاجیکستان و قزاقستان و چین برگزار شد. به ابتکار کمیته توسعه حمل و نقل و لوجستیک و کمیته توسعه تجارت سبز تحت نظارت اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان، نمایندگان این کمیته ها نهادهای دولتی و بخش خصوصی تاجیکستان در این نمایشگاه و کنفرانس شرکت کردند. در تاریخ 25 می به عنوان بخشی از رویدادهای جانبی 4 کنفرانس بین المللی سطح بالا در مورد دهه بین المللی اقدام برای توسعه پایدار 2018-2028 مجمع بین المللی زنان و آب 2026 برگزار خواهد شد. هدف اصلی این مجمع ایجاد یک پلتفرم بین المللی سطح بالا برای رسیدگی به نابرابری های آبی و افزایش مشارکت زنان در تصمیم گیری و تقویت نقش آنها در تامین مالی و اجرای نوآوری ها در بخش آب است. برنامه این مجمع شامل 3 جلسه پنل هست و این جلسات در مورد ایجاد سازوکارهای مالی هدفمند برای زنان کارآفرین و همچنین معرفی فناوری‌های دیجیتال از جمله هوش مصنوعی برای رفع نیازهای خاص زنان بحث خواهد کرد. چنین بودن خبرهای تازه از داخل کشور و حالا هم خبرهای جهان را بشنوید. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال از سرگیری حمله نظامی به ایران گفته که مطمئن باشید که بازگشت به میدان جنگ با شگفتی‌های بسیار بیشتری همراه خواهد بود. آقای عراقچی در پست جدیدی در شبکه ایکس نوشته است که ماه‌ها پس از آغاز جنگ علیه ایران، کنگره آمریکا به نابودی ده‌ها فروند هواپیما به ارزش میلیاردها دلار از آن کرده و اکنون به طور رسمی تایید شده است که نیروهای مسلح قدرتمند ما نخستین نیروی در جهان بودند که جنگنده پیشرفته و پر آوازه F-35 را سرنگون کردند. و در پایان این پست مدعی شده است که با درسهایی که آموختیم و دانشی که به دست آوردیم مطمئن باشید که بازگشت به میدان جنگ با شگفتی‌های بسیار بیشتری همراه خواهد بود. سنای آمریکا با 50 رأی موافق در برابر 47 رأی مخالف به راه یافتن طرح محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ به صحن این مجلس رأی مثبت داد. این طرح که با محتوای مشابه پیشتر در سنای رأی نیاورده بود، روز سه‌شنبه با پیوستن 4 سناتور جمهوری خواه به اقلیت دموکرات ها تصویب شد و از بررسی در کمیته روابط خارجی سنا خارج به صحن علنی راه یافت و این طرح در صورت تصویب نهایی رئیس جمهور آمریکا را مکلف می کند برای هر گونه اقدام نظامی دیگر علیه ایران ابتدا از کنگره تاییدیه بگیرد. وزارت دفاع روسیه از آغاز رزمایش گسترده نیروهای راهبردی هسته‌ای را برای آماده سازی به
کارگیری نیروهای هسته‌ای در مقابل یک تهدید تهاجمی خبر داد. رزمایش هایی که آغاز شده است هر سه نوع سلاح هسته‌ای روسیه را در بر می‌گیرند و موشک بالستیک خارپیما و زیردریایی هسته‌ای و بمب افکن را بردی. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرده است که در این رزمایش بیش از 64 هزار نیروی نظامی و بیش از 7800 واحد تسلیحات، تجهیزات نظامی و تجهیزات ویژه شرکت دارند و بیش از 200 پرتابگر موشک و بیش از 140 هواپیما و 73 نو و 13 زیردریایی که 8 تایشون زیردریایی های راهبردی حامل موشک هستند. با شما بودیم در بخش خبری با خبرهای تازه از داخل و خارج کشور. بازم در ادامه با ما همراه بمونید.

گوی یک صدا کافی هست تا سکوت صبح شکسته شود، یک صدا که از میان امواج رادیو راهش را پیدا می کند و به گوش شما برسد. شاید اکنون در مسیر کار باشید، شاید کنار پنجره نشسته باشید و یا در میان شلوغی شهر قدم بزنید، اما همین حالا در این لحظه صدای ما و شما در یک نقطه به هم می رسد.

بازم در برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک در خدمت شما هستیم، جایی که فاصله ها کوتاه می شوند و لحظه ها با موسیقی، گفتگو و قصه های شنیدنی جان می گیرند. و من ملوین خوشقدم هستم، پروی و مجری و تهیه کننده برنامه های امروزی با همراه کارگردان عزیزمون آقای ابومنصور اسماعیل، و خوشحالیم که در این دقایق همراه شما هستیم.

امیدوارم شما عزیزان هم در هر کجا از این گوشه دنیا که صدای ما رو میشنوید حال دلتون خوب و لبخند بر لبانتون باشد.

خب امروز هم امیدوارم با ما همراه بمونید تا دقایق آخر برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و همچنین آقای کارگردان هم براتون موسیقی و ترانه های زیبایی آماده کرده است که در لابلای بخش و برنامه های امروزمون تقدیمتون می شوند.

رادیو آواز تاجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شوند. آواز تاجیک.

بازم تو رو تو وقت به خیر میگم دوست عزیز و از اینکه همراه ما هستید از شما سپاسگزاری میکنم و بازم خوش اومدید به ادامه برنامه های بخش فارسی که به طور زنده تقدیمتون میشوند.

و برنامه جهان اقتصاد داریم که حالا تقدیمتون میکنیم و امیدوارم که در این بخش از برنامه همون همراه میمونید.

در این بخشمون خبر اقتصادی این هفته رو مرور میکنیم. خب و در این ماه در سال یعنی که جاری روند مثبتی در حمل و نقل جاده‌ای بین تاجیکستان و قزاقستان مشاهده شده و به طوری که حجم کل حمل و نقل 5.8% و تعداد وسایل نقلی 17.9% نسبت به مدت مشابه در سال 2025 افزایش یافته است. این موضوع در دیدار عظیم ابراهیم وزیر حمل و نقل تاجیکستان با نورلان سونرون بایوف وزیر حمل و نقل قزاقستان که در چارچوب 18مین نشست کمیسیون بین دولتی در آستانه برگزار شد بیان شده است. طرفین در مورد مسائل مربوط به توسعه بیشتر همکاری بین دو کشور در بخش حمل و نقل بحث و گفتگو کردند و همونطوری که وزیر حمل و نقل تاجیکستان اشاره کرده است، تاجیکستان به توسعه همکاری های حمل و نقل با قزاقستان به عنوان یکی از شرکای کلیدی در منطقه اهمیت زیادی می‌دهد. اشاره شده که رشد حمل و نقل ریلی و ترانزیت از طریق خاک قزاقستان افزایش یافته است. در سال 2025 حجم کل حمل و نقل ریلی به بیش از 5.6 میلیون تن رسیده که بیش از 621 هزار تن بیشتر از سال 2024 بود است و وزارت توافق کردند که همکاری مشترک در زمینه توسعه کریدورهای حمل و نقل بین المللی، ساده سازی روی های ترانزیت، دیجیتالی کردن خدمات حمل و نقل و افزایش ظرفیت زیر ساخت های مربوطه بین کشورها مهم هست.

در تاریخ سنزیل و چهاردام مهیت از تاجیکستان با نمایندگان بانک اروپایی بازسازی و توسعه و شرکت اوجی ریسرچ در پراگ دیدار کردند و در این جلسه هم طرفین در مورد مسائل مربوط به اجرای یک سیاست پولی مؤثر مطابق با تجربیات بین‌المللی جلوگیری از تاثیر عوامل پولی منفی بر نرخ تورم، استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی برای تحلیل و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصاد کلان بحث و تبادل نظر کردند و در این حال توجه اصلی به توسعه بازار پول در جمهوری تاجیکستان که یکی از ابزارهای اصلی برای مؤثرتر کردن مکانیزم انتقال نرخ بهره سیاست پولی هست معطوف شد. نمایندگان تاجیکستان خاطر نشان کردند که به منظور افزایش اثر بخشی اهرم‌های سیاست پولی و بهبود ظرفیت تحلیل و تحقیقات بانک ملی تاجیکستان اقدامات عملی برای تحلیل و توسعه بازارهای پول انجام داده است. به طور خاص در چارچوب همکاری با بانک اروپای بازسازی و توسعه و شرکت اوجی ریسرچ مسائل مربوط به تشکیل نرخ بهره معیار در بازار بین بانکی، عوامل تعیین کننده ارزش پول در بازار بین بانکی و روش‌ها و ابزارهای تنظیم و مدیریت وجوه یک مؤسسه اعتباری، سازوکارهای جایگذاری و دسترسی به نقدینگی در بازار بین بانکی مورد بحث قرار گرفت و اشاره شده که در سالهای اخیر بانک ملی تاجیکستان به عنوان بخشی از گذار به یک سیستم سیاست پولی مدرن، هدف گذاری تورم، چندین اصلاح مهم را اجرا کرده است و پایه‌های نهادی و عملیاتی لازم برای اجرای سیاست پولی نیز تقویت شده است. همچنین در همین هفته خطوط تولید جدید در صنعت اش در شهرستان اش که نصب شده است و با معرفی تجهیزات مدرن ظرفیت فراوری پنبه این شرکت دو برابر خواهد شد. نصب تجهیزات و دستگاه‌های جدید به افزایش حجم تولید و افزایش کیفیت محصول کمک خواهد کرد و همچنین امروز توجه ویژه به فراوری کامل پنبه و تولید محصولات نهایی از آن در منطقه سوخت می‌شود و این ابتکار مهم هم ارزش افزوده محصول را افزایش داده و مزایای بیشتری را برای اقتصاد ملی به ارمغان می آورد. توسعه فراوری پنبه همچنین زمینه مساعدی را برای ایجاد مشاغل جدید و بهبود سطح زندگی مردم ایجاد خواهد کرد. و همچنین رهبران انجمن صنعتی اشت با اجرای برنامه های سازنده سهم قابل توجهی در اجرای چهارمین هدف ملی صنعتی شدن سریع کشور دارند و تأسیس یک شرکت تولید پارچه و مرحله بعدی توسعه تولید و گام محکم در جهت دستیابی به اهداف سازنده دولت محسوب می شود.

سازمان جهانی کار وابسته به سازمان ملل متحد هشدار داده است که جنگ در خاورمیانه در دستمزدها و شرایط کاری تاثیر منفی خواهد داشت و این تاثیر بسیار فراتر از مناطق درگیر جنگ خواهد بود. و سازمان جهانی کار اعلام کرده است که خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین آسیب را خواهند دید که میتواند که از دوران همگیری کرونا بدتر باشد. و سانگ هولن لی اقتصاددان ارشد سازمان جهانی کار و همچنین نویسنده این گزارش گفته است که بحران خاورمیانه فراتر از خسارات انسانی یک اختلال کوتاه مدت نیست و میتواند که اثرات طولانی مدت داشته باشد که به تدریج به تغییر شکل بازارهای کار منجر شود. سازمان جهانی کار در گزارشی که منتشر کرد پیش بینی کرده است که این جنگ ممکن است که به قیمت از دست رفتن میلیون ها شغل

و دوستان عزیز چون خبری بود در مورد اقتصاد و خبر اقتصادی تاجیکستان و جهان رو نیز تقدیمتون کردیم و به پایان این بخشمون میرسیم و نوبت شنیدن یک آهنگ است.

رادیو اوز توجیک پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می‌شود. اوز توجیک.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

0: فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش‌های متنوع، جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب‌های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده‌ترین آهنگ‌های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره‌های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

توجیکستان و ایران از گذشته تا امروز بر پایه فرهنگ و زبان مشترک رابطه دوستانه زیادی را در عرصه های مختلف با یکدیگر برقرار کردند. یکی از ویژگی های مهم برقراری این قبیل ارتباط ها پاسداشت و ترویج زبان فارسی است. ما زبان مشترک داریم که در تاجیکستان به عنوان زبان تاجیکی معروف است. و تاریخ گواه است که در همه زبان ها زبان مشترک ما پاسدار و حافظ هویت ملی، حافظ تاریخ و فرهنگ و آیین و سنت های اقوام پارسی زبانان بوده است. و این رسالت بزرگ را زبان ما در لحظه های دشوار تاریخ که خطر و چالش های هستی معنوی و هویت ملی گذشتگان ما را تهدید می کردن در بهترین وجه به اجرا رسانیده است. و آشنای مردم تاجیکستان و ایران با فرهنگ یکدیگر که از عمومیت فرهنگی دو ملت نشأت می گیرد بستر مناسب را برای توسعه همکاری های دو جانبه در تمام حوزه ها از جمله تجارت و اقتصاد، ادب و فرهنگ، علم و فناوری و غیره است و همزبانی و همفرهنگی یک امتیاز و نعمت بزرگی به شمار می آید.

0: نمایندگان شعر و ادب مفاخر فرهنگی مشترک تاجیکان و ایرانیان و اقوام دیگر پارسی زبان هستند. تاجیکان ضمن افتخار به شعر ابو عبدالله رودکی که زادبومش تاجیکستان هست، فردوسی طوسی، سعدی و حافظ شیرازی و ناصر خسرو خبادیانی، مولانا جلال الدین بلخی و عبدالرحمن جامی و نظامی و گنجوی و بیدل دهلوی و صدها نفر دیگر که آثار ماندگارشان به زبان مشترک ماست می بالیم و می نازیم. و در ایران نیز از جانب دانشمندان این کشور آثار نویسندگان معاصر تاجیک ترجمه و رونمایی شدند و از جمله شب ابوالقاسم لاهوتی و صدرالدین عینی و شب زوردخت اسطوره فرهنگ و هنر در تهران برگزار شدند. و همچنین در رابطه به همکاری های دیگر ادبی دو کشور نسیم بیگ قربانزاده کارمند هفته‌نامه ادبیات و صنعت چنین می‌فرماید:
1: با به دست آوردن استقلالیت ملی بین کشورهای همزبان هم آیین یک ارتباط ناگسستنی برقرار شد. در این میان میتوان از رابطه مستحکم تاجیکستان با ایران هم سخن کرد، چون که ما در گذشته و امروز هم فرهنگ و تاریخ یگانه داریم و از این لحاظ پیوندی ما، چون که میگویم آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست، همیشه یک پیوندی بین این دو خلق و ملت وجود دارد. با وجود آمدنی رابطه های گسترده بین ایران و تاجیکستان، این عمل به فرهنگ ما هم نقش موثری خودش را گذاشت. برای مثال گفتن میتوان که چاپ اثرها، نشر اثرها، این چونین همایش های بین المللی، کنفرانس ها، برپا کردنی مثلا کنسرت ها، همکاری زیش بین دانشمندان و عالمان این دو کشور از این مثال است. و ایلاوه دیگر این که در این دوره یک برتری دیگر این بود که در تاثیر و مقابله این دو فرهنگ ها توانستند که یک دیگر را پر کنند. مثلا در شناختی کلاسیکانی ادبیات فارس تاجیک، در شناخت شعرهای مهم فرهنگی. مثلا اگر مشخصتر بگوییم، محسن فرابر نامه های استاد عینی را که به لاهوتی نوشتند و نامه های لاهوتی به استاد عینی، اینها را در شکل یک کتاب با پژوهش و حاشیه ویراستاری کرد و در ایران چاپ شد. همچنین کتاب های عالمان خصوصا شاهنامه پژوهان در این چند سال اخیر، خصوصا وقت اخیر در تاجیکستان چاپ شدند. در شعر قرآن تپه اثر یکی از دانشمندهای معروف ایرانی فروزانفر به خط سرلیک، اثر شعر مثنوی شریف در دو جلد به طبع رسید. از این تاثیر متقابله گفتن ممکن، مثلا در شاهنامه از نسخه خالق مطلق هم استفاده شده که موافقی نقشه که قبلا ابراز شده بود که به هر خاندان یک تا از این کتاب شاهنامه تقدیم می شود. در متن انتقادی این نسخه از اثر خالق مطلق هم استفاده زیاد شد که این هم گفتن می شود که از این پیوندهای بین این دو کشور است.

дар бораи ошноии тоҷикон бо шоирону нависандагони муосири иронӣ бояд бигӯем, ки мардуми мо чи хосу чи ом به فرهنگ و هنر معاصر ایران علاقه شدید دارند و آنها را همیشه پیگیری می کنند. چون که دانش آموزان کشور ما از کتاب های درسی دبستان با اشعار شعرای ایران از جمله ملک و شعرای بهار، ایرج مرزا، پروین اعتصامی، سهراب سپهری، نادر نادرپور، فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، هوشنگ ابتخاج و قیصر امینپور و دیگران آشنا هستند. و جالبان هست که شعر مادر ایرج مرزا را که در کتاب‌های درسی مکاتب ما آمده هست بیشتر دانش آموزان حفظ هستند و همینطور اهالی علم و ادب ما با آثار ادیبان و دانشمندان معاصر از جمله شفیع کدکنی، محمد جعفر یا حقی و بهودین خرمشاهی و غیره آشنا هستند و در تحقیقات ادب شناسی خود از افکار و اندیشه های ایشان استفاده می کنند. همچنین علاقمندان موسیقی و سرود در تاجیکستان با آثار محمد رضا شجریان و علی رضا قربانی، علی رضا افتخاری و محسن چاوشی و شهرام ناظری و آرون افشار و غیره آشنای عمیق دارند و به نبوغ هنری آنها ارج می‌گذارند.

0: همین ساله در قالب سفرهای متعدد دانشجویان و دانشگاهیان یعنی که به ایران و تاجیکستان تبادل استاد و دانشجو دارند و دوره های بازآموزی زبان فارسی، همکاری های انتشاراتی، برگزاری همایش ها و نشست ها و کنفرانس های علمی و ادبی میان دو کشور می تواند که تأییدی در این زمینه باشد. با توجه به این که دانشگاه های معتبر در دو کشور داریم که مدارک آنها از سوی جامعه علمی جهانی تأیید شده و تقویت این بخش از همکاری ها به نفع دو کشور است. و شعر و ادبیات فارسی در همه دوران و زمانها یعنی که محور اساسی در مناسبات ملتهای فارسی زبان هست و پول استوار و مستحکم میان ملتهای فارسی زبان دیویژه مردم تاجیکستان و ایران برقرار کرده است. زبان فارسی مهر و محبت و صمیمیت و عشق را میان مردم هم زبان و هم فرهنگ و هم دل در دو کشور تقویت می کند و مردم را در هر دو سرزمین وادار می کند که در هر شرایطی به یاد یکدیگر باشند. و تاریخ و فرهنگ مشترک باعث گسترش رابط ملت‌ها در حوزه‌های مختلف می‌شود تا از دستاوردهای فرهنگی یکدیگر بهره‌مند شوند که باعث خوشنودی دولت‌ها و ملت‌ها خواهد بود. و نظر عزیز مدیر بخش کودکان و نوجوانان را هم در مورد همکاری‌های ادبی این دو کشور می‌شنویم.
1: روی خواندن و فهمیدن و دریافتن حکمت شعر و افسانه حکایه و چیستان تزگوی و قصه و داستانهایی که ادیبان هر دو کشور برای اطفال ایجاد میکنند یک مانع نیست. خودی من در ایام طفلی شعر ایرج مرزا گویان مرا چزود مادر پستان به دهان گرفتن آموخت شبها برگاه واره من بیدار نشست و خفتن آموخت. همین شعر رو از کتاب نه از زبان دیگران از یاد کردم و گمان میکردم که این شاعر زاده تاجیکستان است با استاد میرشکر و عینی و لاهوتی در یک جا کار زندگی کرده است. بعدتر سانه تر فهمیدم که شاعر مشهور کشور ایران است و در همان جا زاده شده کمال رسیده شعر گفته از دنیا گذشته است. ایران تقریبا 600 ادیب دارد برای بچه ها. کتاب های خوب چاپ میکنن و رسومان بسیار خوب دارن. ما چه از ادبیات یک دیگر بهره‌مند میشویم، تشنه هستیم، تشنگی رو به زودی شکستن میتوانیم، تشنه تر میشویم و از همکاری هایی که در همه سطح، هم در سیاست، هم در فرهنگ، هم در صنعت، هم در ادبیات، در اقتصاد ما با مردم شریف ایران داریم خیلی مشهود میشویم.

بسیاری از زادبای تاجیکستان و ایران که میراث مشترک ما محسوب میشوند، آنچنان در ترکیب فرهنگ هم تنیدن که این کشورها را وطن اصلی خود میدانستند. علی همدانی، عارف بزرگ از همدان ایران، همکنون در شهر کولاب تاجیکستان آرامیده است. کمال خوجندی، شاعر صاحب نام، از خوجند تاجیکستان برخواسته و در شهر تبریز مدفون است. و بر مبنای مشترکات دو کشور در نهادهای بین المللی فرهنگی مثل یونسکو می توانند که همکاری های گسترده را برای معرفی زبان و ادب و فرهنگ مشترک، آیین و سنت های کهن گذشتگان، مفاخر مشترک علمی و ادبی و غیره راه اندازی کنند. و در تایید این مطلب باید از جشن نوروز یاد کرد که با تلاش کشورهای هم فرهنگ به عنوان جشن بین المللی به رسمیت شناخته شده است و ظرفیت ها برای پاسداشت زبان و فرهنگ مشترک در عرصه بین المللی زیاد هست و خوشبختانه همکاری های دو جانبه نیز در این راستا ادامه دارد.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

با رنگ جوانی همراه باشید تا از دستاوردهای جوانان بیشتر بدانید. ما در نوحه 5 روی موج 105.4 FM خبر دسترس هستیم.

0: این کاسه مهمترین رویدادهای تاجیک استان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: سرخط مهمترین خبرها داد ستان کلی تاجیکستان با رئیس مرکز منطقه سازمان ملل متحد برای دیپلماسی پیش ایرانه برای آسیا مرکزی ملاقات کرد. روزهای سن پترزبورگ در دوشنبه برگزار می شوند. عراقچی در صورت بازگشت به جنگ با شگفتی های بسیاری روبرو خواهید شد. و روسیه بزرگترین رزمایش هسته‌ایش را آغاز کرده است. و حالا توجه فرمایید به مشروع خبرها. در شهر دوشنبه حبیب الله واحدزاده دادستان کل جمهوری تاجیکستان با کاخا امنادزه رئیس مرکز منطقه سازمان ملل متحد برای دیپلماسی پیشگیرانه برای آسیا مرکزی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار چشم‌اندازهای همکاری در تامین امنیت منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توجه ویژه به مسائل مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای جهانی مدرن از جمله تروریسم و افراط‌گرایی بین‌المللی معطوف شد. حبیب الله واحدزاده در مورد اجرای استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان در مقابله با افراط‌گرایی و تروریسم برای دوره تا سال 2040 به رئیس مرکز منطقه سازمان ملل متحد اطلاع داد. کاخا امنادزه اظهار داشت که آسیا مرکزی در حال حاضر به طور فعال جایگاه خود را در صحنه جهانی به عنوان یک موضوع مهم دیپلماسی پیشگیرانه تقویت می کند و در این راستا بر سهم قابل توجهی جمهوری تاجیکستان در حفظ ثبات و امنیت در منطقه آسیا مرکزی نیز تاکید شد. دیروز مراسم افتتاحی روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان در بیشکک برگزار شد. روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان به ابتکار رئیس جمهور تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس جمهور قرغیزستان صدیر جاپاروف با هدف تقویت بیشتر رابط دوستانه، حسن همجواری و همکاری فرهنگی و بشر دوستانه بین دو کشور برادر برگزار می شود. در این مراسم خاطرنشان شده که مردم تاجیک و قرغیزستان قرن هاست که با رابط حسن همجواری، نزدیکی معنوی و سالها همکاری فرهنگی به هم پیوستند و فرهنگ مهمترین عامل تقویت دوستی و تفاهم متقابل و اعتماد بین مردم هست و برگزاری روزهای فرهنگ با به توسعه بیشتر همکاری های بشر دوستانه بین دو کشور کمک می کنند.

در روزهای 20 الی 23 می شهر دوشنبه پایتخت کشورمون میزبان روزهای سن پترزبورگ خواهد بود که به 35 سالگرد برقراری روابط خواهرخواندگی بین شهرهای دوشنبه و سن پترزبورگ اختصاص دارد. در چارچوب روزهای سن پترزبورگ دیدار و گفتگوها با شهرداری دوشنبه و سایر وزارتخانه ها و ادارات جمهوری، جلسات تجاری و کاری نمایشگاه عکس، برنامه فرهنگی، عملیات پزشکی مشترک، تبادل تجربه مربیان جوانان، ساختارهای گردشگری و آشنایی با اماکن گردشگری و تاریخی تاجیکستان برنامه ریزی شده است. نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان در نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل هوشمند زیر ساخت های جاده ای و صنایع مهندسی سین کیانگ که در ارومچی جمهوری خلق چین برگزار شد شرکت کردند. در چارچوب این نمایشگاه کنفرانس با حضور نمایندگان تاجیکستان و قزاقستان و چین برگزار شد. به ابتکار کمیته توسعه حمل و نقل و لوجستیک و کمیته توسعه تجارت سبز تحت نظارت اتاق بازرگانی و صنایع جمهوری تاجیکستان، نمایندگان این کمیته ها نهادهای دولتی و بخش خصوصی تاجیکستان در این نمایشگاه و کنفرانس شرکت کردند. در تاریخ 25 می به عنوان بخشی از رویدادهای جانبی چهارمین کنفرانس بین المللی سطح بالا در مورد دهه بین المللی اقدام برای توسعه پایدار 2018-2028 مجمع بین المللی زنان و آب 2026 برگزار خواهد شد. هدف اصلی این مجمع ایجاد یک پلتفرم بین المللی سطح بالا برای رسیدگی به نابرابری های آبی و افزایش مشارکت زنان در تصمیم گیری و تقویت نقش آنها در تامین مالی و اجرای نوآوری ها در بخش آب است. برنامه این مجمع شامل 3 جلسه پنل هست و این جلسات در مورد ایجاد سازوکارهای مالی هدفمند برای زنان کارآفرین و همچنین معرفی فناوری های دیجیتال از جمله هوش مصنوعی برای رفع نیازهای خاص زنان بحث خواهد کرد. چنین بدان خبرهای تازه از داخل کشور و حالا هم خبرهای جهان را بشنوید. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال از سرگیری حمله نظامی به ایران گفته که مطمئن باشید که بازگشت به میدان جنگ با شگفتی‌های بسیار بیشتری همراه خواهد بود. آقای عراقچی در پست جدیدی در شبکه ایکس نوشته است که ماه‌ها پس از آغاز جنگ علیه ایران، کنگره آمریکا به نابودی ده‌ها فروند هواپیما به ارزش میلیاردها دلار از آن کرده و اکنون به طور رسمی تایید شده است که نیروهای مسلح قدرتمند ما نخستین نیروی در جهان بودند که جنگنده پیشرفته و پر آوازه F-35 را سرنگون کردند. و در پایان این پست مدعی شده است که با درسهایی که آموختیم و دانشی که به دست آوردیم مطمئن باشید که بازگشت به میدان جنگ با شگفتی های بسیار بیشتری همراه خواهد بود. سنای آمریکا با 50 رأی موافق در برابر 47 رأی مخالف به راه یافتن طرح محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ به صحن این مجلس رأی مثبت داد. این طرح که با محتوای مشابه پیشتر در سنای رأی نیاورده بود، روز سه‌شنبه با پیوستن 4 سناتور جمهوری خواه به اقلیت دموکرات ها تصویب شد و از بررسی در کمیته روابط خارجی سنا خارج به صحن علنی راه یافت و این طرح در صورت تصویب نهایی رئیس جمهور آمریکا را مکلف می کند برای هر گونه اقدام نظامی دیگر علیه ایران ابتدا از کنگره تاییدیه بگیرد. وزارت دفاع روسیه از آغاز رسمایش گسترده نیروهای راهبردی هسته‌ای را برای آماده سازی به کارگیری نیروهای هسته‌ای در مقابل یک تهدید تهاجمی خبر داد.
رزمایش هایی که آغاز شده است هر سه نوع سلاح هسته‌ای روسیه را در بر می‌گیرند و موشک بالستیک خاورپیما و زیردریایی هسته‌ای و بمب افکن را بردی. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرده است که در این رزمایش بیش از 64,000 نیروی نظامی و بیش از 7,800 واحد تسلیحات، تجهیزات نظامی و تجهیزات ویژه شرکت دارند و بیش از 200 پرتابگر موشک و بیش از 140 هواپیما و 73 نو و 13 زیردریایی که 8 تایشون زیردریایی های راه بردی حامل موشک هستند. با شما بودیم در بخش خبری با خبرهای تازه از داخل و خارج کشور. بازم در ادامه با ما همراه بمونید.

صفحه موزیکال، صفحه موزیکال. برنامه هنری و موسیقایی از فعالیت آوازخوانان معروف. این برنامه را هر چهارشنبه بشنوید.

0: فرهزو
1: فرهزو
0: فرهزا برنامه آموزشی و فرهنگی است که فراگیر بخش های متنوع جذاب و سرگرم کننده است.
1: در این برنامه می توانید با کتاب های تازه و خواندنی آشنا شوید، پربیننده ترین آهنگ های هفته را بشنوید و از زندگی و فعالیت ستاره های ورزشی بیشتر بدانید.
0: این برنامه هر جمعه از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش می شود. فرهزا
1: به لحظات خوبی شما می افزاید.

یک شما شنونده های عزیز و شما رو به شنیدن برنامه ساعتی دوم بخش فارسی خوش اومدید میگیم. و دوستای عزیز ادامه دارد برنامه های بخش فارسی و در این قسمت هم برنامه جاذبه های گردشگری است که تقدیم شما می شود و در آن راجع به بهترین جاهای دیدنی ایتالیا معلومات خواهیم داد. جاهای دیدنی ایتالیا را گاه می توان در لیست عجایب هفتگانه پیدا کرد و گاه در لیست بزرگترین کلیساهای جهان. شاید هم اگر اهل دیدن و مطالعه درباره قلعه های مستحکم باشید، حداقل یک دو بار درباره ایتالیا خواندید و یا دیدید. در هر صورت هر شهر و خانه ایتالیا به نوبه خود یک جای دیدنی محسوب می شود و اگر در مرکز شهرهای مهمی مثل میلان و روم قدم بزنید، امکان ندارد چشمتان از این عجایب بی بهره بماند. پس در این برنامه راجع به بهترین جاهای دیدنی و ایتالیا معرفی معروفترین جاذبه های آن می پردازیم. البته به محض اینکه عبارت جاهای دیدنی ایتالیا را جستجو کنید، یکی از اولین تصاویری که می بینید کلوسیوم روم است و این جاذبه نه تنها مهمترین المان شهر روم بلکه بزرگترین آمفی‌تئاتر جهان هم حساب می شود و علاوه بر این در لیست عجایب هفتگانه جدید جهان هم قرار دارد. قدمت کلوسیوم به بیش از 1900 سال می رسد و گفته می شود ساختن این محوطه عظیم تنها 8 سال طول کشیده است. شاید این سوال پیش آید که چطور ممکن است بنای به این عظمت در کمتر از 10 سال ساخته شود. پاسخ اینجاست که معماران و کارگران کلوسیوم اغلب یهودیان بردیه بودند که قرار بود بعد از ساختن بنا آزاد شوند و همین موضوع انگیزه شد تا نیروها به کارشان سرعت بیشتری بدهند. جدا از تاریخ و ماجرای ساخته شدن این معماری، بازدید از آن هم قرار است به یک ماجراجویی تبدیل شود و بیشتری بازدیدکنندگان از طبقه اول و دوم این مجموعه دیدن می کنند، چرا که بازدید از این میدان نبرد و زیر زمین و طبقه سوم نیازمند بلیط جداگانه و انتظار بیشتر است. اگر در فصول پر بازدید قرار است به ایتالیا بروید، باید آمادگی صفهای طولانی را داشته باشید.

کلیسای سانتا مارینا موجوره، یکی از معروفترین کلیساهای ایتالیا و جاهای دیدنی روم است. حتی اگر لیست مهمترین کلیساهای کاتولیک را جستجو کنید، به احتمال زیاد باز هم نام این کلیسا را خواهید دید. معماری نمای بیرون این کلیسا به دلیل ارتفاع برج ناقوس و سنگکاری های دقیق ابعاد خاصی به خود گرفته و معماری داخلیش مملو از کاشی‌کاری های رنگارنگ و سقف رنسانسی و نقاشی ها و مجسمه های مختلف است. وقتی برای اولین بار چشمتون به این کلیسا میفتد، برایتون باور سخت است که حدود 1500 سال از عمرش میگذرد.

و رومین فروم میدان اصلی شهر باستان ایران به حساب می آید و محلی برای اجتماعات مردم، مراسم محاکمه، مسابقات گلادیاتورها، سخنرانی افراد برجسته و برپایی بازارهای روباز بوده است. سازه هایی که امروز در این میدان می بینی مربوطه به چند معبد و زندان هستند. از آنجایی که رومین فروم در دوره های تاریخی مختلف نقطه مهم در شهر بوده است، بناهای آن از نظر تاریخ متفاوت هستند و ممکن است چند از صد سال با هم تفاوت زمانی داشته باشند، اما در بین این در تمام این سازه ها ستونهای عظیم باستانی و نقش و نگارهای تاقها و دیوارهای آن خودنمایی بیشتری دارند. بعد نیست اشاره کنیم که با بلیت رومین فروم می توانید به کلوسیوم هم دسترسی داشته باشید. و همچنین این مکان دیگر دیدنی در کشور ایتالیا این قلعه سنت آنجلو است. تاریخ ساخت قدیمی ترین بنا در قلعه سنت آنجلو به قرن دوم بعد از میلاد مسیح باز می‌گردد. این بنا آرامگاه امپراتور هادریانوس رومی بوده، اما بعد از اینکه تاریخ روم پا به قرون وسطا گذاشت، از این منطقه به عنوان یک قلعه نظامی استفاده شده است. در دوران رنسانس قلعه سنت آنجلو باز هم تغییر کرده، به طوری که در آن سکنی گزیده و محیط داخلیش را با به کاخ‌ها شبیه تر کردند، چرا که او علاقه به اقامت در کاخ واتیکان نداشته است. قسمت جنوبی این قلعه با رود تیبر همسویه است، اما این رود تسخیر قلعه را از قسمت شرقی هم دشوار می کند. در وسط دیوارهای این قلعه یک بنای بزرگ استوانی شکل ساخته شده که ارتفاع زیادی دارد و از بالای آن به تمام مناطق اطراف احاطه شده است.

میلان دومین شهر پر جمعیت ایتالیا است و به طبع از نظر غنای جاذبه های گردشگری و طبیعی بعد از روم بیشترین توجه را جلب می کند. مهمترین و بهترین جاذبه های گردشگری ایتالیا در میلان عموما کلیساها و ساختمان های سلطنتی و عمومی هستند که در ساختشان نهایت هنر و دقت به کار رفته است. چنین موضوع دور از انتظار نیست، اگر بدانیم هنرمندان در این شهر زندگی می کردند و در موقعیت فعلی قلعه سفروزا ویرانه از یک قلعه قرون وسطایی بوده که تاریخ ساخت آن به قرن 13 میلادی باز می گردد. این مکان از دیر باز محلی برای رفت و آمد نظامی ها و خانواده های سلطنتی و ذخیره سلا بوده است. خاندان سفروزا که در طول دوره رنسانس عهده‌دار فرمانروایی بر میلان بودند، در این قلعه زندگی می کردند. از این رو نامشان بر این مکان تاریخی جاودانه شده است.

از اماکن دیدنی دیگر ایتالیا، این آکادمی برا برای کسانی که عاشق هنر و تاریخ پرفراز و نشیبش هستند حکم یک بهشت را دارد، زیرا این مرکز گنجینه کمیاب از هنر رنسانس و باروک است. حتما وقتی که جاهای دیدنی ایتالیا معمولا شلوغ هستند و برای بازدید از آنها باید منتظر صفهای طولانی باشید، اما آکادمی برا با وجود جذابیت هایش خلوت‌تر است و در سال حدود 200 هزار نفر از آن بازدید می کنند. تاریخ برپایی این مجموعه به اوایل قرن 19 میلادی باز می گردد، اما نقاشی و مجموعه آن از قرن 14 تا 20 را در بر می گیرد.

اگر به دنیای اپیرا و هنرهای نمایشی علاقه داشته باشید، قطعا برخی از معروفترین اجراهای دنیا را در تئاتر آلا اسکالا دیدید. قدمت ساختن این سالن بزرگ به حدود 250 سال پیش باز میگرد، اما آخرین تغییراتی که از معماری آن میبینیم مربوط به سال 1907 میلادی است. جالب توجه است که ظرفیت تماشاچیان تئاتر آلا اسکالا در طول سال تغییرات چشمگیری داشته است. مثلا این تئاتر زمانی فقط برای افراد مرفه بوده تا اینکه ظرفیتش به 3000 نفر افزایش یافته و چند وقت بعد دوباره حدود 1000 صندلی از آن کاسته شد. هر چقدر هم از تاریخ پرفراز و نشیب و آثار این سالن اپرا بگوییم، باز هم حقایق بسیاری از قلم خواهد افتاد. به همین دلیل پیشنهاد میکنیم حتما از موزه کنار این تئاتر نیز دیدن کنید.

و شنوانده های عزیز، این برنامه جزی بخوای گردشگری بود که در آن راجع به بهترین جاهای دیدنی کشور ایتالیا براتون گفتیم. و اگر میخوایی در مورد جاذبه های گردشگری کدوم منطقه جهان یا تاجیکستان اطلاعی داشته باشید، پس با ما در همکاری باشید و ما راجع به اون جاهایی که شما میخوایید براتون اطلاع میدیم.

دوست عزیز، بازم ادامه میدیم برنامه های بخش فارسی رادیو تاجیک و میرسیم به برنامه صفحه موزیکال، برنامه تفریحی که هر هفته جدیدترین آهنگ ها را تقدیمتون میکند.

خب بازم چون همیشه یعنی که طبق روال همیشگی برنامه صفحه موزیکال نگاهی به بازار موسیقی میاندازیم و جدیدترین ها رو تقدیمتون میکنیم، یعنی که تازه ترین هفته آهنگایی که طول هفته منتشر شدن و ما هم در سبدمون انداختیم و آمدیم استودیو تا حال شما رو خوب کنیم و اونهایی که همیشه دنبال جدیدترین آهنگا رو از صفحه موزیکال میگیرند، پس این آهنگا برای شما هست دوست عزیز، آهنگایی که تازه هستند و داغ هستند و تقدیمتون میکنیم. آهنگ اولمون که از پیروزه طاهر هست و کرامت حبیبوف، دو خواننده

این بود از آهنگ اول صفحه موزیکال، آهنگ جدیدی از پیروزه طاهر و کرامت حبیب‌الله، دو خواننده جوانی که این آهنگ را منتشر کردند و امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشد این آهنگ زیبایشون. و ادامه میدیم صفحه موزیکال را. در ادامه باز چند آهنگ دیگری هم داریم که امیدوارم این آهنگ ها مورد پسندتان قرار بگیرند. آهنگ های از خواننده های تاجیک البته، و یک آهنگ هم داریم از خواننده افغانستانی سمیر روشن، یکی از خواننده های خوش صدای این کشور هست که با آهنگ یک آهنگی داشتن که خیلی حالا یادم نیومده اسمشون، که کبوتر، بله یک آهنگی با اسم کبوتر داشتن که خیلی محبوب شده بود این آهنگ و از طریق هوش مصنوعی، یعنی که ذهن سونی نیز ساخته شده بود، که خیلی آهنگ پرطرفدار بود و این خواننده باز یک آهنگ منتشر کرده که تقدیمتون می شود.

خب بازم دوباره خوش اومدید به دومای صفحه موزیکال و از همراهیتون ما تشکر میکنیم و از اینکه همیشه آهنگای جدید رو از برنامه ما دنبال میکنید و البته که ما هم سعی میکنیم تا داغ‌ترین آهنگا رو در این برنامه تقدیمتون کنیم و قبل از اینکه هم به استودیو بیام یه سری به سایت ها میزنم تا آهنگ جدیدی که شاید که همین دقیقا هم منتشر شده باشد من برای شما بیارم و همین چند آهنگم همین صبح من دانلود کرده براتون عرضه میکش که همین آهنگی بود که شنیدین. خب و در ادامه یک آهنگی داریم از خانم زلیخا مامچویوا که همین هفته منتشر شده با اسم میدونی و آهنگم آماده پخش است. بریم بشنویم و باز در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.

خب وقتم چقدر زود میگذره نه؟ بعضی وقتها وقت خیلی زودتر از آنی که میخوای میگذرد. مثل که در صفحه موزیکال با شما باشیم و آهنگای جدید بشنویم و وقتم که یعنی که خیلی زود میگذره به نظر من. حالا به نظر شما چگونه باشد نمیدونیم. شما میتونید نظرتون رو البته با ما در میان بگذارید. با شماره 2268 و یوکن آت 526-5755 این شماره تنها واتساپ من هست. میتونین با این شماره به ما پیام بدین و نظرتون دیدگاهتون رو با ما در میان بگذارید.

خب دو آهنگ جدیدی دیگر مونده، امیدواریم که تا پایان برنامه باز فرصت پیدا بشه که آهنگ درخواستی رو نیز پخش بکنیم و همین حالا بریم به طرف آهنگ بعدی که از رضا آخانیوزوف هستی که آهنگ با اسم لیلا، آهنگ شنیدنی هست، البته که خواننده جوان هستینم که آهنگش رو منتشر کرده و ما هم تقدیمتون میکنیم و با امید این که شما هم لذت ببرید.

چطور بودین آهنگ؟ خوب بود؟ امیدوارم که خوب باشد و مورد پسندتون قرار گرفته باشد. در ادامه یک آهنگ جدید دیگر هست و پس از اون خب فکر کنم که چند دقیقه برای یک آهنگ درخواستی میمونه و بریم پس زود آهنگ بعدی مون رو بشنویم. از امید جان برهان هستین آهنگ و پس از اون آهنگ شما رو نیز خواهیم شنید.

خب عزیزان نبود آهنگ آخر صفحه موزیکال، یعنی که چند آهنگ جدیدی بود که طول این هفته منتشر شدند و ما هم تقدیم شما کردیم در صفحه موزیکال و امیدوارم که باز هم آهنگای زیبا و جدیدی منتشر بشن در این هفته و ما هم در چهارشنبه آینده باز در صفحه موزیکال تقدیم شما بکنیم. خب حالا تنها فرصت شنیدن یک آهنگ درخواستی هست و با پخش این آهنگ درخواستی ما برنامه صفحه موزیکال و همچنین برنامه دو ساعته بخش فارسی را به پایان میبریم. تا برنامه های بعد خدا نگهدارتون.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

با درود تاز عزیزانی همراه و با آرزوی سعادتمندی شما برنامه های دری را از رادیو برون مرزی آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه است، تاریخ 20 ماه می سال 2026 میلادی، مصادف است با 30 ثور سال 1405 هجری خورشیدی.

زوی خوی رجب است و میزبانی برنامه های امروزی دری با اتفاق سار همکارانم از بخش تکنیکی و اجادی و کارگردانی آقای ابو منصور اسماعیل در خدمت شما. امیدوارم عزیزانی همراه شما جور و تندرست باشید و با این آرزومندی لیستی برنامه امروز خش را خدمت شما ارائه می دارم. طبق معمول در آغاز نشر خبری را می شنوید، سپس شرحی داریم راجع به برگزاری کنفرانس غریب الواقع بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار. بعدن گفتار ما روی آثار و احوال استاد لایق شیرعلی شاعر مشهور تاجیک صدا می دهد و سرانجام برنامه های گنجینه های تاریخ و صفحه ورزش هم به دست نشر می رسد.

0: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی کمیسیون
2: مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخطی خبرها. ملاقات سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی با معاون وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی در امور تشریفاتی. انتظار می رود که بیش از 300 نماینده وسایط اخبار عموم کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوا را انعکاس نمایند. سازمان ملل برنامه 529 میلیون دلاری را برای حمایت از مهاجرین بازگشته به افغانستان آغاز کرده است. احتمال بارندگی در حداقل 29 ولایت افغانستان. این و چند خبر دیگر را از بخش دری می شنوید.

مشروح اخبار. در شهر ریاض ملاقات اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی با عبدالمجید السماری معاون وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی در امور تشریفاتی برگزار شد. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی خبر دادند در ملاقات مسائل مورد توجه مشترک مورد بررسی قرار گرفت. انتظار می رود که بیش از 300 نماینده وسایط اخباری عموم از جمله بیش از 100 روزنامه‌نگار بین المللی کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 را که از تاریخ 25 تا 28 می در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود انعکاس نمایند. در نظر است که کنفرانس از جانب خبرنگاران از آژانس های با نفوذ اطلاعاتی جهان از جمله شبکه های تلویزیونی و نشریه ها از جمله سینخوا چین الجزیره قطر، اکسپریس بریتانیا کبیر، پاکستان تی وی دیجیتال پاکستان و دیگر کشورهای جهان و همچنین وسایط اخباری عمومی با نفوذ هم انعکاس می شود. تاریخ 25 می در حاشیه تدابیر کناری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 انجمن بین المللی زنان و آب 2026 برگزار می شود. هدف اصلی انجمن تأسیس پلتفرم بین المللی سطح بالا برای برطرف سازی نابرابری در بخش آب، تقویت اشتراک زنان در قبول قرارها و تحکیم نقش آنان در مبلغ گذاری و تطبیق نوآوری ها در بخش آب است. برنامه انجمن از 3 جلسه نلی عبارت می باشد. ضمن جلسات مسائل تاسیسی مکانیزم های هدف های مالی برای زنان صاحب کار، همچنین راه اندازی تکنولوژی های رقمی از جمله هوش مصنوعی برای قانع نمودن نیازهای خاص زنان مورد بررسی قرار می گیرند. مشارکین همچنین مسائل همگرایی برابری هندری را با استراتژی های ملی آب، مکانیزم های اداره کنی ذخایر آب در همه سطح ها، همکاری منطقوی و بین المللی و علمی حائز به حفظ یخچال ها و تحکیم همکاری فرامرزی هم محاکمه می نمایند. خبر دیگر حاکی از آن است که طبق انانات مقرر شده در روز آخرین تدابیر برای مشارکین یعنی میهمانان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 پیاده روی در شهر دوشنبه دره های رامیت و سیامه پایگاه ورزشی اسکرانی سفید دره قلعه حصار تشکیل شده و همچنین آنها با فعالیت نیروگاه ها یا برخیابی نارک و راغون آشنا می شوند. کنفرانس های روند آب دوشنبه نه تنها به بررسی مسائل مبرم ذخایر آبی بلکه به آشنایی پیدا نمودن اشتراکچان با میراث فرهنگی و طبیعی جمهوری تاجیکستان نیز روانه شدند. در چارچوب برگزاری این تدابیر مشارکین امکان دارند که گوشه های مختلف تاجیکستان را تماشا نمایند. یادآور می شویم که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 از 25 تا 28 ماه می در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود.

مسائل مربوط به تغییر و علاوه ها به استاندارد های بین المللی حسابات مالی هم یعنی واسطه های مالی و تأسیس تغییرات قرب اسعار خارجی هم از مسائلی بودند که در همایش بانک ملی تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفتند. همایش در چارچوب همکاری با شرکت بین المللی حسابرسی که با چهارگانه بزرگ شرکت های آودیتوری هم شامل می باشد در شهری دوشنبه برای تشکیلات قرضی مالی در موضوع شرح عمومی تغییرات آخرین در استانداردهای بین المللی حسابات مالی هم و مسائل تطبیق عملی آنها نیز برگزار شده. دیروز تاریخ 19 می در شهر بیشکک مراسمی با تنتن افتتاح روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان برگزار شد. روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت و محترم صادق ژپروف رئیس جمهوری قرغیزستان با هدف تحکیم بعدی مناسبات دوستی، حسن همجواری و همکاری فرهنگی و مدنی بین دو دولتی برادر برگزار می شود. ضمن مراسم ابراز شد که مردمان تاجیک و قرقیز را طول قرن ها مناسبات حسن همجواری، نزدیکی معنوی و همکاری چندین ساله فرهنگی به هم می پیوندند. فرهنگ همچو عامل مهمترین تحکیم دوستی، همدیگر فهمی و اعتماد بین خلق ها برآمد نموده و برگزاری روزهای فرهنگ به رشد بعدی همکاری مدنی میان دو کشور مساعدت می کند.

این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. سازمان ملل متحد و نهادهای همکار ملی و بین المللی غیر دولتی طرحی به ارزش 529 میلیون دلار برای کمک به مهاجرین بازگشتی به افغانستان آغاز کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در صفحه فیسبوک خود اعلام کرده است که سازمان ملل به حدود 2 میلیون و 700 هزار مهاجر بازگشتی کمک خواهد کرد. بر اساس این گزارش، این کمک ها شامل مهاجرینی می شوند که در سال جاری میان ماه‌های اپریل تا دسامبر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته و باز میگردند. یوناما میگوید که این برنامه حمایتی هم بر اساس یک استراتژی جامعی طراحی شده و از زمان ورود مهاجرین به افغانستان تا مرحله اسکان مجدد خدمات و کمک ها را فراهم میکند.

انتظار می رود که امروز 3 ماه ثور شماری از ولایات افغانستان شاهد بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب های آنی احتمالی باشند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیه گفته است که احتمال بارندگی های شدید در ولایت افغانستان وجود دارد. بر اساس اعلامیه در برخی ولایات میزان بارندگی حدود 10 میلی متر و در برخی دیگر هم تا 35 میلی متر پیش بینی شده. خبر دیگر حاکی از آن است که استادیوم مکزیکو سیتی به طور رسمی برای برگزاری اولین بازی و مراسم افتتاحی جام جهانی فوتبال 2026 تایید شده. فیفا اعلام کرده است که مسابقات جام جهانی فوتبال در تاریخ 11 جون در این استادیوم آغاز خواهد شد. استادیوم مکزیکو سیتی با ظرفیت 83 هزار تماشاگر بیش از این هم در سالهای 1970 و 1976 هم میزبان مراسم افتتاحی جام جهانی فوتبال بوده.

رادیوی آواز تاجیک، روی امواج متوسط، ردیف 7245 کلاهرتز و 105.5 FM. همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستان پرمهر خود نهال عشق و محبت.
1: مهر و صداقت.
0: سخاوت و اصالت.
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: گلبرگ ها. برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
3: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

با سلام مجدد برنامه های رادیو آواز تاجیک را با نشرات در ادامه می دهیم. در این قسمت شرحی داریم راجع به برگزاری کنفرانس غریب الوقوع بین المللی سطح بالا آیت به 10 سال بین المللی عمل آب برای رشد استوار که همکنون تقدیمتان می شود.

امروز تاجیکستان تحت رهبری خردمندانه سرور دولت نه تنها مشارک فعال روندهای بین‌المللی، بلکه یکی از کشورهای سازماندهنده روزنامه جهانی آید به مسائل کلیدی رشد استوار، از جمله دیپلماسی آب، استواری اقلیم، امنیت انرژی، همگرایی ترانسپورتی و همکاری منطقه‌ای می باشد. به طور معلوم، تاریخ 25 الی 28 ماه می سال روان در شهر دوشنبه، پایتخت جمهوری تاجیکستان، کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار می شود. انتظار می رود که بیش از 300 نماینده وسایط اخباری عموم، از جمله بیش از 100 روزنامه‌نگار بین المللی، کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 را که از 25 تا 28 ماه می در شهر دوشنبه برگزار می شود انعکاس نمایند. در نظر است که کنفرانس از جانب خبرنگاران، از آژانس‌ها یا با نفوذ اطلاعاتی جهان، شبکه‌های تلویزیونی و نشریه‌ها، از جمله سینخوا از چین، الجزیره قطر، اکسپرس لیموند بریتانیای کبیر، پاکستان تیوی دیجیتال، ای بی ان نیوز پاکستان، ام تی میر، ان تی وی روسیه، ازرتاج و ان تی وی روسیه، آذربایجان و ان وی را نیوز، ایگریا و دیگر وسایط اخبار عموم با نفوذ جهانی انعکاس کرده شود. معاون سردار دپارتمنت اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان تاکید ساخت که توجه زیاد نمایندگان وسایط اخبار عموم داخل و خارج با کنفرانسی در پیش ایستاده از افزایش توجه بین المللی به روزنامه جهانی آب و ابتکارات تاجیکستان در این سمت شهادت می دهد. او افزود که حکومت جمهوری تاجیکستان در شریکی با سازمان ملل متحد و جانبهای کلیدی بین المللی با فراهم آوردن شرایط ضروری برای فعالیت مؤثر نمایندگان وسایط اخبار عموم ضمن کنفرانس توجه مخصوص ظاهر می کند.

مورد به ذکر است که تاریخ 25 می در حاشیه تدابیر کناری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 سال بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018 الی 2028 انجمن بین المللی زنان و آب 2026 برگزار می شود. هدف اصلی انجمن تأسیس پلتفرم بین المللی سطح بالا برای برطرف سازی نابرابری در بخش آب، تقویت شرکت زنان در قبول قرارها و تحکیم نقش آنان در مبلغ گذاری و تطبیق نوآوری ها در بخش آب می باشد. برنامه انجمن از 3 جلسه پانلی عبارت بوده، ضمن جلسات مسائل تأسیس مکانیزم های هدفناک مالی برای زنان صاحب کار، همچنین راه اندازی تکنولوژی های رقمی از جمله هوش مصنوعی برای قانع نمودن نیازهای خاص بانوان مورد بررسی قرار می گیرند. مشارکین همچنین مسائل همگرایی برابری هندری را در استراتژی ملی آب، مکانیزم های اداره کنی ذخایر آبی در همه سطح ها، همکاری منطقوی و بین المللی و علمی و به حفظ یخچال ها و تحکیم همکاری فرامرزی محاکمه می نمایند.

قابل تذکر است که طبق اعلانات مقرر شده در روز آخرینی این تدابیر برای مشارکین یعنی مهمانان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 پیاده روی در شهر دوشنبه، دره های رامیت و سیامه، پایگاه ورزشی اسکرانی سفیدره، قلعه حصار تشکیل شده و همچنین آنها با فعالیت نیروگاه های برقی آبی نارگ و راغون آشنا می شوند. کنفرانس های روندی آبی دوشنبه نه تنها به بررسی مسائل مبرم ذخایر آبی بلکه به آشنای پیدا نمودن اشتراکچان با میراث فرهنگی و طبیعی جمهوری تاجیکستان نیز روانه شدند. در چارچوب برگزاری این تدابیر مشارکان امکان دارند که گوشه های مختلفی تاجیکستان را نیز تماشا کنند. یادآور می شویم که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 هم در جمهوری تاجیکستان در پایتخت ما شهر دوشنبه عزیز از تاریخ 25 الی 28 ماه می برگزار می شود.

همچنین قرار است از تاریخ 26 تا 27 ماه می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه نمایشگاه بین‌المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی راه‌اندازی شود. این نمایشگاه همچون قسم روند آب دوشنبه در حاشیه کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بالا آیت به تطبیق 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 برگزار می‌شود. معرفی تکنولوژی‌های مدرن، دستورهای علمی و تجربه‌های بهترین در اداره کنی ذخایر آبی و بخش های اجتماعی اقتصادی از اهداف اصلی نمایشگاه می باشند. نمایشگاه بخش های کلیدی از قبیل انرژی کشاورزی، آب، بهداشتی، حفظ محیط‌زیست و مطابق شوی به تغییرات اقلیم را فرا می گیرد. انتظار می رود که این نمایشگاه نیز همچون پلتفرم مؤثر برای مبادله دانش، گسترش مکالمه مسلکی و رشد شریکی بین نمایندگان مقامات دولتی، سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، بخش خصوصی، جامعه علمی و نهادهای جامعه شهروندی هم خدمت نماید.

شنونده عزیز، شرح بوت راجع به برگزاری کنفرانس غریب الوقوع بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای روش استوار سالهای 2018 الا 2028 از توجه و همراهیتان تا این لحظات برنامه های دری ممنون.

0: برنامه زاکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.

با عرض سلام مجدد به ادامه برنامه های بخش دری خوش آمدین و در این قسمت از برنامه گفتاری داریم روی آثار و احوال استاد لایق شیرعلی شاعر معروف تاجک که حال تقدیم تان می شود. لایق شیرعلی با آمدن به میدان ادبیات به عنوان یک شاعر جوان خیلی با استعداد معرفی شد. نخستین شعرهای او مورد پسند و گفتگوی استاد مرزا تورسون‌زاده قرار گرفت. لایق شیرعلی با شعری به مادرم که در نخستین کتاب او تحت عنوان سر سبز در سال 1966 به نصر رسیده بود به عضویت اتحادیه ادبای تاجیکستان پذیرفته شد. او با ذکر جزئیات از زندگی ساده مادر پیرش، زن کوهستانی تاجیک و عالم در خود نهانی آرزو و آرمانهای او مصر به مصر، بیت به بیت و بند به بند مثل صورتکش ماهر چهره زنده و بزرگوارانه او را با یک صمیمیت و محبت زیاد آفرید. با کنج صندلی بنشسته شبها مادر پیرم، تو شاید جامعه دامادی می دوزی به صد نیت که روز توی دیده در قدیمن بشکنی ارمان. ببینی تا برنگ نو به حسن نو جوانیت به آن دستان لرزان شرفمندت بمیرم من. نرفتی برون از یک دی ندیدی روی عالم را، به گرد خیش گویا چرخ گشتی زندگی کردی، به گردی دیهه گویا دامن گردون بچسبیده تو را بر بست راه نیت و عزمی جهان گردی. چه دارد عالمی در خود نهانی تو، ایا مادر، ایا مادر.

سالهای 1960 الی 1970 برای لایق سالهای آموزش و آموزش از تجربه ادبیات جهانی، سالهای آشنایی با آثار سرگئی یسینین، هاینه، هیوته، هیوگو، رسول حمزه‌عطف، ویتمن، پابلو نیرودا و سایرین بود. لایق شیرعلی سالهای رو آوردن به ادبیات پارسی دری، مخصوصاً آثار جاودانی خیام فردوسی، حافظ مولوی بلخی، صائب و کریمی کاشانی، سالهای علاقمندی به تاریخ دور و نزدیک قوم تاجیک، سالهای آشنایی با شعر معاصر ایران و افغانستان، هند و پاکستان با نوشته های نادر نادرپور، فروغ فرخزاد، ایرج مرزا، ملک الشعرا بهار، محمد اقبال، خلیل الله خلیلی، واصف باختری، سبقگیری از ادبیات مردمی و لغت دوزی و زبان آموزی و تکمیل سلسله مادرنامه، دفتر غزل، آغاز آفرینش جام خیام، کتیبه ها و ریزباران و سالهای ایجاد الهام از شاهنامه، نمونه برجسته و زیبای شعرهای عاشقانه و وطنخواهانه زمانی بود. در این مدت او 5 کتاب شعر، الهام، نوشباد، ساحلها، خاک وطن، ریزباران و مرد راه را به طب رسانید که هر یکی در ادبیات معاصر تاجیک بازیافتی بودند و در قلمرو زبان فارسی از طرف مردم به خوشی پذیرفته شدند. و در سال 1978 لایق شیرعلی برای مجموعه خاک وطن و سلسله شعرهای الهام از شاهنامه به گرفتن جایزه دولتی به نام استاد رودکی تقدیر شد.

لایق شیرعلی شعر معاصر تاجیکی را به بزرگی اصلیش برگرداند. او میان شعر معاصر و شعر کلاسیک پل ایجاد کرد و سنت های ادبی آنها را احیا کرد. در این اوقات کتاب های شعری جام خیام، الهام از شاهنامه، دفتر غزلیات، ریزه باران را به نشر رسانید. دلیل شهرت پیدا کردن او نیز در میان ادبای فارسی مخصوصا ایران و افغانستان نیز همین اصالت ازلی شعر پارسی دری را کسب کردن شعر او بود. تواناترین شاعران فارسی گوی دنیا مثل شادروان نادر نادرپور، واصف باختری و دیگران به شعر لایق به هنر شاعری وی به حیث شاعر بزرگ زبان فارسی و یکی از استوانه های اساسی فرهنگ پارسی ارزش قائل شدند. نشر کتب دیگری او امثال گلچین از اشعار استاد لایق شیرعلی، دست دعای مادر، روح رخش در ایران و نقد هایی هم که بر آنها نوشته شده اند محبوبیت و معروفیت او را در این کشور بیشتر و پیشتر ساخت. تا این اوقات فارسی زبانان با آثار او توسط مجموعه های نشر شده با الفبای عربی، تشندیل و خاک وطن، شعرهایی که در صفحات رسانه های گروهی آن کشورها به نشر رسیده بودند و یا توسط رادیو تلویزیون توسط راوی نامور فریده انوری صدا می دادند آشنایی داشتند.

لایق شیرعلی در سالهای 1960-1970 میلادی میان شعرهای فارسی، تاجیکی و شعر مردم جهان پیوندی به وجود آورد و لایق با آموزش و ترجمه آثار شعرهای امثال حیات ویتمن، ایسینین، پابلو نیرودا و سایرین امکانات بیان و ظرفیت تصویر را در شعر تاجیکی افزایش داد. اما گفته می شود با ترجمه آثار این ادبا در سبک خود لایق نیز تغییر تصویر مشاهده شد. آثار او گویاتر، خواناتر، رساتر، گراتر و مشخصتر گردیده و برای بازتاب زندگی امروزی و جهان معاصر مناسب و موافقتر شد. لایق در یکی از مصاحبه هایش پس از دریافت جایزه دولتی به نام استاد رودکی با سختگیریی که تنها به خود او خاص بود گفته بود که همه شعری که گفتم حاضر هم برای من مشق شعری آینده اند. آن شعری آینده باید مشق شعری آینده خواهد بود. استاد لایق دارنده چندین عنوان و میدال و افتخارنامه ها می باشد. استاد سال 1978 برای مجموعه خاک وطن و الهام از شاهنامه برنده جایزه دولتی ابو عبدالله رودکی گردید. غیر از این او عنوان دولتی شاعر خلقی تاجیکستان را کسب کرده بود و ماه می سال 1999 به استاد جایزه بین‌المللی نیلوفر اهدا شد.

بزرگی لایق شیرعلی در آن است که اشعار ایجاد کردهش همگی هم نوای دل مردم عادی، تأثیر بخش و خیلی زیاد شیرین و روانند. مهر و محبت لایق به شیر بلند پایه اوکی هاست که مرز تاجیکستان و سایر کشورهای فارسیگوی را عبور نموده و بارانتر و فراختر دامن افکندند. پاک داریم نامی نیکش در حیات، روح پاکش کاش ناراحت مباد. پاک آمد پاک رفت و پاک زیست، سبزه سبز مزارش رمز چیست؟ دانندگان آثار لایق شیرعلی اجمالاً او را شاعر زن، زمین و زندگی می نامند. در شعر شوروی تاجیکستان بهترین توصیف مادر و دلدار، سرزمین و میهن و رساترین تصویر و تعبیرها از تلخی و شیرینی روزگار در دیوان لایق نهفته است. لایق می کشد نه تنها مضمون آفریده هایش مردمی باشند، بلکه تصویرهای هم که می داد از دل آداب و رسوم مردمش برخواسته بود.

شنونده عزیز، در همین جا گفتاری ادبی ما که روی آثار و احوال استاد لایق شیرعلی شاعر خلقی تاجیکستان اختصاص داشت به انجام می رسد. از توجه و همراهی شما عرض سپاس.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ

0: گلبرگ ها برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها
2: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
3: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
2: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارج کشور. نخست سرخطی خبرها. ملاقات سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی با معاون وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی در امور تشریفاتی. انتظار می رود که بیش از 300 نماینده وسایط اخباری عموم کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوا را انعکاس نمایند. سازمان ملل برنامه 529 میلیون دلاری را برای حمایت از مهاجرین بازگشته به افغانستان آغاز کرده است. احتمال بارندگی در حداقل 29 ولایت افغانستان. این و چند خبر دیگر را از بخش دری می‌شنوید.

مشروح اخبار. در شهر ریاض ملاقات اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی با عبدالمجید السماری معاون وزیر امور خارجه پادشاهی عربستان سعودی در امور تشریفاتی برگزار شد. طوری از سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی خبر دادند، در ملاقات مسائل مورد توجه مشترک مورد بررسی قرار گرفت. انتظار می رود که بیش از 300 نماینده وسایط اخباری عموم از جمله بیش از 100 روزنامه‌نگار بین المللی کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آیت به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 را که از تاریخ 25 تا 28 می در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود انعکاس نمایند. در نظر است که کنفرانس از جانب خبرنگاران از آژانس های با نفوذ اطلاعاتی جهان از جمله شبکه های تلویزیونی و نشریه ها از جمله سینخوا چین الجزیره قطر، اکسپریس، بریتانیای کبیر، پاکستان تیوی، دیجیتال، پاکستان و دیگر کشورهای جهان و همچنین وسایط اخباری عمومی با نفوذ هم انعکاس می شود. تاریخ 25 می در حاشیه تدابیر کناری کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 انجمن بین المللی زنان و آب 2026 برگزار می شود. هدف اصلی انجمن تأسیس پلتفرم بین المللی سطح بالا برای برطرف سازی نابرابری در بخش آب، تقویت اشتراک زنان در قبول قرارها و تحکیم نقش آنان در مبلغ گذاری و تطبیق نوآوری ها در بخش آب است. برنامه انجمن از 3 جلسه پانل عبارت می باشد. ضمن جلسات مسائل تأسیسی مکانیزم های هدف های مالی برای زنان صاحبکار، همچنین راه اندازی تکنولوژی های رقمی از جمله هوش مصنوعی برای قانع نمودن نیازهای خاص زنان مورد بررسی قرار می گیرند. مشارکین همچنین مسائل همگرایی برابری هندری را با استراتژی های ملی آب، مکانیزم های اداره کنی ذخایر آب در همه سطح ها، همکاری منطقوی و بین المللی و علمی هایت به حفظ یخچال ها و تحکیم همکاری فرامرزی هم محاکمه می نمایند. خبر دیگر حاکی از آن است که طبق عنانات مقرر شده در روز آخرین تدابیر برای مشارکین یعنی میهمانان کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 پیاده روی در شهر دوشنبه دره های رامیت و سیامه پایگاه ورزشی اسکرانی سفید دره قلعه حصار تشکیل شده و همچنین آنها با فعالیت نیروگاه ها یا برخیابی نارک و راغون آشنا می شوند. کنفرانس های روند آبی دوشنبه نه تنها به بررسی مسائل مبرم ذخایر آبی بلکه به آشنایی پیدا نمودن اشتراکچان با میراث فرهنگی و طبیعی جمهوری تاجیکستان نیز روانه شدند. در چارچوب برگزاری این تدابیر مشارکین امکان دارند که گوشه های مختلف تاجیکستان را تماشا نمایند. یادآور می شویم که کنفرانس چهارم بین المللی سطح بالا آید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 از 25 تا 28 ماه می در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود.

دیروز تاریخ 19 می در شهر بیشکک مراسمی با تنتن افتتاح روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان برگزار شد. روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان در جمهوری قرغیزستان با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت و محترم صادق ژپروف رئیس جمهوری قرغیزستان با هدف تحکیم بعدی مناسبات دوستی، حسن همجواری و همکاری فرهنگی و مدنی بین دو دولتی برادر برگزار می شود. ضمن مراسم ابراز شد که مردمان تاجیک و قرقیز را طول قرن ها مناسبات حسن همجواری نزدیکی معنوی و همکاری چندین ساله فرهنگی به هم می پیوندند. فرهنگ همچو عامل مهمترین تحکیم دوستی، همدیگر فهمی و اعتماد بین خلق ها برآمد نموده و برگزاری روزهای فرهنگ به رشد بعدی همکاری مدنی میان دو کشور مساعدت می کند.

این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. سازمان ملل متحد و نهادهای همکار ملی و بین المللی غیر دولتی طرحی به ارزش 529 میلیون دلار برای کمک به مهاجرین بازگشتی به افغانستان آغاز کرده است. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در صفحه فیسبوک خود اعلام کرده است که سازمان ملل به حدود 2,700,000 مهاجر بازگشتی کمک خواهد کرد. بر اساس این گزارش، این کمک ها شامل مهاجرینی می شوند که در سال جاری میان ماه‌های اپریل تا دسامبر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته و باز میگردند. یونامو میگوید که این برنامه حمایتی هم بر اساس یک استراتژی جامعی طراحی شده و از زمان ورود مهاجرین به افغانستان تا مرحله اسکان مجدد خدمات و کمک ها را فراهم میکند.

انتظار می رود که امروز 3 ماه ثور شماری از ولایات افغانستان شاهد بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب های آنی احتمالی باشند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیه گفته است که احتمال بارندگی های شدید در ولایات افغانستان وجود دارد. بر اساس اعلامیه در برخی ولایات میزان بارندگی حدود 10 میلی متر و در برخی دیگر هم تا 35 میلی متر پیش بینی شده. خبر دیگر حاکی از آن است که استادیوم مکزیکو سیتی به طور رسمی برای برگزاری اولین بازی و مراسم افتتاحی جام جهانی فوتبال 2026 تایید شده. فیفا اعلام کرده است که مسابقات جام جهانی فوتبال در تاریخ 11 جون در این استادیوم آغاز خواهد شد. استادیوم مکزیکو سیتی با ظرفیت 83 هزار تماشاگر بیش از این هم در سالهای 1970 و 1976 هم میزبانی مراسم افتتاحی جام جهانی فوتبال بوده.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

خودشناسی دارای پیشینه دراز و اندازه تاریخ بشری است و با زندگی بیشتر آغاز شده است. انسان بدون خودشناسی انسانیت را نشناخت است. با عرض سلام شنونده های عزیز، برنامه گنجینه های تاریخ را که نوبت از کشف یک قلعه باستانی در منطقه فرخار تاجیکستان تهیه شده تقدیمتان می سازیم.

باستانشناسان تاجیک در همکاری با باستانشناسان روسی در منطقه فرخار تاجیکستان محل شهر باستانی را کشف کردند که مربوط به قرن برنز است. بنابرای تلوی سید مراد بابا ملایوف، رئیس آثارخانه باستانشناسی تاجیکستان، این شهر باستانی در محل فرودگاه ناحیه فرخار واقع است. قبرستان این شهر هزارها هکتار را فرا گرفته. گفته می شود در این قبور اجساد به شکل بطنی یعنی شکل گیرده دفن شدند و از داخل قبور آلات امثال تبرزین و شمدان، مواد گلین و برنز و نخره کشف شدند. بنابرای اطلاعات باستان شناسان پیشینه این شهر باستانی به قرن برنز می رسد، دقیقاً 4000 سال. حدود این شهر وسیع بوده، قسمتی در فرخار افغانستان بودایان را چند سال قبل باستانشناسان فرانسه مورد تحقیق قرار دادند. از این قبل باستانشناسان تاجیک از حدود دیوات سکسناخوری همین ناحیه هفت خوم بزرگ قدیمی کشف کرده بودند. از داخل این خمها که طول آنها به یک متر می رسند، آلات سنتی، ظروف خرد آبگیری و استخوان‌های انسان به دست آمدند. در نوحه فرخار در جنوب و شرق جمهوری و جنوب و غرب ولایت ختلان، طولان از شمال تا جنوب 61 کیلومتر و از شرق به غرب 35 کیلومتر می باشد. نوحه فرخار به چهار منطقه تقسیم بندی شده است. کوههای آلمتای، سلسله جبال سیاه، تپه ارتبوز و همواری بین کوهی که آن را دانشمندان وادی فرخار نیز می خوانند. تقریبا 75% مساحت نوحه از کوهها عبارت است. ناحیه فرخار تاریخ بیش از 5000 ساله داشته و از موضع‌های مختلف آن تا امروز صدها یادگاری‌های تاریخی کشف شدند. بنابرای اطلاع کارشناسان، بازیافت‌های سال‌های اخیر باستانشناسان در ناحیه فرخار درک می‌دهند که در این موضع یادگاری‌های زیاد تاریخی هنوز نهفتند. صدها بازیافت‌های تاریخی که انگام حفریات باستانشناسان کشف شدند، امروز در آثارخانه ناحیه فرخار محفوظند. در سرچشمه های تاریخی در کتاب حدود العالم که سالهای 982 الی 983 نوشته شده، من جمله در مورد فرخار که در باستان پرگر یاد می شد آمده است. پرگر شهریست آبادان و بسیار کشت و برز و بسیار مردم. همچنین در آثار کلاسیکان تاجیک نام فرخار نیز یاد شده. من جمله در شعر ابو عبدالله رودکی آمده، قبا بر وی نکوتر بود صد بار که نقش چینیان بر بوت فرخار. یا این عاشق دلسوز بدین جای سپنجی همچون سنمی چینی به صورت فرخار. سعدی شیرازی گفته مغان که این خدمتی بود می کردن در فرخار، ندیدن مگر دلبرانی بوترو را.

تاریخ باستانی فرخا نه تنها مورخان و باستانشناسان تاجک بلکه باستانشناسان سایر کشورها را نیز به خود جلب ساخته. در موضع باستانی سکسناخور سالهای 1966 الی 1977 از طرف باستانشناسان اتحاد شوروی لیتوینسکی و بوهندنوف حفریات انجام پذیرفته است. بنابر تحقیق دانشمندان سکسناخور در قسمت شمالی ناحیه در دیهه وطن واقع است. ساکنین این دیهه این موضع را همچنان شفتالو تیپه نیز نام میبرند. از این موضع بازیافت های نادر تاریخی کشف شده که به زمان یونان و باختر مرتبیتند. همچنین شهر دیگری قدیمی فرخار که تا هنوز کاملا مورد آموزش قرار نگرفته شور تیپه است که در قسمت شرقی ناحیه در مسافه 30 کیلومتر از مرکز ناحیه واقع است. گفته می شود شور تیپه زمان مرکز دولت یونان و باختر بوده. ظروف باستانی کشف شده و بازمانده های دیوارهای وسیع و ستون های بزرگ در این موضع کشف شدند بازگویی از فرهنگ و تمدن آن دوران

به نظر بستانشناسان فرخار در طول موجودیت خود چندین بار زیر آب مانده است. مثلاً خاطر مردم منطقه در تیپه و بلنده ها زندگی می کردن. بنا به تحقیق بستانشناسان کل بازیافت های تاریخی از موضع های بلند و تیپه ها کشف شدند. امثال شار تیپه، شهر تیپه، تماشا تیپه، قراول تیپه، قلعه پوچخاخ، جیرالی تیپه، مکان ماران، موضع اروتابوس، غیب شهید، سکسن آخور و سایرین. تمدن شهرنشینی داشتن مردم و قدیمی بودن فرخار و باستانشناسان اخیراً با بازیافت‌های نادر آن ثابت ساختند. از موزه اورتابوس دو جسدی را کشف شده که بر اثر برانز دقیقاً قرون 12 الی 11 قبل از میلاد متعلق است. این اجساد مربوط به جفت زن و مرد بوده، بالای سری آنها کوزه نیز مشاهده می شود. تا این وقت تا 20 جسد انسان کشف شده که در بالای سری آنها نیز کوزه گذاشته شدند. در داخل کوزه ها 6 الی 7 نوع از مهره های مختلف نیز کشف شده. افراد باستانشناسان درک می دهند که برای مردم آن زمان اجرای این کار رسم و عنعنه مخصوص محسوب می یافته است.

باستانشناسان به نظرن که در حدود ناحیه فرخار شهری باستانی زیر خاک هنوز نهفته که انوز کاملا کشف نشدن. باستانشناسان اکادمی علوم جمهوری تاجکستان به رهبری سید مراد بابا ملایوف از موزه های در قد چلتن بابا اتفاق یک بازیافت های نادر من جمله کوزه ها، مهره های سنگینی گرانارزش، گوشواره های طلایی، ناینه های نقرگین، زیورالات کشف کردند که تاریخ بیش از 5000 ساله دارند. سال 2014 میلادی ضمن حفریات ارخیولوژی در ردیف سایر بازیافت ها مجسمه های خردی بودا کشف گردیدند. این از آن درک می دهد که در این منطقه مردم قبل از آمدن دین اسلام و یا قبل از آیین آتش پرستی نیز زندگی می کردند و تاریخ و تمدن خاص خود را داشتند. مجسمه های خرد بودا از زمان یونان و باختری بوده تاریخ 2700 ساله دارند. این حفریات تاریخی از دهه غیرت موزه خرمنه کشف شدند. گفته می شود از این موزه تاریخی کاسه میسین کشف شده که متعلق به قرن یک یا سه میلادی به دوران کوشانیان است. در داخل کاسه تصویری زن یا آلهه با برنز تصویر شده. همچنین در چهار طرف قسمت بالای کاسه رمزهای آریایی و در میان آنها گل تصویر یافته که این کاسه به شاهان و اشرافزادگان آن دوران تعلق دارد. متاسفانه یک طرف کاسه طول 100 ساله ها در زیر خاک خراب شدند. همچنان در این موزه کاشین یا به اصطلاح امروز کفل کشف شده که مساحت آن 30 سانتی متری بوده از سنگ درست شده است. بنابر اطلاع کارشناسان، این عوض کاشین ها در آسیای میانه تا هنوز کشف نشدند. این تیپه 5 قبط ارخیولوژی داشته و از 1000 ساله اول قبل از میلاد تا زمان هجوم مغول ها مردمان زندگی می کردند.

بنابا آموزش یوسف شایقوبوف، باستانشناس موفق تاجیک و آموزش از آثارخانه فرخار، توجه شان را نماد دیگری به خود جلب ساخته که پس از انجام تحقیقات دقیق شد که آن سواستی چلیپا یا صلیب بودن و رمز نژاد آریایی ها می باشد. حجم نماد 52.5 سانتیمتری بوده و وزنش 5 کیلو است. این بازیافت به هزاره های 11 قبل از میلاد متعلق بوده و تخمین می رود که نشان دولت کیانیان می باشد. این بازیافت نادر تاریخی در آثارخانه ناحیه فرخار محفوظ است. از تاریخ روشن است که سواستی رمز آفتاب، حیات، زندگی دائمی، خوشبختی، بختاوری و نژاد آریایی ها به حساب می رود. واژه سواستی از زبان قدیمه سانسکریت آمده و معنایش در پناه آفتاب زیستن

سال 2008 گروه باستانشناسان انستیتوی تاریخ، باستانشناسی و مردمشناسی اکادمی علوم برابری یوسف شاه یعقوبوف در موزه زالزر که به قرن 5 الی 6 میلادی منسوب است با امور آرکیولوژی مشغول بودند و در یکی از گوریستان‌ها سرستون، زیرستون و میراب‌های ارزشمند را کشف کردند. در ردیف این یوسف شاه یعقوبوف ستونچه سنگی زرهلی را به دست آورد که ارتفاع آن 68 و خطرش 21 با 20 سانتی متر است. اینچنین محقق تاجیک سال 2003 از دهه بابا سفال تابوتی را کشف کرده که به نظر او آن حتی در مصر قدیم نیز استفاده می شد. در آن اشخاص والا مقام مومیا شده را دفن می کردند. تابوت کشف شده که از آن تبنگو تنبر یا تبنگور نامی برند در آسیای مرکزی نظیر ندارد. قابل ذکر است که چندین یادگاری های تاریخی فرخار تا هنوز کاملا مورد آموزش قرار نگرفتند. من جمله مکان ماران، تیپه پوشکاک، سکسناخور، شهر تیپه، موزه خرمنک دهه غیرت، شور تیپه و سایرین.

شنوندای عزیز، اینجا برنامه گنجین های تاریخ را به پایان میبرم. در تهیه و نشر آن سهم گرفتیم مؤلف و گوینده برنامه ما زرنگیز محمدالله و کارگردان خانم عدالت عزیز. تا برنامه بعد شما را به یکتای به همتا میسپارم.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

با عرض سلام شنونده عزیز، برنامه های دری را ادامه می دهیم. در این قسمت از برنامه مطلبی داریم مبنی بر هوش مصنوعی و عوامل تاثیرگذار آن به معرفت نوجوانان که حال می شنوید. در جمهوری تاجیکستان با پشتبانی پیوسته محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور، اکوسیستم های هوش مصنوعی سریع رشد کرده و جمهوری به منطقه جالب برای همکاری با شرکت های پیشصف جهانی تبدیل یافته. ضرورت استفاده هوش مصنوعی امروز بیشتر احساس می شوند. جامعه جهانی با حجم عظیم معلومات، طلبات روزافزون بازار، سرعت بلند زندگی و رقابت شدید روبرو است. در چنین شرایط هوش مصنوعی نه تنها ابزار برای سهولت کار بلکه یاور مهم می گردد. آن می تواند امور تکراری را بر عهده بگیرد، تحلیل های دقیق انجام بدهد و حتی در روند های ایجادی سهم بگذارد. ما از همین ضرورات باعث شده که کشورهای جهان به مسئله تنظیم و اداره درستی AI توجه مخصوص واحد نماند. با بازاده مهراجدین کارمند وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان روی نقش، اهمیت و ویژگی هوش مصنوعی در زندگی انسان گفت:

0: самарано кардани фаъолият соҳаҳо аз технологияҳои зеҳни сунъӣ васеъ истифода шуда истодааст. Тибқи арзёбии коршиносони байналмилалӣ, то соли 2030 маҷмӯи маҳсулоти ҷаҳонӣ аз ҳисоби ҷорисозӣ ва истифодаҳои технологияи зеҳни сунъӣ 14%, яъне 15.7 триллион доллари амрикоӣ афзоиш меёбад. Афзоиши мазкур асосан аз ҳисоби баланд гардидани ҳосилнокии меҳнат ва зиёд шудани талаботи истеъмолӣ дар натиҷаи мукаммал шудани раванди истеҳсоли молҳо таъмин мегардад.
1: در چارچوب تطبیق استراتژی رشد هوش مصنوعی برای دوران تا سال 2040 در تاجیکستان بیش از 750 متخصص نوجوان آماده کرده شده. همچنین به برنامه‌های تعلیمی 10 دانشگاه جمهوری اختصاص هوش مصنوعی وارد شده. همزمان تطبیق این استراتژی در 100 مؤسسه آموزشی کشور آغاز گردیده. قابل ذکر است که وارد ساختن هوش مصنوعی در نظام معارف نه تنها یک اقدام نوآوری، بلکه یک گام مهم به سوی تحکیم نیروی ذهنی نوجوانان و مطابق سازی تعلیم به طلبات زمان معاصر است. این اقدام امکان می دهد که نوجوانان با دانش های رقمی آشنا شده در بازار جهانی کار رقابت پذیر گردند. غلام صفدرف عبدالنظر، مدیر بخش برنامه سازی و هوش مصنوعی در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، راجع به هوش مصنوعی در تربیه نوجوانان، امکانات و خطرات در نظام معارف چنین ابراز داشت.
2: ذهنی سنی در تربیه نسل نوروز بسیار امکانات های زیاد را فراهم می آورد و در برابر همو امکانات ها باز خطرهای موجود هستند که ما باید پیشکی باید بینیم. خیلی که من خودم در همون سیستم معارف کار میکنم و در دانشگاه تکنولوژی اوید یعنی این سمت ذهنی سنی، یعنی ما چند اختصاص هایی که اختصاص ذهنی سنی، اختصاص ربات تکنیکا، اختصاص یعنی ربات سازی، اختصاص استفاده برای دستگاه های بهانه‌ور یعنی بیسپلاتنیکا کشودگی هستیم و ما هم چون مدیر همون امکانات های ذهنی سنی را و خطرهای ذهنی سنی که در کشور ما با وجود می بیان برایش ما پیشکش کردنی هستن. در عصر 21 ذهنی سنی با یکی از سمت های مهمترین رشد علم و تکنولوژی تبدیل یافته است و تطبیق آن در ساحه معارف نه تنها امکانات نو را برای آموزش تربیت فراهم می آورد، بلکه خطرهای اجتماعی، اخلاقی و روانی را نیز با وجود می آورد. امروز مسئله های مناسبت درست میان انسان و تکنولوژی ها یکی از مسئله های اساسی علم پدگوگیک به حساب می رود و موضوعی که عذر ذهن سنی در تربیه نسل نوروز، یعنی رشد همون تکنولوژی ذهن سنی در ساحه معارف در یک چند سمت استفاده می گردد. یعنی یکم استفاده ذهن سنی برای نسل نوروز از خود همون، یعنی کودکان باغچه گریم، طلبه، دانشجویان از همین ذهن سنی استفاده برده برای آموزش خود، یعنی بسیار چیزها را از خود میکنند.
1: باید گفت که در ردیف راه‌اندازی تدابیر مختلف در کشور راجع به هوش مصنوعی، همزمان در اینستیتوت فلسفه، سیاستشناسی و حقوق اکادمی ملی علوم تاجیکستان در موضوع رابطه فلسفه با هوش مصنوعی مشورت علمی فلسفی برگزار گردید که ضمن آن هم ضرورات بررسی پهلوهای فلسفی رشد هوش مصنوعی، تاثیر آن بر جامعه و مسائل اخلاقی و متدولوژی این پدیده معاصر تاکید گردید. بشیر عزیزی، کارشناس خارجی، ضمن ارائه گزارش خیش پهلوهای نظریوی و عملی رابطه فلسفه با تکنولوژی های هوش مصنوعی را هم شرح داد. گفته شد که فلسفه با بررسی سوال های اصلی هویت، معرفت، آزادی، اخلاق و مسئولیت می تواند چارچوب فهمی و ارزش را برای استفاده درست هوش مصنوعی فراهم آورد. قابل تذکر است که در شهر دوشنبه در چارچوب کنفرانس بین المللی مبنی بر هوش مصنوعی الکانف، مراسم امضای رسمی کنسورسیوم سرمایه‌گذاری AREA-AI برگزار شد که آغاز نخستین منطقه مخصوص هوش مصنوعی در جهان می باشد. کنسورسیوم AREA-AI شرکت‌های پیشبر بین المللی را در بخش هوش مصنوعی متحد ساخته و هدف دارد که تاجیکستان را به مرکز منطقوی رشد تکنولوژی‌های هوش مصنوعی در جهان تا

گستر بدهد. لایحه آری AI نخستین منطقه مخصوص در جهان به حساب می رود که کاملا به تهیه، آزمایش و تطبیق برنامه ها و حل آنها در اساس هوش مصنوعی اختصاص داده شده. این ابتکار ادامه پیشنهاد جمهوری تاجیکستان و سازمان ملل متحد می باشد که در آن ضرورات تشکل میکانیزم های جهانی خود تنظیم کنی در بخش هوش مصنوعی تاکید گردیده است. همچنین در حاشیه کنفرانس بین المللی تاجیکستان با شرکت های پیشبر تکنولوژی از ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عرب، فرانسه، قطر و عربستان سعودی سازشنامه به امضا رسانیده. طبق این سازشنامه ها تأسیس آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی هوش مصنوعی پیش بینی شده و امید که هوش مصنوعی و استفاده درست آن به فرهنگ و معرفت نوجوانان تاثیر خوب و مفید میگذارد. شنونده عزیز، شما مطلب ما را مبنی بر هوش مصنوعی و عوامل تاثیرگذار آن به معرفت نوجوانان از بخش دری سیما فرمودید. از توجه و همراهیتان سپاس.

0: برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ
2: ها، صدای ماندگار، صدای
3: ماندگار. تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
2: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

شنونده عزیز، به طور روشن توریزم یکی از بخش های اعظم و معرفگر و ترغیبگر فرهنگ و تمدن هر خلق و ملت و دولت می باشد. مطلبی که در این قسمت از برنامه می شنوید به این موضوع اختصاص گرفته. مسائل رشد بخش سیاحی از سالهای نخست استقلال دولتی در مرکز توجه حکومت کشور به خصوص محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاشکستان قرار داشته و در سالهای نخست صاحب استقلالی مسئله تنظیم بخش سیاحی بر عهده سایر وزارات و کمیته ها گذاشته شده بود. سال 2007 هم بهره رشد بخش سیاحی کشور نهاد مستقل کمیته رشد سیاحی جنب حکومت جمهوری تاشکستان تأسیس داده شد. در پرتو سیاست سازنده رهبر دولت بخش سیاحی در کشور به تدریج رشد یافته و به نتایج نظر اسنال گردیده. پیشوای ملت بخش سیاحی را سمت اولویتناک اقتصاد ملی ارزیابی نموده، برای پیشرفتی آن همه جانبه مساعدت می نماید. طول سالهای استقلال دولتی در جمهوری 214 شرکت سیاحی فعالیت دارند که در ولایت مختار کویسانی بدخشان 41 عدد، شهر دوشنبه 101 عدد، ولایت سغد بیش از 46 عدد، ولایت ختلان بیش از 17 عدد و در شهر و نواحی تابعه مرکز بیش از 9 عدد می باشند. باید گفت در کشور 338 ارائه دهنده خدمات گردشگری ثبت شده که اینها 209 هتل، 46 هاستل و موتل، 54 آسایشگاه، 5 آسایشگاه کودکانه و اردوگاه های صحی، 7 مرکز درمانی و صحی، 10 اتاق استراحتی، 3 اردوگاه و 4 مرکز توریستی و تفریحی هم می باشند.

حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد بخش سیاحی امتیازات مهم مالیات و گمرکی فراهم آورده است. از جمله شرکت‌های سیاحی دوام 5 سال اول فعالیت از مالیات از فایده آزاد کرده شده و واردات تجهیز و تکنیک و محصولات ساختمانی برای بنیاد انشاءات سیاحی از مالیات از ارزش علاوه شده و محصول گمرکی آزاد کرده شدند. و همچنین مورد یادآوری است که سال 2023 وبسایت کمیته رشد سیاحی در تحریر جدید با استفاده از دیزاین مدرن و مکملگردانی رسانه‌های مهم اطلاعاتی و تبلیغاتی به فعالیت شروع کرده بود. علاقه‌مندان می توانند توسط وبسایت مذکور از تمامی سمت‌های فعالیت بخش سیاحی در تاجیکستان بهره مند شوند. همزمان وبسایت با اسناد معیاری حقوقی بخش سیاحی، فهرست دولتی نهادهای خدمات گردشگری در جمهوری تاجیکستان و استراتژی رشد سیاحی در جمهوری تاجیکستان برای دوران تا سال 2030 کامل شده است.

گفتن است یکی از نوهای مهم و جالب توریسم ایکولوژی این کوهنوردی است. کوهنوردان از خارج کشور جهت فتح قله اسماعیل سامانی که ارتفاع آن 7495 متر بوده و در قلمرو سابق اتحاد شوروی بلندترین است به تاجیکستان می آیند. در بخش توریسم ایکولوژی کوههای فان اسکندرکل در ارتفاع 2200 متر از سطح دریا، یخچال فیچونکا در سمت توریسم یادگاری های تاریخی و فرهنگی باشد، موزه سرزم که به لیست میراث فرهنگی یونسکو شامل است، قلعه حصار در مجموع 3000 یادگاری های تاریخی و فرهنگی هم توجه سیاحان را جلب نموده است.

و طور معلوم سال 2019 در جمهوری تاجیکستان سال رشد توریسم و هنرهای مردمی ایران گردیده بود. در این سال سیاحان خارجی بیشتر از این بخش اعظم کشور دیدن نمودند. از جمله بیش از 150 هزار سیاحان فدراسیون روسیه از تاجیکستان دیدن کردند. قبلا مقامات کمیته گردشگری تاجیکستان اعلام ساخته بود که برنامه جذب 1 میلیون گردشگر در سال 2020 را تطبیق خواهند کرد و همه سال تعداد زیادی از گردشگران خارجی به خصوص از روسیه و اروپا از جاذبه های توریسمی طبیعی تاجیکستان دیدن می کنند. دوره های رشد بخش سیاحی در تاجیکستان اصلا بعد از سال های 17 عصر 20 است. سال 1924 در کشور ما نخستین مراکز آموزشی جهت آموختن و تدقیقات طبیعت کشور ما راه اندازی شده بودند. دقیقا این مراکز آموزشی پایه توریسم را در کشور ما گذاشت. در جریان آموزش و تدقیقات این گروه ها تعداد مراکز کهنوردی و موضع های سراحتی سیاحی و همچنین باشگاه های سیاحان هم سازمان یافتند. در آن دوران اصلا دو نوع توریسم، یکی توریسم ورزشی کهنوردی و دومی توریسم دوایی برتریت داشتند. توریسم کوهی و ورزشی در اساس موجودیت مناطق کوهسار، قله های کوهی، یخچال ها و توریسم دوایی لوازم بهداشتی داشت که در اساس موجودیت چشمه های گرم و سرد من جمله خواجه آب گرم، گرم چشمه، یوراز، قرطاخ و سایرین رشد و انکشاف یافتند. جهت استراحت گردشگران باشد در شهرهای دوشنبه، خوجند، کلاب و باختر کنونی، هتل و مهمانخانه ها بنیاد شدند. به طور مثال در شهر دوشنبه، هتل وخش، دوشنبه، تاجیکستان، اوستا، در سواحل دریاهای ورزاب و رامید، قرطاق و شرکن، در وادی زرفشان، اردوگاه های توریسمی و استراحتی بنیاد شده بودند که جهت استراحت اهالی محلی و سیاحان از سایر کشورها استفاده می شدند.

بعد از کسب استقلال دولت جمهوری تاجیکستان و ابتکارات و تصامیم حکومت جمهوری، این بخش مفید اقتصادی کشور رو به رشد آورد. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اعلام گردیدن دره ورزاب و رامیت و ناحیه برجوان همچون مناطق سیاحی و استراحتی بین المللی شد. همچنین اسناد معیاری و حقوقی امثال قانون جمهوری تاجیکستان درباره توریسم، قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره اجازت نامدهی به بعضی نوهای فعالیت و سایر اسناد مهم تایید شدند که بعداً نیز جهت رشد این بخش مساعدت نمودند. رشد بخش سیاحی در سالهای آخر درک می دهد که همه ساله شمار حضور گردشگران خارجی به کشور، مخصوصاً به مناطق کوهی، عالمی و هوش کشور و یخچال‌ها هم زیاد شده.

قابل تذکر است در ردیف 10 دولت جالبترین برای تماشای سیاحان اعلام شدن جمهوری و 10 راه زیباترین دنیا شامل نمودن شاهراه پامیر و حیث 10 گانه مکانهای امن از روی تأمین امنیت شبانه اعتراف شدن پایتخت وطنمان شهر دوشنبه و 10 گانه دولت‌های بهترین از روی سیاحی پیاده‌روی و ماجراجویی وارد شدن تاجیکستان و به 5 گانه بهترین از لحاظ سیستم ساده درخواست ویزا برای ورود به جمهوری دلیلی در سطح بین‌المللی اعتراف شدن بخش سیاحی تاجیکستان و دستورهای زمان استقلال دولتی است. رهبریت دولت و حکومت کشور چنین ابتکارات سازنده را وسعت بخشیده و با جلب سرمایه داخلی و خارجی برای رشد بخش سیاحی در کشور همچنین بنیاد زیربنای تحصیلی برای آماده سازی متخصصین بلند اختصاص تدابیر مؤثر را راه اندازی می نماید.

شنونده عزیز، مطلب ما را در ارتباط به رشد سیاحی در کشور استماع فرمودید. از توجه و همراهی شما عرض سپاس.

شنوندگان عزیز، همکنون اوقات به برنامه های دری جدا شده به انجام می رسند. امید که برنامه های امروز ما مورد پذیرایی و قبول شما واقع شده باشد. طول این دو ساعت با شما بودیم. من زلیخا رجب، مجری برنامه های امروز دری، و آقای ابو منصور اسماعیل، کارگردان برنامه. تا روز دیگه، تا برنامه های آینده، خدا نگهدار.

نمسن ایتای مندن یخشراغ بلسن قسمت باز دنیا حالن یخشراغ انگلیسن سین مندن کره تریکلیک تانگن حیات شامن بو دنیا بتت بتتلب یغدم علم و حکمت نین اواقلرن براق سنده یخش ورگن آلمدم بو یر و اسمان نین جنباقلرن بلمن یوز یا شکرب اولسم هم هنوز یرگکتگی گودک اکن من بلمن سینین پاک ستونگدن که این یگن بولسم فقط افسوس یگن من

عشق اول بلند بی پایان آسمان، عشق آخر بطقاق دنیا قرانغو، عشق اول یاش و قیناق ارزولر، عشق آخر قرب کیکسیگن ارزو، عشق اول قلار یارنین بوینده، عشق آخر قلار قل تخته بره، عشق اول نگاه یارگه یزمه یوز، عشق آخر باقر یزسزلیک سره، عشق اول کاکل ازره گل چچک، عشق آخر بر با خارو خس سونیک، عشق اول تینسز دنیا ایگسه، عشق آخر ایسز ایگسز اولیک، عشق اول مردلر تونن کیگن لاف، عشق آخر نامرد توقیگن تهمت، عشق اول دلده لذتلی عذاب، عشق آخر دلده ارنتگن قربت، عشق اول لبده ایرگن بوسه، عشق آخر اچق شور بسکن قدر، عشق اول دیدار نشو نماسه، عشق آخر هجران تتقزگن زهر، عشق اول گلگه برکنگن بهار، عشق آخر خزان فصل خیانت، عشق اول ایلک بار یرلگن دنیا، عشق آخر قایم اولگن قیامت. ارتانه اویلب تا حیات بلاغن یپلمی کزی، avlodlar qalbiga to'lsin deb lim lim, onalar mozorning boshiga bordi, otalar yo'l oldi dor ostiga jim, to o'lmasin deya keyingi avlod asrab qolsin deya yurtning shonini, dushmanning o'qini yedi otalar, volidalar ichdi jigar qonini, ornomiz qidirib ketdi otalar, oriyat yo'lida taslim etib jon, ota ruhi rozi bo'lsin deb farzand, o'lsa ham nomusin yetmadi payxon, to hayot to abad tutinmasin deb, o'tganlar toqati to'lgan toq edi, onalarning ko'rgan kunlari qaro, go'daklarning ichgan suti oq edi. فرزندلیک قرزه مرد ایمس اول ایرکک حیات جنگیگه کرمسه ساوتن یچی بی خنجر بی ساوت بی خنجر کرسه یو براق قلوده قرخ خونر بولمسه اگر اوز خلقنین دردو کمو کسته دیب اوزی بلن اوزی آلشکنده مرد کندگینین قانه تکلگن یرگه یرگینین قانه تکلماغه شرط ای دریانین مین اسکن شماله کلگل یورگم ده بر لحظه قوان یا کیسین هم من ده شاشقالاخ کبه حیات نشتاب دیب قلدین مگمان تاشلر اویگه باتکن ساحل بویده دریا سو من ده شاشده هریان نیکی ات ده قیتب کلمیده باشقه بو حقیقت فقط ایتشگه آسان نمه تابسه این قلدن که در بر زمده حیات آرت که قیتمز قدمدن قدم qo'lingda neki bor o'sha naqd bugun va uning qadriga yeta olmas hech kim. Hammamiz dunyodan o'tamiz, daryo qurmay uzoq yil to'lishin istar, beqarorlik ushbu dunyoga odat, bundan-da beqaror bo'lishni istar. Suv labida so'zga ocholmasman lab, o'zimcha ming'illab to'zim bilmasman. Ey daryo shamoli nima yo'qotdim, nima axtaraman, o'zim bilmasman. Tojik tilidan Odil Ikrom tarjimalari.